0: postignuta boda. Pred izabranicima selektora Sergeja Barbareza su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske će biti poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Slušamo selektora Barbareza.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa Jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovi 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
0: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope tajnim glasanjem bira između troje kandidata Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji potrebnu većinu, bit će održan drugi krug glasanja. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, čiji je mandat istekao u decembru 2021. godine. Sudije Evropskog suda biraju se na 9 godina i djeluju nezavisno od država iz kojih dolaze. U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranje desne obale rijeke Save. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisat će ugovore sa odabranim izvođačima. Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uslova za razvoj luke Brčko. Projekat vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i kredita Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti oko 40 km obale kroz 9 gradova i opština. Uklanjanje mina jedan je od preduslova za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizovane luke Brčko. Danas pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 5 do 18, a najviša od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Eha Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2 u Ligi nacija. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava na listi 3 kandidata. U Sarajevu se otvara prva ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja u našoj zemlji. Donald Trump negirao da je Kini nudio američko oružje. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Emina Mujezinović.

0: U studiju su Aida Krehić i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili Rumuniju u Bukureštu sa 4-2 u Ligi nacija.
0: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava na listi 3 kandidata.
1: U Sarajevu se otvara prva ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja u našoj zemlji.
0: Donald Trump negirao da je Kini nudio američko oružje.
1: I danas uglavnom sunčano, temperatura do 29 stepeni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su sinoć u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4-2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima selektora Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske biće poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Opširnije će Marko Tešanović.
2: Ako se po jutru dan poznaje, ova sezona Lige nacija bit će vrlo uspješna za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon remija sa Poljskom bez golova prije 3 dana u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je očitala fudbalsku lekciju reprezentaciji Rumunije u Bukureštu i upisala triumf rezultatom 4-2 u okviru drugog kola Lige nacija B. Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birli Gea. Ipak, 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga, Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zomislića za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča, zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
3: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
2: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće dvije utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Jedna lijepa uvertira za ono što nas očekuje, a to su dvije domaće utakmice, 2. oktobra protiv Švedske i 5. oktobra protiv Poljske. Ova prva imat će mnogo veći značaj. Od nacionalnog tima oprostit će se kapiten Edin Džeko, a obje utakmice moći ćete pratiti na programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će tajnim glasanjem odlučivati između troje kandidata, Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Mukaremovića i Predraga Raosavljevića.
0: Izbor je važan jer Evropski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Evrope. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nakon razgovora sa sva tri kandidata preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, čiji je 9-godišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. Sudije se biraju na 9 godina i mandat se ne može obnoviti.
1: U izbornoj smo sedmici, a jedno od pitanja koje se ponavlja jeste koliko će mladih izaći na birališta. Iako se politika često povezuje sa političkim strankama i izbornim kampanjama, učešće građana ne završava glasanjem. O tome kako mladi razmišljaju o izborima, koliko su zainteresovani za politička dešavanja i znaju li prepoznati pritiske i nepravilnosti, više je Dragana Radovanović-Čalija.
5: U prethodnim izbornim ciklusima izlaznost među mladima, odnosno populacijom između 18 i 30 godina, iznosila je nešto iznad 50%. Podaci su Centralne izborne komisije. Anketirani među ovom starosnom grupom planiraju da glasaju i u nedjelju.
6: Pa ja ću glasati na ovim izborima, mada prvotno i nisam planirala. Sumnjam da to može mnogo toga promijeniti, ali želim od ljudi kojima dam glas kasnije tražiti da zastupaju interese glasača i da ih možemo pozivati na odgovornost.
7: Prvi put imam pravo.

0: Ne pravi se razlika između stambenih i istorijskih objekata. Svaki Ukrajinac je meta neprijatelja.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da je tokom nedavnog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom predložio prodaju američke vojne opreme Kini. Trump je dodao da bi Kina vjerovatno željela kupovati američku vojnu opremu, jer kako je rekao, SAD proizvodi kvalitetnije sisteme. Danska očekuje da će NATO zadržati pojačano vojno prisustvo na Grenlandu i Arktiku. Ministarstvo odbrane najavilo je nastavak operacije Arktički stražar i nakon kraja godine. Prema novom sigurnosnom sporazumu očekuje se i dodatno američko vojno prisustvo na Grenlandu, uključujući mogućnost uspostavljanja još dvije baze.
2: Štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga nastavljen je i danas, nakon što je jučer javni prevoz u Zagrebu bio gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata u međuvremenu nisu donijeli dogovor. Sindikati traže veće plate i druga materijalna prava, uključujući povećanje osnovice kao i višegodišnje kolektivne ugovore. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
3: Ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada, jer nisam u ostalom zbog toga ni biran od strane građana. Ja odgovaram prije svega građanima. Jer sve one plaće zapravo i radnika ZETA i holdinga u konačnici plaćaju građani Zagreba.
2: U opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu danas će biti otvorena ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja. Time počinje praktična primjena protokola o postupanju u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo, prvog dokumenta takve vrste u Bosni i Hercegovini.
1: Novim modelom žrtvama seksualnog nasilja trebalo bi biti omogućeno da na jednom mjestu dobiju zdravstveno zbrinjavanje, zaštitu i stručnu podršku. Postupanje je organizovano prema potrebama žrtve uz zaštitu njenog identiteta i prioritetno pružanje pomoći. Protokol predviđa koordinisano djelovanje zdravstvenih, policijskih, pravosudnih i socijalnih službi uz jasno utvrđene procedure.
2: Obilježava se Svjetski dan srca, a poruka kardiologa je da prevenciju ne treba čekati do pojave prvih simptoma. Redovne kontrole mogu pomoći da se na vrijeme otkriju faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova. O tome zašto je važno kontrolisati zdravlje srca i šta bi svaka osoba trebala provjeriti, govori predsjednica Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, profesorica doktorica Belma Poljskić.
4: Najbolje liječenje, najbolji tretmani su kod ljudi kod koji u stvari i ne obole, odnosno najbolji uspjeh imamo onda kada bolesti ne dođe. A da ne bi došlo do bolesti od kardiovaskularnih oboljenja, onda je potrebno brinuti se o faktorima rizika koji mogu do toga da dovedu. Zato je vrlo važno da znamo neke svoje brojke. Moja brojka je koliki je uredan krvni pritisak za mene, kolike su uredne masnoće pojedine za mene, koliko je uredno da imam kilograma, koliko se trebam kretati tokom dana. Informacija da je neko u mojoj familiji imao srčani ili moždani udar, a pogotovo ako se to desilo u ranijoj životnoj dobi, treba da bude upozorenje da vodimo još više računa o sebi i na taj način možemo priječiti oboljenja od srčanog udara, moždanog udara, periferne neke arterijske bolesti. Možemo sa pregledom da vidimo da li ima genetike neke u tome, dakle da li je samo u pitanju nasljeđe ili su u pitanje naše negativne životne navike.
2: A briga o zdravlju podrazumijeva i sigurnost djece i mladih. Upravo je nasilje među djecom sve prisutniji problem, a prosvjetni radnici u kantonu Sarajevu upozoravaju na nedostatke postojećeg sistema i traže efikasnije mehanizme zaštite učenika. Sindikat srednjeg obrazovanja za 2. oktobar najavio je protest i štrajk upozorenja uz zahtjev za izmjene propisa i veće ovlasti škola u postupanju prema učenicima koji počine prekršaje. Ines Baždalić.
5: Možemo li školu kao odgojno-obrazovnu instituciju posmatrati izolovano od društva koje dišemo? Neka kaže profesorica Mina Isanović Hadžiomerović, odsjek pedagogija Filozofski fakultet u Sarajevu.
6: Društvo u kojem živimo, nažalost, je jako opterećeno agresivnošću. Možemo pogledati na svim mogućim nivoima. Škola je samo jedan mikroprostor unutar kojeg na malom mjestu vidimo sve nekako naše probleme koji se dešavaju na više različitih planova. Samo ih ne možemo naravno obuhvatiti sve jednim pogledom, ali kada uđemo u učionicu sve se to vidi kod naših učenika.
5: Učionica u kojoj se ogledamo ili koliko mi sami doprinosimo društvu koje agresivno slavi na svakom koraku, od one vidljive do latentne, ostvarene i u svakodnevnoj komunikaciji, jer djeca samo imitiraju roditelje, nastavnike, ali i medijske sadržaje koje upijaju preko telefona.
6: Odgoj i obrazovanje su danas potrebniji više nego ikad ranije u ljudskoj historiji, rekla bih, zato što se odgoj najviše ostvaruje kroz ljudsku relaciju. Djeca danas traže upravo taj ljudski kontakt. Možda nama to djeluje da su oni u nekom svom digitalnom svijetu, ali zaista ljudski kontakt, dolazak među vršnjake, boravak u školi koja im pruža neku vrstu afirmacije i socijalne pripadnosti je nešto nezamjenjivo. I to sve brojne studije na globalnom nivou potvrđuju.
5: U kantonu Sarajevo nastavnici za oktobar najavljuju proteste. Uplašeni su za svoju sigurnost, a kako kaže jedna nastavnica, sretna sam kada sa časa izađem živa. Traže izmjenu pravilnika koji bi im omogućio jasnije sankcionisanje nasilnih učeničkih ponašanja. Resorno ministarstvo, s druge strane, ne pristaje na ultimatume i odbija komunikaciju sa sindikatom nastavnika. Ili kad nema dijaloga među onima koje zovemo odrasli, kako ga očekivati među djecom? Nedim Krajišnik iz obrazovne inicijative Step by Step.
7: Trenutna dešavanja posebno u kantonu Sarajevo govori nam da negdje se sistem raspao u svemu tome oko naše podrške odraslih ljudi prema djeci koje imaju različite izazove u odrastanju. Apelujem na svijest odraslih ljudi da ovo nije trenutak da jedni među drugima svaljujemo krivice ili šaljemo poruke koje nisu pedagoške. Dakle, pitanje sankcija, pitanje represije nad djecom je sve ono u što mi ne vjerujemo. Pitanje pedagoškog pristupa, odgoja, pomoći djeci, čak i ako je nešto nasilno, to je ozbiljan dječji vapaj za pažnju, za pomoć itd. itd.
5: I Vijeće roditelja kantona Sarajevo priziva i apeluje na ovaj ton. Konce radnje i nastavnika i ministarstva i multisektorskog pristupa struke i nauke, jer nasilni smo kada ne znamo drugačije, a zato se i ide u školu i nikad ne prestaje učiti. Za BH Radio 1, Ines Baštalić.
2: Kroz projekat Kultura pripada svima, kojeg provodi Udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, a finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, proteklih mjeseci radilo se na izradi povelje o inkluziji u kulturi. Cilj je sistemska podrška osobama sa invaliditetom da imaju pravo na pristup, ali i ravnopravno učešće u stvaranju i realizaciji projekata iz kulture. Povelja je postala operativna tako što su je potpisali predstavnici dijela kulturnih ustanova iz Tuzle, Mostara i Sarajeva, kao i resornih ministarstava na državnom i federalnom nivou, a naredni koraci su uspostava huba i realizacija konkretnih projekata. Sanela Habeš.
8: Povelja o inkluziji u kulturi ne donosi nova prava osoba sa invaliditetom. Polazi od prava koja već postoje i otvara važna pitanja. Šta bi kao zajednica trebali učiniti da se ta prava poštuju i kako možemo prostor kulture proširiti za različita iskustva, ideje i stvaralaštvo, kaže predsjednica Udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine Sevdija Kujović i dodaje.
9: Na inkluziji u kulturi radimo dugo i kroz različite aktivnosti, programe, saradnje i zagovaranje. Nakon 20 godina rada udruženja, povelju vidimo kao svojevrsnu krunu i korak kojim to iskustvo dobije jedan širi zajednički okvir. Uz podršku UNESCO-a istovremeno razvijamo hub za inkluziju u kulturi, fazu u kojoj postavljamo platformu digitalnu, interaktivnu i koja će povezivati različite aktere te doprinositi većoj vidljivosti umjetnika koje su osobe s invaliditetom.
8: Među prvim potpisnicima povelje je Sarajevski ratni teatar koji u okviru svog repertoara već ima dvije inkluzivne predstave. Direktorica Maja Burazerović.
10: Za Sarajevski ratni teatar potpisivanje ove povelje nije samo formalni čin, ono je potvrda onoga u što vjerujemo od svog osnivanja, a to je da teatar mora biti prostor za svakog čovjeka. Inkluzija za nas znači vidjeti čovjeka, čuti njegov glas i omogućiti mu da bude ravnopravan dio kulture. Ovom poveljom ne kažemo da smo uradili sve, kažemo da smo spremni da učimo i da budemo bolji, da mijenjamo zajedničko okruženje.
8: Povelju je potpisao i direktor Narodnog pozorišta Tuzla, Elmir Krivalić.
11: Da izrazim snažno opredjeljenje Narodnog pozorišta u Tuzli ka inkluziji i da izrazim prije svega nadu da ovo neće biti mrtvo slovo na papiru, a za tako nešto nam trebaju institucije, to su ministarstva, nadamo se toj podršci.
8: Povelja o inkluziji u kulturi nastala je u okviru projekta Kultura pripada svima udruženja Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg finansira Ministarstvo civilnih poslova naše zemlje. Ministrica Dubravka Bošnjak naglašava.
10: Da inkluzija ne smije ovisiti o entuzijazmu pojedinaca. Ona mora biti ugrađena u zakone, proračune, programe i politike. Inkluzija nije milostinja, to je sustavna obveza, to je strategija. To je ono što jedno društvo čini civiliziranim i humanim društvom. Za Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine potpis je obveza da tamo gdje imamo prostora djelovati, ova načela pokušamo prenijeti u konkretne politike, programe, javne pozive i suradnju sa institucijama kulture.
8: Povelju su između ostalih potpisali i predstavnici Sarajevskog univerziteta, Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru, Pozorišta mladih Sarajevo. Lista nije konačna jer ostaje otvoren poziv svim zainteresiranim institucijama, ustanovama, ali i pojedincima koji će osobama sa invaliditetom dati vidljivost, ali i šansu da obogate kulturni život naše zemlje. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
2: Temperature zraka jutros: Goražde, Srebrenica, Travnik i Tuzla 6 stepeni, Sarajevo i Banja Luka 7, Mostar 11, Trebinje 13 i Neum 17.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevne temperature od 10 do 29 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. Na brojnim dionicama i dalje su u toku radovi, zbog čega je saobraćaj usporen i odvija se izmijenjenim režimom. Vozačima se savjetuje oprez i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima na cesti. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
2: Na kraju smo emisije. Ponavljamo važnije vijesti. BH fudbaleri pobijedili Rumuniju u Bukureštu rezultatom 4-2 u Ligi nacija.
1: Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava na listi 3 kandidata.
2: U Sarajevu se otvara prva ambulanta za kliničko postupanje sa žrtvama silovanja u Bosni i Hercegovini.
1: Trump negirao da je Kini nudio američko oružje. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krejekić, urednica emisije Emina Mujezinović.
12: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
13: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
14: Osim blistavog izdanja naših zmajeva u Bukureštu, sinoć su u Ligi nacija igrane utakmice i u ostalim grupama. Reprezentacija Švedske je savladala Poljsku u Solni rezultatom 3:1. Nigren je Šveđane doveo u vojstvo u 8. minuti, a Šimanski izjednačio u 43. U drugom poluvremenu još dva pogotka za domaćine postižu Ajari i Đokereš. Šveđani najavljuju veliki derbi sa našom reprezentacijom 2. oktobra za prvo mjesto u ovoj grupi. Dvije utakmice Lige B završene su bez pogodaka, i to u Tbilisiju i Belfastu. Gruzija i Ukrajina, odnosno Sjeverna Irska i Mađarska, završile su onako kako su i počele, 0:0. U Ligi A dvije zanimljive utakmice. Italija je upisala visoku pobjedu u Bursi nad Turskom rezultatom 4:1. Pogotke za goste postigli su Bastoni, Fratezi, Kajod i Esposito, dok je strilac jedinog pogotka za domaćine bio Yilmaz u 47. minuti. Francuska je u Briselu savladala domaćina Belgiju sa 1:0, a jedini pogodak postigao je Olise u 88. minuti za prvo mjesto Francuza u ovoj grupi. 10 utakmica Lige nacija igraće se danas, a svakako da najveću pažnju privlače mečevi u Ligi A. Hrvatska će nakon gostujućeg trijumfa nad Češkom ponovo na noge. Reprezentaciji Španjolske Utakmica se igra na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilji. Pred ovaj meč slušamo standardnog reprezentativca susjeda Mateja Kovačića.
15: Čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetat, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više

0: I za početak našeg druženja u otvorenom studiju Radija Bosne i Hercegovine govorimo o jednoj značajnoj temi, tiče se zaista ljudskih prava, a vjerujemo da će nakon današnjeg čina, kada se sve realizuje i na jedan način se ispoštovati ljudska prava. Evo o čemu je riječ. Danas u Sarajevu trebalo bi početi sa radom ambulante za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevu, u kojoj će se koordinisano i multidisciplinarno postupati sa žrtvama ovog zločina. O ovoj temi u nastavku govorimo sa doktoricom Arminom Rovčanin-Osmanović, specijalistom ginekologije i akušerstva iz opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš iz Sarajeva, a ujedno i jednom od, rekla bih, koordinatorica cijelog projekta. Doktorice Rovčanin-Osmanović, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
0: Evo, kada govorimo o ovoj temi, nije ni malo jednostavna, prilično je teška, rekla bih nekako i psihički i fizički, i za one koji slušaju, a ne samo oni koji su to preživjeli. Posljednjih godina zaista svjedočimo nasilju nad ženama i generalno u porodici, a evo vi ste praktično kao dio ove cijele priče sa vašim partnerima u mjesecu novembru prošle godine i potpisali jedan protokol kako bi se upravo i realizovao ovaj projekat. Pa samo da podsjetimo ili informišemo one koji to ne znaju, kako je sve počelo?
1: Pa da vam kažem, sve je počelo, Bosna i Hercegovina je potpisivala Istanbulsku konvenciju, obavezala se na nju 2013. godine. Kroz tu konvenciju mi imamo neke zakonske norme i druge module postupanja, ne samo sa žrtvama seksualnog nasilja, bludnih radnji, isto tako problema koji se dešavaju nasiljem u porodici. Tako da od 2013. do nekako taj je ta priča, ali 2020. Se to sve intenziviralo. Naša bolnica zajedno sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH je i također Fondacija lokalne demokracije započela ovaj sav proces i zapravo smo mi onda vidjeli da iako mi smo imali svoje protokole postupanja sa takvim žrtvama, Bosna i Hercegovina je svakako težila o tome da pomogne žrtvama u takvim traumatičnim, groznim situacijama, mogli smo možda i bolje. Tako da smo u suštini, prateći tu Istanbulsku konvenciju, imali dosta i edukacija, kolege iz Španije su dolazile ovdje, mi smo odlazili u Barcelonu, bilo je tu kolega koji su dolazi iz Švedske, Njemačke, Srbije i tako dalje. I kroz te edukacije smo zapravo vidjeli da ima prostora za poboljšanje. Iz tog razloga smo zapravo pokrenuli sav taj mehanizam i došli evo do ove tačke gdje sad otvaramo danas tu ambulantu, koja će zaista biti jedinstvena u Bosni i Hercegovini jer će drugačije postupati sa tim žrtvama od momenta kad one zapravo se jave nama. Tako da će u stvari sistem biti na usluzi njima, a neće oni tragati kroz sam taj sistem.
0: Jasno. Da, vi ste praktično od, rekla bih, nevidljivosti problema koji je evidentan pa do nepostojanja adekvatne institucionalne podrške praktično evo riješili na jedan način, jel, mogućnost da sve upravo osobe koje su preživjele seksualno nasilje potraže pomoć. Međutim, koliko mislite da će evo otvaranje ove ambulante podići svijest o ovom problemu i razbiti te sve stigme i osnažiti žrtve da progovore i da se jave vama?
1: Pa znate šta, svaki prvi korak je težak, to je moje neko mišljenje i ovo razbijanje tih stigmi sad u početku može ići puno teže i naravno da će ljudi možda imati nepovjerenje u sam sistem i tako dalje. Međutim, naša je u stvari nada da će to ubrzo poprimiti jedne druge obriste i da ćemo mi vidjeti da te žrtve zaista se odmah javljaju i spremne su da, da kažem, zaštite sebe kroz to javljanje u takvom blondu nakon takvog strašnog zločina, ali da će se uvjeriti da zapravo mi zaista svi kao i

0: tu je različita, jer u tom trenutku ona, em što smo išli prema tome da zaštitimo njen dignitet time što će ona imati NN kod, što znači da ona zapravo će biti zaštićena imenom i prezimenom kroz sistem pregleda, kroz sistem započetih tih, da kažem, tretmana prema njoj, ona će imati jednu psihološku podršku, što u tom trenutku, što i kasnije u preporuci. Tako da mi smo išli na to da se, znači, po prvi put stavimo u potpunosti fokus na žrtvu na jednom mjestu. Ona više neće ići kroz policijske uprave ako se taj strašni zločin desio u tom trenutku 70 dana ranije. Znači, ona će u suštini doći u tu ambulantu i onda će na to mjesto dolaziti svi oni koji su neophodni da bi to, da bi se taj proces pokrenuo, kao što su inspektori, tužioci, znači sve ono što je neophodno, ljekari, psiholozi, sve što je neophodno da zapravo jedan bude štit oko nje u tom trenutku, da ona ne ide i ne luta okolo po institucijama, zapravo je u stvari bit ove ambulante. I tako da smo se mi na taj način uvezivanjem u taj sistem, mislim da smo puno ćemo im olakšati, jer vi ste svjesni da je ranije to bilo, prijavljujete u policiju, pa vas onda radnji, ili ako niste prijavili u policiju, dolazite u ambulantu, neku bilo koju, i onda ćete vi tu čekati da vam dođe policija, ali onda će oni nju voditi ponovo u policijsku upravu, dalje izuzimati forenzičke dokaze. Na ovaj način se po prvi put sve dešava na jednom mjestu.
1: Evo, to je jako važno. Kada kažemo riječ ambulanta, uvijek smatramo, jeli, da se govorimo o obradi od strane medicinskog kadra. Međutim, evo, ovo će biti naravno i saradnja sa pravosudnim organima, naravno tu su, evo, pripadnici MUP-a, socijalni radnici i tako dalje, psihološka podrška i slično. Međutim, ono što vas moram pitati još, doktorice Rovčanin Osmanović, ambulanta je prva ovaj vrste u Bosni i Hercegovini, bar tako, evo, imamo mi taj podatak, sad demantujte me ako to nije tačno, i namijenjena je pružanju zaštite osobama starijim od 18 godina koje su preživjele ovaj zaista strašan zločin. Međutim, šta je sa onima ispod 18 godina?
0: Vidite, ono što je činjenica da je do sada klinički centar bio, opća bolnica nije bila fokus ovakvih pregleda ranijih godina. Kroz ovaj projekat, kako ministarstva, tako i svi, klinički centar je kontinuirano svakako radio u Sarajevu taj posao. Ono što je, mi smo sad jedan dio tog, da kažem, tereta preuzeli opća bolnica primarija dr. Abdullah Nakaš, zove starije od 18 godina. Zašto je opća bolnica bilo mogućnost preuzeti ove ispod 18 godina? Ipak tu su neophodne službe, na primjer, dječjeg psihologa, dječjeg hirurga, u suštini za neke, ne daj Bože, povrede ili što se već sve može tu dešavati, juvenilnog ginekologa. Tako da mislim da je tercijani nivo zdravstvene zaštite kliničkim centrom možda je najbolje mjesto za tretiranje takvih, da kažem, problema, i ja sam sigurna, oni i dan danas sigurno pregledaju to, na žalost, kad bude takvih situacija, ali ja vjerujem da će i kroz ovaj projekat možda i oni imati mogućnosti za poboljšanje i sve ostalo. Što se tiče odgovora na pitanje, mi jesmo možda na ovaj sistem, ambulanta ima dva dijela, jedan je za kao jedna manja soba gdje ona može sačekat komforno tu sve ove ljude koje sam pobrojala, druga je ginekološka ambulanta koja se naknadno koristi. Mislim da je u tom smislu je prva u Bosni i Hercegovini. Međutim, centri postoje također i u Mostaru i u Tuzli. Sad ja stvarno ne znam dokle su oni napredovali sa svim realizacijama svih stavki koje su dogovorene kroz te projekte, to ipak morate, da kažem, pratiti.
1: Tako je. I još jedno pitanje, vrlo značajno, znači za sve one koji nas u ovom trenutku slušaju, možda su naravno, evo, nažalost, iskustili ovo strašno događanje, rekla bih, ambulante će raditi pri službi za ginekologiju i akušerstvo opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Sarajevo, sve se danas realizuje od 11 sati, na koji način će u budućnosti ambulanta funkcionisati?
0: Vidite, ambulanta će biti otvorena kontinuirano, opća bolnica radi 24 sata. Ono što je, mi imamo dežurne ekipe i tako dalje. Ono što je zapravo poenta da svaka pacijenta koja doživi takvo traumatično iskustvo, ona se prvo može javiti u urgentni naš centar, jer su to najbliža i prva vrata na koja ona može pokucati. Naši ljekari urgentnog centra će znati dalji protokol, i medicinsko osoblje, i medicinski sestre i tehničari, znači dalji protokol s koji

0: će ona ići. Znači ona će se, da kaže, bit će poseban ulaz koji će biti obilježen. Ne mislim biti obilježen u smislu ovoj ambulante, nego jednostavno ćete, mi kroz medije ćemo govoriti i upoznavati dalje ljude gdje bi to mogli oni, znači na koja vrata se pokucati, ali na bilo koja vrata ako pokucaju u urgentnom centru, nastamo kada razgovaraju sa medicinskom sestrom koja prva im priđe, oni će njih onda staviti u prioritet. Znači ona više neće čekati tu sa drugim pacijentima, njoj će sestra odmah povesti u sobu koja će biti privatna i na kraju krajeva odmah će voditi po uputama, zvati se policija, ako se nije već došla uprati policija, naravno policija će u svakom slučaju znati na koja vrata treba pokucati, ona će u svakom slučaju odmah biti u našoj, da kažem, zaštiti. Neće, znači, sjediti tu po hodnicima, ići će u tu ambulantu i vodit će se pod NN kodom. Tako da ne bi u suštini mogla, taj vid zaštite je jako važan jer je onda njoj skine psihološki taj teret tog prvog javljanja. Saznaće ovaj, saznaće onaj, vidjet će me neko ili čuće nešto. Tako da mi se, evo da kažem, trudimo da i na taj način je zaštiti.
1: Da, evo to je lijepo čuti i svakako evo želimo danas uspješnu realizaciju otvaranja ove ambulante, a evo želimo i da najmanje imate što manje posla kada govorimo o ovoj temi. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i naravno evo ponovo se družimo prvom prilikom na valovima Radija Bosne i Hercegovine.
0: Hvala vama na vremenu, prijatno.
1: Također, doktorica Armina Rovčanin-Osvanović, specijalista ginekologije i akušerstva u općoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš Sarajevo, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: I evo malo što smo govorili o temi, govorimo naravno o tome da nažalost svjedočimo nasilju nad ženama i generalno u porodici, govorili smo o temi koja treba biti praktično važna, o tome se treba govoriti, otvorili smo prostor za najvažnija, često prešućene nažalost teme. Evo, informišemo vas još jednom o tome da će se danas u Sarajevu otvoriti ambulanta za prva ovakve vrste u Bosni i Hercegovini za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevu, a u kojoj će se pristupati koordinisano i multidisciplinarno. A i dalje, evo, govorimo o temi koja je vrlo bitna. Žene kako doživljavaju javni prostor i koje su to lokacije u Mostaru i Gacku koje se prepoznaju kao nesigurne. E, o tome ćemo u nastavku sa našom gošćom. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti članici udruženja žena Riječ iz Gacko. Anđela Vuković je sa nama. Gospođo Vuković, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Evo, drago mi je da se družimo iz Gacka, tako je. Kako nam je jutros u Gacku? Malo smo pričali, prohladno, ili tako, ovog prije
1: podne? Prohladno, da, malo, planinsko mjesto.
0: Ali evo, vjerujem da pozivate sve one koji su širom Bosne i Hercegovine da posjete ovaj dio lijepi Bosne i Hercegovine.
1: Naravno.
0: Ja sam malo čas rekla, govorimo o jednom projektu pod nazivom Vidljive i bezbjedne, odnosno sigurne, kroz koji ste vi praktično, evo, da kažem, prepoznavali koji su to nesigurni javni prostori, odnosno lokacije u Mostaru i Gacku. Radili ste to u korelaciji sa inicijativom građanki i građana Mostar i s ciljem da upravo iskustva žena pretočite u konkretne podatke i preporuke za unapređenje sigurnosti i pristupačnosti javnog prostora. Pa konkretno, evo o čemu govorimo.
1: Pa, projekat Viljive bezbjedne i sigurne smo, znači, realizovali sa inicijativom građanki iz Mostara, građanki i građana, i u partnerstvu sa našim udruženjem i podršku fondacije Lara Bijeljina. A čitav projekat je realizovan u okviru projekta Izgradnje mira počinje lokalno, glasovi žena su važni. Cilj, osnovni cilj ovog projekta jeste da se, znači, javni prostor vidi iz ugla žena. I mogu da vam kažem da je to promijenilo ne samo moje gledište, već i naši građanči koji smo prenijeli stečena znanja na obuci bezbjednosne provjere. Mislim, nikada nismo razmišljali na takav način o javnom prostoru. I ono što jeste jasno da definitivno javni prostor nije isto mjesto za sve. I drugačije ga posmatramo mi žene i muškarci.
0: Da. I sad ste vi na osnovu toga izradili svojevrsnu mapu sigurnosti, ili tako? Na koji način? Evo, vi ste, pretpostavljam, promatrali određene lokacije u oba grada, da su, analizirali ste, pretpostavljam, neke ulice i tako, i da biste izradili to. Na koji način, evo, sad ona funkcioniše, šta predstavlja?
1: Prvo smo prošli obuku u Mostaru, bezbjednosne provjere. Stečena znanja smo mi, kao i koleginice iz Mostara, prenijeli svojim građanima, građankima. I mapirali smo ulice, mi smo odredili dvije lokacije u Gacku, to je Park Slavljan i ulica Nikole Tesle, gdje se žene u našem gradu osjećaju najnebezbjednije. Odradili smo jednu online anketu koja je sadržala sva ta bitna pitanja. Mi smo anketirali u Gacku oko 150 građanki i na osnovu te ankete smo dobili sve nama neophodne informacije. Izgradili smo, u stvari, napravili smo jednu mapu, znači, našeg grada i tih ulica gdje se žene osjećaju nebezbjedno. Možda je nekako, mogu da kažem, i veći cilj ovog projekta bio da pokažemo da mi kao građani aktivno možemo da učestvujemo u cjelokupnom društvenom životu i donošenju odluka, da možemo jasno da prepoznamo određen problem, da ga dokumentujemo i da se obratimo relevantnim institucijama koje bi taj problem trebali da riješe.
0: I ono što je važno napomenuti, gospođo Vuković, da kroz mapu sigurnosti vi želite u suštini da ona ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, nego da bude provodljiva, odnosno da postoji kao jedan alat koji će institucije koristiti da kada planiraju određene infrastrukturne projekte kao što su rasvjeta, uređenje ili tako, da primijene upravo ovu mapu sigurnosti.
1: Jeste, samim tim i u Mostaru i u Gacku, u Mostaru je već pokrenuta inicijativa, obratili se relevantnim ustanovama, a mi smo u postupku pisanja inicijative koju ćemo da podnesemo opštini Gacko. Mislim da je ovaj projekat stvarno značajan u smislu da zaista građani mogu da učestvuju u donošenju odluka. ovaj ili na onaj način.
0: Da, i evo nadati se nakon ovih izbora koji su pred nama da će svakako svi nadležni reagovati i učiniti bolje i sigurnije mjesto i u Gacku, ali naravno i Mostaru. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i naravno vrlo brzo se ponovo družimo prvom prilikom.
1: Hvala vama, veliki pozdrav, prijatno.
0: Također, gospođa Anđela Vuković, članica udruženja Žena Riječ iz Gacka, bila je u proteklim minutama sa nama. Predstavili smo projekat Mapa sigurnosti, sigurnost žena u javnom prostoru iz rodne perspektive Mostar i Gacko, vidljive i bezbjedne, odnosno sigurne. Tačno u 8 sati slušajte nove vijesti. Otvoreni studio sa vama do 10 sati.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak 29. septembar od 13:03.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Sajmovi knjiga u Banja Luci i Tuzli, u Mostaru Šantićeve večeri poezije i naučni skup o Silviju Strahimiru Kranjčeviću, Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, Festival Zlatna Vila u Prijedoru, u Sarajevskom ratnom teatru premijera predstave Na čijoj strani. Utorak 29. septembar od 13:03. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
0: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti i sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
0: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vi. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4-2 i nakon dva odigrana kola imaju 4 boda. Izabranike selektora Sergeja Barbareza u nastavku takmičenja očekuju dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Slušamo selektora Barbareza.
9: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova. Ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
0: Bosna i Hercegovina danas dobija novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope tajnim glasanjem bira između troje kandidata Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji potrebnu većinu, bit će održan drugi krug glasanja. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, čiji je mandat istekao u decembru 2021. godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron boravi danas i sutra u državnoj posjeti Španiji, gdje će se sastati s kraljem Felipeom VI i premijerom Pedrom Sančezom. U razgovorima će biti riječi o evropskim i međunarodnim pitanjima, posebno o situaciji u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i o saradnji dviju zemalja u oblastima sigurnosti, demokratije i novih tehnologija. Riječ je o prvoj državnoj posjeti jednog francuskog predsjednika Španiji od 2009. godine. Prema posljednjim mjerenjima u Goraždu, Srebrenici, Travniku i Tuzli je 6 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 7, Mostaru 11, Trebinju 13, Neumu 17 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti B Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
10: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
11: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: vas osvojiti i usvojiti. Nemojte ništa prkositi,
1: da vas ne bi došli
0: sebi,
1: da vas ne bi morao prositi.
2: E pa...
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: A danas obilježavamo 29. septembar, Međunarodni dan srca. Ovaj datum se obilježava svake godine, a to je prilika da podignemo svijest građanstva o bolestima srca i krvnih žila, vodećem uzroku smrtnosti u svijetu, ali i da podsjetimo na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti. Zadovoljstvo mi je ovog prijepodneva u našem programu pozdraviti predsjednicu Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini. Sa nama je doktorica Belma Pojskić. Doktorice Pojskić, dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
5: Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
4: Evo, drago mi je da se družimo jer bolesti srca i krvnih žila odgovorne su za smrt jedne od tri osobe u svijetu, a procjenjuje se da oko 80% kardiovaskularnih bolesti, uključujući moždani udar, može se spriječiti. Vi ste kao, naravno, Udruženje kardiologa u Bosni i Hercegovini i praktično se oglasili za javnost, upravo želeći da malo podižemo svijest o bolestima srca i krvnih žila. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini kada govorimo ovoj problematici?
5: Bosna i Hercegovina je u evropskim okvirima identifikovana kao zemlja visokog rizika za oboljenje od kardiovaskularnih bolesti. Kakvo je tačno stanje, mi zaista ne možemo reći, zato što mi nemamo registara, nemamo jednostavno praćenja broja i načina i ishoda od naših tretmana, naših pacijenata. Dakle, mi procjenjujemo na osnovu bolničkog liječenja, na osnovu toga koliko se ljudi javljaju u primarnu zdravstvenu zaštitu, koliki je broj pacijenata koji oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti. I mogu vam reći da je to zaista ogroman broj. Mislim da procjene ni najmanje nisu pretjerane i mi jesmo zemlja visokog rizika za ta oboljenja.
4: Doktorice Pojskić, bolesti srca i krvnih sudova ne nastaju preko noći, čini mi se ni jedna bolest, ali tako, ne nastaje preko noći. Da li možemo evo nabrojati bar ukratko koji su to najčešći uzroci bolesti srca i krvnih sudova?
5: Pa imamo ono što naslijedimo, i dakle genetiku, i imamo druge faktore na koje možemo uticati. Na genetiku ne možemo uticati, isto tako na godine, koje jer zaista sa starenjem povećava se broj ljudi koji oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti. Ali ima puno stvari na koje možemo uticati i s kojima možemo čak da modificiramo ono što smo naslijedili. Na primjer, to je stil života koji bi trebao da bude, spomenut ćemo kao prvo, prestanak pušenja, zatim održavanje uredne tjelesne težine, prehrambene navike u smislu da masnoće budu više biljnog, a manje životinjskog porijekla, da u prehrani bude manje soli, zatim da redovno kontrolišemo svoj krvni pritisak i da ne budemo zadovoljni, tak i ako uzimate terapiju, da ne budete zadovoljni ukoliko vam je pritisak graničan ili lako povišen. Dakle, pritisak sa terapijom i bez terapije treba da bude u normalnim vrijednostima. Isto tako, masnoće u krvi da budu u normalnim vrijednostima, šećer u krvi i svi ostali parametri zdravlja koji također mogu utjecati na kardiovaskularne bolesti. Puno toga se može spriječiti. Danas imamo izvanredne tretmane, izvanredne lijekove, samo dakle trebamo identifikovati kome je to potrebno. Treba obratiti pažnju na djecu, dakle od malih nogu djeca nam se ne smiju debljati, smanjiti davanje slatkiša i utjehe na takav jedan način, više ih okrenuti sportskim aktivnostima, čistom zraku, druženju, smanjiti stres i kod djece i omladine. Ne moraju svi biti savršeni, ne mora sve biti perfektno. Dakle, jedna relaksacija, promijeniti malo svoja gledanja, općenito i svi mi, da promijenimo svoje gledanje na to šta je stres, šta nas to uznemirava. napraviti u životu prioritete, šta nam balans, je najvažnije.
4: Uspostaviti neki balans, rekla bih tako. Naravno, ne smijemo čekati naravno neke znakove bolesti, nego trebamo prevenciju vršiti mnogo ranije, jer rano prepoznavanje znači ranija intervencija, pretpostavljam, ranija intervencija znači više godina života bez bolesti srca i mozga. Međutim, doktorice Poljskić, moram vas i to pitati. Mnogi, evo i danas to govore, pa znate u prošlosti moj dedo ili djed, moja baka ili nana pušili su, jeli su masno i tako dalje, pa živjeli su 100 godina, kako razbiti te predrasude?
5: Možda i jesu živjeli dugo i pušili, ali to su izuzeti. Dakle, nekada su ljudi prvo jako puno radili. Ako pogledate stare dokumentarne programe, malo ćete vidjeti ljudi koji su debeli, koji imaju višak tjelesne težine.
4: Koji su imali sjedilački način života.
5: Tako je, to su bili ljudi aktivni koji su jako puno radili i način ishrane tada je bio drugačiji, to nije bila nikakva procesuirana hrana. Dakle, jednostavno mislim da ne možemo porediti te načine života, ali ono što je, što bi trebali ljudi da se sjete, ukoliko su nana ili ovaj dedo imali na njivi naglu smrt u neka doba, a imali su recimo 40 godina ili 50, da uzmu to kao faktor rizika. Osim toga, ljudi nekako kod nas drugačije doživljavaju starost. Kad upitam pacijenta u kojim godinama života, na primjer, je umro taj djed, onda oni kažu, ma bio je jako star, imao je 55 godina, imao je 60 godina i tako. Oni nisu, naši preci, nisu imali ove mogućnosti koje mi danas imamo, niti da dijagnostikuju, niti da preveniraju, a niti da liječe bolesti srca i mozga. I najbolje liječenje je u stvari da se ne oboli. Puno se može učiniti na tom planu. Mi, nažalost, nemamo preventivnih programa koji idu sa državnog nivoa i to je velika zaista šteta. I ovi registri koji sam spomenula, koji bi nam dali jasne uvid, informacije, uvid u to šta mi, u stvari, čime se mi borimo, čime se hvatamo u koštac.
4: Da, nažalost, evo, na području Federacije Bosne i Hercegovine mnogi registri nisu evidentirani, dok u Republici Srpskoj je malo drugačija situacija. Treba to naravno objediniti na nivou Bosne i Hercegovine i raditi na tome, a evo moramo govoriti o tim screening programima koji su neophodni zaista kako bi evo populacija u Bosni i Hercegovini bila što zdravija. Doktorice Poljskić, još vas to moram pitati, mnoge referentne vrijednosti kada govorimo o povišenom krvnom pritisku, povišenim vrijednostima kolesterola, naravno šećera u krvi i tako dalje, se mijenjaju. Kako evo sad opravdati to da je naravno normalan krvni pritisak 120 sa 80, kad neko kaže pa nije ni 130 sa 90 loše?
5: Tu je potreban individualan pristup prema svakome pacijentu. Ono o čemu mi govorimo kad pričamo o visini pritiska ili masnoća u krvi ili bilo koji drugi parametara počiva na medicinskim dokazima. A medicinski dokazi se generiraju iz studija u kojima učestvuju stotine hiljada ljudi. I kada se prikupe svi ti podaci, mi dobijemo sasvim jasne dokaze šta je to što je pravilno i čemu trebamo težiti. 120-80 je jedna dobro zapamtljiva, ja bih rekla, brojka i trebalo bi težiti ka tome. Ne mogu svi ljudi podnijeti svaki pritisak, ne može neko, nekome je 110-70 gornja granica, i ako mu je 120-80 on se ne osjeća dobro. Dakle, moramo imati individualan pristup prema svakome pacijentu, to se danas zove personalizirana medicina. Ona bi u onoj krajnjoj svojoj liniji trebala imati i genetsku podlogu, znači trebalo bi raditi genetska testiranja, pa i na taj način određivati kako pristupiti pojedinome pacijentu.
4: I naravno Svjetski dan srca će se realizovati i obilježiti širom Bosne i Hercegovine na različite načine. Kako vi danas, evo, kao predsjednica Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini obilježavate ovaj datum?
5: Pa mi otvaramo vrata svoje kuće srca danas u periodu od 11 do 13 sati. Pozivamo građanstvo da dođe, da se malo družimo, da pričamo o bolestima srca, izmerit ćemo neki pritisak, imamo neki taj materijal promotivni da vide i evo što ih zanima, možda susret sa ljekarima i razgovor o njihovim problemima, može da ih uputi, da ih usmjeri šta da rade. Evo ovdje već nam sjede neki građani kojima smo bili, prije nego što ćete vi nazvati, u vrlo živoj diskusiji i identificirali smo određene propuste u njihovom tretmanu. Mislim da jedan razgovor može učiniti i prekretnicu u njihovom tretmanu ili odnosu prema svome zdravlju.
4: Da, a kuća srca se nalazi gdje? Evo za one koji ne
5: znaju. Štrosmajerova 6, prvi sprat.
4: Evo, svi su dobro došli. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme što smo zajednički obilježili ovaj zaista značajan datum i mi ćemo samo još reći da jedna od najvažnijih mjera za zaštitu zdravlja srca, kao što ste i rekli malo čas, uspostaviti balans, redovita fizička aktivnost, zdrava prehrana, prestanak pušenja su naravno neki od koraka koje možemo učiniti za sebe.
5: Tako je.
4: Hvala još jednom. Doktorica Belma Pojskić, predsjednica Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini, bila je u proteklim minutama sa nama, a vi ne zaboravite, iako savremena kardiologija raspolaže brojnim mogućnostima za prevenciju i liječenje kardiovaskularnih bolesti, ni jedna terapija ne može u potpunosti nadoknaditi godine tokom kojih su faktori rizika ostali neprepoznati i neliječeni.

0: I u ovom satu podsjećamo, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban sigurno i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. A mi ćemo u nastavku do Čapljine s razlogom jer udruga Centar za mlade Čapljina organizira besplatne STEM radionice. Sa nama je tim povodom predsjednik ove udruge Zoran Injić. Zorane, dobro vam jutro i dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
0: Evo, drago mi da se družimo jer STEM je budućnost, a vi ste već otvorili prijave za novi ciklus besplatnih STEM radionica. Pa za koga je to namijenjeno? Jer čula sam svim je generacijama, je li tako moguće da se realizuju u ovom projektu i šta je cilj ovog projekta?
1: Jeste, generalno ciljna grupa koju mi ciljamo u ovome projektu je od 9. razreda osnovne škole do, ajmo reći, srednjoškolaca i studenta sa fakulteta. A glavni cilj ovoga projekta je da se mladi upoznaju generalno sa radom u tem području, pogotovo oko programiranja i sastavljanja robotike, to jest robotičkih dijelova.
0: E sada, na koji način se neko ko je zainteresovana, živi u Čapljini ili gravitira ka Čapljini, može vama javiti?
1: Pa možete pristupiti našim web stranicama ili našem Instagram profilu ili Facebook profilu, kutate Centar za mlade Čapljine, izbaće vam onda prvu najvjerojatnije obavijest na Google-u, a generalno kad dođete tamo imate formu koju popunite prilično jednostavno i to je to. Podnesete zahtjev i idete dalje.
0: Koliko projekat obuhvaća radionica, kako će se one odvijati, koliko trajati i s obzirom na činjenicu da se pružaju praktična znanja iz područja nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, to će i nadopuniti formalno obrazovanje svake osobe koja vam se prijavi.
1: Pa jeste, generalno mi smo i zamišljeni kao institucija za formalno obrazovanje, a radionice bi trebale trajati puna dva mjeseca, svaki tjedan po 2 sata kod nas u našim prostorijama. Te radionice imaju za suštini, ali za cilj da se formalno mogu obrazovati mlade osobe, pošto dosta ovakvih stvari nemamo u srednjim i osnovnim školama.
0: I možemo li možda najaviti još neku interesantnu aktivnost koja nam stiže iz Centra za mlade Čapljina? Da li nešto još se kuha u vašoj kuhinjici?
1: Naravno da jeste. Evo sada u buduće imamo, to jest uporedo će se odvojiti jedan projekt video produkcije koji je financiran od strane Federalnog ministarstva kulture i športa.
0: Lijepo, i to ćemo svakako pratiti, najaviti u našem programu i vjerujem da ćemo se brzo družiti ponovo na valovima BH Radija 1.
1: Da, ma naravno, mislim u svakom slučaju mi smo otvoreni za svaku medijsku pažnju, to nama je izrazito važno pošto smo mi neprofitna organizacija, a generalno mi smo ovo počeli sve kao mladi ljudi sa 18 ili 17 godina, tako da evo već sad radimo nekih 4-5 godina, tako da nastavimo da to ide na neki veći nivo svake godine.
0: Da, i Zorane, dokazujete da na mladima svijet ostaje.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Otvoreni studio.

0: 8 sati, evo skoro 32 minute. U nastavku našeg druženja informišemo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovog prijepodneva u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu dočekuje nas Ksenija Selimović. Ksenija, prije svega dobro jutro i šta bilježimo na cestama?
1: Dobro jutro na vama i vašim slušateljima. Pa uglavnom, još uvijek mjesečno na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove imam jutarnje magle, ali je vidljivost znatno bolja nego u ranim jutarnjim satima. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. I dalje su brojne dionice s aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Svakako vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Jutros posebno izdvajamo dionicu Laša-Vitez gdje se tokom dana zbog asfaltiranja kod mjesta Ahmići saobraćana iz nje

0: praktično jednom trakom i formiraju se duge kolone vozila u oba smjera na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Naše želje su iste, hvala lijepo. Bila je to Ksenija Selimović, a naravno apelujemo na sve vozače da budu što oprezniji i budite uz valove BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno ima i magle. Temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac bilježi 2 stepena, Drvar 4, Bugojno 5, Livno, Sanski most, Zenica 6, Bihać, Jajce i Srebrenica 7, Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 8 stepeni, u Bijeljini 9, Zvorniku 11, Trebinju 15, Mostaru 17 i Gradačicu 18 stepeni Celzijusovih. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

0: Za ritmove pjesme Kate Bush mi idemo u nastavku i do Zenice s razlogom, jer će u Zenici danas otvaranjem izložbe Lomljivo, pažljivo rukujte početi i međunarodna konferencija Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine. Iza cijele ove priče stoji Univerzitet u Zenici i udruženje Ekoforum Zenica, a ovog prijepodneva sam naime profesor Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici i član udruženja Ekoforum Zenica, profesor Samir Lemeš. Gospodine Lemeš, dobro jutro, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro, pozdrav najboljim radiju u državi.
0: Hvala vam puno za ove lijepe riječi i ja vjerujem da vi to tako i mislite. A mi ćemo evo u nastavku se referisati upravo na ovaj događaj koji počinje, čini mi se, u 10 sati, kao što sam rekla, otvaranjem vrlo interesantne izložbe fotografija Lomljivo, pažljivo rukujte, čiji su autori fotografi iz Bosne i Hercegovine i Holandije. Izložba će biti otvorena u kampusu Univerziteta Politehničkog fakulteta, a otvara je ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini. Odakle je ova veza Holandije, Zenice i tako dalje?
1: Znate šta, prije otprilike 2 godine, u oktobru 24. meni se javio jedan umjetnik iz Holandije sa idejom da pravi knjigu koja se zove Anti-City Guy. Meni je to bilo čudno na početku, jer kod nas je riječ anti nekako kao protiv.
0: Negativno, da.
1: Odmah negativno, pa mi nije bilo jasno. Ali radi se u stvari o ideji da se nađu dva grada koji su po nečemu jako slični, kao ono, znate, ono, dvije polovice, yin i yang, pa zato anti, i ono, ljepša polovica, bolja polovica. Nađete jedan grad u zapadnoj Evropi, jedan grad u istočnoj Evropi, koji su po nečemu slični. On je već takvu neku priču napravio sa Bugarskom i Njemačkom, a onda je došao sa idejom da poveže grad Herlen u Holandiji, koji je tačno prije 50 godina zatvorio svoj rudnik ugljena. I hoće da ga uporedi sa Zenicom, koja ove, odnosno prošle godine, je zatvorila svoj rudnik uglja, i od toga je htio da napravi jednu umjetničku priču, malo umjetnička, malo turistička, malo razvojna, i to jako lijepa priča. U okviru toga, mi smo prošle godine, delegacija iz našeg grada je otišla u Holandiju, imali smo vrlo interesantnu posjetu gdje smo vidjeli kako su taj proces deindustrializacije proveli Belgija, Holandija i Njemačka. Na tom trokutu tih zemalja u velikoj blizini imate 3 sasvim drugčije priče. U Njemačkoj je željezara u Duisburgu pretvorena u zeleni park.
0: Mm-hmm.
1: U Belgiji, u gradu Genku, je željezara, odnosno termoelektrana i rudnik su pretvoreni u tehnološki park i razvojni centar. Zgrade termoelektrane napravljeno je novo kino i muzej. A u Holandiji su rudnici u potpunosti porušeni, znači nema uopšte traga da je tu ikada bio rudnik. I onda ideja je sad da vidimo, evo, Zenica je na nekoj prekretnici, zatvara se rudnik, zatvara se željezara, šta i kako dalje. I onda je cijela priča o stvari se gradi oko tog narativa, da vidimo šta možemo naučiti iz prošlosti, šta treba sačuvati od te industrijske baštine da ne uništimo sve, a da Zenica nastavi da živi sada kada više nije centar teške industrije.
0: Uh-huh. E sad, vi ćete danas kroz poređenje upravo dva industrijska grada, ili tako, poslati poruku koliko je važno očuvati industrijsku baštinu takvih gradova. Sad, kakav je odnos Zenice prema upravo toj temi, generalno Bosne i Hercegovine?
1: Pa, interesantno je, prošle godine je usvojen novi urbanistički plan grada Zenice, gdje su upravo došle iz civilnog društva inicijative da se neke stare građevine, kao što je recimo stari rudarski dom, da se zaštite, da se na neki način zabrani njihova prenamjena i rušenje, nego da se to pretvori u neku kulturnu baštinu, historiju.

0: spomeničku baštinu, jer zaista je bilo šteta da se to uništi. To su jedni od rijetkih objekata koji su sačuvali taj autentični izgled od prije 100 godina.
1: Mm-hmm.
0: Tako da ima ideja, ima dobre volje da se tako nešto uradi. Jedini problem nam je sada pitanje vlasništva, zato što nije grad vlasnik svega, nego vlasnik zgrada rudnika je Elektroprivreda, odnosno možemo čak reći banke, zato što je sve to pod hipotekom zbog ovih dugova Elektroprivrede. Vlasnik Željezare, to je skoro jedna trećina grada, je privatna kompanija, tako da pokušava grad na neki način da usmjeri to. I evo, mi u Zenci imat ćemo ove godine po prvi put problem sa gradskim grijanjem.
1: Uh-huh.
0: Do sad se Zenca, centralno grijanje, toploću za centralno grijanje koristila je Željezare, sada toga više nema. Mi sad moramo naći drugo rješenje. I vrlo interesantno, danas u okviru ove konferencije imat ćemo jednu prezentaciju, predavanje iz Holandije, gdje su oni iskoristili rudičke jame za toplotne pumpe, za grijanje grada. Tako da pokušavamo čak i naći neke dobre primjere kako su to na zapadu riješili, da vidimo šta možemo iskoristiti od ovoga što imamo, da to bude zaista zelena tranzicija, da to bude ekološki prihvatljivo, a da se maksimalno iskoriste resursi koje već imamo umjesto da se oslanjamo na uvoz.
1: Da, evo, holandski Herlen je iskoristio podzemne vode u bivšim rudnicima uglja za gradsko grijanje upravo u istom gradu. Tako može svakako i Zenica, je li tako, učiniti maksimalno za, evo, građane Zenice, ali možda ko zna i šire, je li tako?
0: Eto, mi očekujemo, mm-hmm. Da će ova, mi smo pozvali svakoga na ovu konferenciju, mi očekujemo da će ovo sad doći malo širi publicitet.
1: Da se žargonski izrazimo do pameti, je li tako?
0: Naravno, nije to pitanje samo Zenice. Mi imamo jako puno gradova po Bosni i Hercegovini gdje mi smo se oslanjali na eksploataciju prirodnih resursa preko 100 godina.
1: Mm-hmm.
0: Evo, vrijeme je kroz ovu zelenu tranziciju da malo pametnije to koristimo, da radimo. Mi ćemo snimiti kompletnu konferenciju, tako da je onaj ko ne može da dođe, moći će poslije pogledati na našem YouTube kanalu. Tako da, evo, želja nam je da se otvori razgovor o tome, jer uvijek je više glava pametnije nego jedna.
1: Mm. Anti-City Guide, reindustrializacija Zenice, očuvanje industrijske baštine danas u Zenici. Da li je još za kraj, profesore Lemeš, ovo otvorenog karaktera za sve oni koji bi željeli čuti više da vam se pridruže?
0: Jeste, naravno. Mi ćemo konferenciju početi sa izložbom fotografija. Imamo fotografije koje su holandski umjetnik je napravio u gradu Zenici, znači kako on vidi Zenicu. Imaćemo fotografije iz Holandije od prije 50 godina kada se rušili ti njihovi rudnici termoelektrane. Imaćemo fotografije iz Zenice od prije 50 godina, pa da vidimo na neki način kao umjetnici šalju poruku, evo da vidite kako je to bilo, kako to izgleda sada. A onda ćemo razgovarati u okviru konferencije, imat ćemo prezentaciju studentskih radova, kako to mladi ljudi vide budućnost grada nakon teške industrije. Tako da bit će zaista jako interesantno. A konferencija će se završiti jednom turističkom turom po gradu. To je vrlo neobično i činim se jedinstven slučaj da imate turističkog vodiča koji opisuje industrijsku baštinu. Ja sam imao priliku jednu takvu turističku turu da obiđem i da vam kažem, vrlo interesantno. Pa evo, kogod ima vremena može nas se danas pridružiti.
1: Sjajno. I neka evo nekako ovo postane i tradicija turističkih vodiča da se mogu obići lokacije u gradu koje čine industrijsko nasljeđe grada Zenice. Profesore Lemeš, mnogo hvala za izdvojeno vrijeme. Sretna realizacija danas i družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Hvala vama.
1: Profesor Samir Lemeš, profesor Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici i član udruženja Ekoforum Zenica bio je u proteklim minutama sa nama, a nakon priče o industrijskoj baštini donosimo još jednu. Očuvati stare zanate i kulturnu baštinu u Bosni i Hercegovine danas nije lako. Kazandžija Pašo Bajramović, jedan je od rijetkih koji u kaknju ručno izrađuje džezve i tacne, bardake i brike i kotlove za kuhanje. Mirsad Bajtarević se družio s njim i njega je uvjerio da bez dobre bakrene džezve nema ni dobre kafe i naravno još ponešto ispričao.
2: Zovem se Pašo Bajramović i dolazim iz Kaknja. Bavim se sa starim tradicionalnim zanatima.
3: Koji su to stari tradicionalni zanati? Da li su priznati danas u ovom vremenu u kojem živimo?
2: Pa u ovim situacijama sad

0: Sad ovo zadnje vrijeme od 2000. godine, od završetka rata, tako da više narod nije ni zainteresovan za ove stare zanate. I mnogo njih je napuća zbog i skupoće materijala, ne bavi se s njim, starim zanatima, krenu u drugi posao, neki biznis, da se nalazi da prehrani familiju, ali ima i neki koji su ostali, eto ja, mi smo kao registrovano udruženje, 2019. godine smo se registrovali, tako da, eto, da bi opstali, da očuvamo kulturnu baštinu.
1: Šta Pašo Bajramović i udruženje, šta proizvode i šta nude ljudima, sugrađanima i drugim ljudima, turistima koji dođu u Kakanje ili bilo gdje drugo gdje vi izlažete i prodajete svoje proizvode?
0: Pa proizvodimo sve od materijala bakra i mesinga, aluminijum, proizvodimo sve proizvode za upotrebu, to su od tepsija, kazana, ibrika, džezvi, tabli, pa čak i još neke druge stvari po narudžbi kako ko zahtjeva. Mi smo toliko stručni i spremni da radimo sve.
1: Sad vi ste registrovano udruženje, imali podrške općine, imali podrške viših institucija?
0: Pa ima neke institucije koje podržavaju i kao udruženje i ja sam registrovan kao i firmu, imam obrt registrovan. A i udruženje podržava, eto, i federalna ministarstva ovo, za kulturu i sport ili neke druge ustanove koje raspisuju javni poziv. Ponekad imamo podršku, ponekad ne imamo.
1: Malo prije ste spominjali kulturnu baštinu. Koliko se cijeni kulturna baština? Nije samo stvar sajmova, znači borite se svaki dan i nijedan dan nije isti.
0: Više nije to vrijeme da mi pokušavamo da očuvamo kulturnu baštinu, našu tradiciju u Bosni i Hercegovini, ali međutim da narod je sve manje i manje zainteresovan za ove stvari. Meni neki dan došla žena ovdje na štandu i čuje cijenu, rado bi možda kupila tu džezvu, ali međutim da kao skupo joj kaže, lona ću kupiti zaglanje neki od porcelana za upotrebu. Kaj bolje mi je 3 kile kafe kupiti nego ovu džezvu. Nije pojenita o kafi, nego pojenita da ti imaš džezvu u kuću svoju. Tradicionalno da očuvaš nešto što su naše djedovi čuvali i imali u kuću, sad više toga nema.
1: Znači, ručni rad ne cijeni se više kao ne. Što se... Jel se nekad cijenio ručni rad?
0: Jest, to je 100% da je onaj cijenjeno bilo prije, sve do 90. godina se cijenilo i kupovalo se, moglo se to onako i živjeti nešto od toga da se radi, kad se koje htio da radi.
1: Šta je bilo najbolje evo u ovom vašem poslu kojim ste se bavili?
0: Joj, pa...
1: Jesu to vremena prije kako, rata bilo... u Bosni i Hercegovini ili su to vremena poslije?
0: Prije rata bila su vremena koji smo mi, ja sam kao i dijete od svoje 7. godine, onaj s roditeljima, jer sam ja naslijedio zanat od svojih roditelja i tako. A prije smo mi išli, radili sezonu na more, a zimi smo pripremali robu, tako da smo mi to odvlačili tamo u Hrvatsku, na otoku Malom Lošinju, Rabu, Korčuli i tako. Živili smo od toga onaj... Ovo bi trebalo biti da se očuva, da svaka kuća ima neku džezvu, neku suvenir, nešto bilo šta da ima u kuću svoju radi tradicije, radi očuvanja, da to djeci svoje proširuje, da to ide, da to treba imati, da to treba očuvati, ali to više nikad niko neće, nije zainteresiran.
1: E, ove džezve koje su tradicionalne u Bosni i Hercegovini, jesu li to bosansko-hercegovačke džezve ili su možda porijeklom iz Turske?
0: Ne. To su naše lično džezve koje mi radimo ručno, znači nema tu ništa turskog rada.
1: U smislu dizajna, znači dizajn je neki bosanski?
0: To je dizajn bosanski. Turci rade u sastavu iz dva dijela su džezve. Malo koji rade sad iz jednog dijela. Ovo su jednodijelni džezva, znači od jednog dijela se kuje i tako se dotjera do tog modela džezve da bude, eto, i šara se, kucka se, kalajše se i tako. Ide u prodaj.
1: Što bi rekli, bez bosanske džezve nema ni dobre bosanske kafe.
0: Tako je. To je tačno. Bez bosanske džezve nema dobre kafe. Ništa. Niti mirisa kafe.
1: Bio razgovor sa Pašom Bajramovićem.

0: kako da kažemo, kako da odjavimo?
1: Ljubitelj starih zanata koji želi da očuva kulturnu baštinu u Bosni i Hercegovini.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Britanski duo Eurythmics 1984. godine objavio je jedan od svojih najvećih hitova Here Comes the Rain Again. Pjesma je dosegla visoke pozicije na top listama širom svijeta, a smatra se vrhuncem njihovog perioda kreativnosti. Autor pjesme je Annie Lennox, dok je za produkciju zadužen Dave Stewart. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Eurythmics i pjesmu Here Comes the Rain Again.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: ti. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A pjesma Super žena benda Skroz uvodi nas u narednu priču u otvorenom studiju BH Radija 1. Da li je tačno da su žene svakim danom sve solidarnije i da vrijeme žena dolazi? E, odgovorit ćemo na to pitanje u nastavku sa našom gošćom. Zadovoljstvo mi je pozdraviti gospođu Amelu Hajvaz, predsjednicu udruženja Ženska vizija iz Tuzle. Gospođo Hajvaz, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro vama, naravno vašim slušateljkama i slušateljima.
1: Evo, uvodu sam rekla da li je tačno da su žene svakim danom sve solidarnije i da vrijeme žena tek dolazi?
2: Pa evo, ja vama mogu odgovoriti sa protupitanjem šta je to nama naša borba dala.
1: Aha,
2: šta smo ostvarile i s time se mi tu borimo dalje. Da, mislim, već dugi niz godina, naravno, žene borkinje za ženska prava prije nas i ovih generacija, mnogo, mnogo prije nas, krenule u tu borbu.

0: ne znam, kad pogledamo te distance sad na ovamo, bilo je promjena, postale smo vidljivi, ali naravno sve je to još daleko od onog kako žena zaslužuje.
1: Evo, vi ste spomenuli upravo tu rečenicu, šta je nama naša borba dala, i stavit ćemo upitnik, je li tako? Jer će se upravo na to pitanje odgovoriti na drugom regionalnom feminističkom forumu mirovnjakinja i aktivistkinja, koje organizuje udruženje Ženska vizija iz Tuzle, a koje će se realizovati od 1. do 4. oktobra. Pošto je vaš aktivizam, čini mi se da živite aktivizam 24 sata i da evo ste na čelu udruženja Ženska vizija, a šta nam to donosi ovaj drugi feministički forum?
0: Pa evo, donosi to pitanje, ponovo se pitamo šta je nama naša borba dala. Dakle, negdje ćemo se osvrnuti upravo ovo što smo rekli u jednoj rečenici u samom uvodu, šta smo to kroz godine koje su iza nas uspjele i šta je to što nam tek stoji i slijedi naravno u vremenu ispred nas. Međutim, nekako smo dale i fokus čitava sati dana foruma na to koliko je važno mentalno zdravlje aktivistkinja i ako hoćete žena uopšte. Pa se pitamo naravno kroz čitav forum i ko brine o ženama koje brinu o drugima. Forum je inače, moram to kazati, ovaj forum, a i svi forumi i svi sukset festival ženski zapravo prostor u kojima žene godinama grade nekakav mir. Zagovaraju za ravnopravnost, mijenjaju svoje zajednice, ali naravno kroz ovaj forum ćemo čuti mlađe generacije koje tu borbu nastavljaju. Mi želimo razgovarati o tome šta smo postigle, s kakvim se izazovima danas suočavamo, šta je potrebno da feministički, recimo, pokret bude snažan i u budućnosti. Program, kako ste vi kazali, traje 3 dana. Ja mogu kratko i proleti kroz program. U četvrtak forum otvaramo u popodnevnim satima i vrlo interesantno otvaramo promocijom knjige Valentine Otmačić, koja je iz Hrvatske. Knjiga se zove Oaze mira u pustošima rata. Govori o Gorskom kotaru i Tuzli kao dvije sredine koje su u vihoru rata uspjele da sačuvaju razum, mir i povjerenje među svojim građanima. Nekako smo mi to rekle da forum namjerno otvaramo to knjigom jer je 2. oktobra, dakle dan poslije otvorenja, dan oslobođenja Tuzle, i to je nekako bio naš poklon sa foruma gradu Tuzla. U petak imamo čitav dan, dakle, panele, posvećen je prvom panelu u kojem ćemo govoriti o tome šta je nama naša borba dala. Kroz taj panel govorit će naše drugarice, naše suborkinje, kao što su Zilka Spahić-Iljak, zatim Lana Jajčević, Selma Hač-Halilović, Ana Rafaji, koja je iz Hrvatske. Nakon toga imat ćemo jedan panel koji će govoriti, o kojem će govoriti nova generacija, i oni će govoriti o toj novoj generaciji aktivizma, o novim koracima koji mladi razumiju i kako u njima zapravo pobuditi taj aktivizam. Tu ćemo imati naše mlade aktivistkinje poput Ajne Jusić, zaboravljena djeca rata, zatim Dina Bajraktarević, koja je naša Tuzlanka, trenutno živi na adresi u Beogradu, zatim će govoriti Aza Biberović, mlada Romkinja i članica i koordinatorica našeg kluba mladih iz Ženske vizije Neda Ponderović. Dakle, nakon toga ćemo imati jednu radionicu gdje ćemo sa Dželilom govoriti, zapravo raditi o tome koliko smo važne same sebi, jer negdje smo procijenile da briga o sebi zapravo je briga naše borbe. Ako mi ne budemo počeli brinuti o sebi, kako ćemo pomoći drugima? Nakon te radionice imamo promociju naše druge drugarice, knjigu A sve je moglo biti drugačije, bez Time Borić iz Sarajeva. Promotorke će biti Jadranka Miličević i Feta Česir iz Mostara. I nakon toga ćemo imati nastup dvije mlade pijanistice iz Sarajeva, Tatile Duo se zovu, dakle violinistica Sabina Torabija i pijanistica Iva Pašić. I naravno to će biti prilika da se mi umrežavamo, razgovaramo, sumiramo dan, i to su ta naša neka neobavezna druženja u kojima također radimo, gradimo naš aktivizam, gradimo mir i naš

0: naravno gradimo naš pokret.
1: I svakako cilj je nekako da Bosna i Hercegovina bude društvo bez nasilja i diskriminacije i da žene budu na mjestima sigurno odlučivanja, da budu što vidljivije, pretpostavljam, a nekako, evo, čini mi se, mali koraci više manjih ciljeva dovedu i do nekih velikih, ili tako, preokreta.
0: Pa da, evo, i u vrijeme smo predizborne kampanje, ili tako, mi smo godinama Ženska vizija imala pred izbore kampanju Glasaj za ženu. Ove godine tu nismo uradile iz prostog razloga jer smo htjele sad da skrenemo pažnju na to da trebamo glasati za žene, i ja sam uvijek za to, ali za žene, dakle, koje imaju svoj stav i svoje mišljenje i čije mišljenje i odluke ne kreiraju lideri njihovih stranaka. Tako da je konkretno Ženska vizija izdvojila naših 5 drugarica koje pratimo kroz kampanju, sve su iz različitih političkih partija, a to su naše saborkinje koje su s nama 365 dana u godini u borbi koju skupa vodimo za ženska prava. Dakle, skupa su s nama i na protestima, i na mitinzima, i na našim akcijama, i na panelima, i takve žene trebamo podržati jer znamo da su takve žene sutra kad budu sjele u parlamentarne ili skupštinske klupe, zaista će biti glas takve žene. Mm-hmm. Pa ćemo negdje i one će biti naravno sama na forumu, želimo i njima dati značaj, dakle spomenuti upravo ovo o čemu sam sad govorila. I ono što je nama posebno važno, zapravo nije posebno važno, ali jednako važno kao i taj prvi dan, drugi dan, petak u kojem ćemo raditi, ili dan u subotu, nas očekuju dva fenomenalna panela. Prvi je upravo taj ko brine o ženama, koje brinu o drugima, tu će nam govoriti stručnjakinje, psihologinje, sociologinje, kako zapravo mi ovdje kažemo ko brine o ženama, koje brinu o drugima, misleći, neko će pomisliti da mi govorimo samo o aktivistkinjama, ne, mi govorimo o ženama generalno, jer žene generalno zapravo jesu te koje brinu o drugima, a o njima se najmanje brine, zapravo one same najmanje brinu o sebi. I završni panel će biti budućnost feminističkog pokreta. Nekako će tu naše donatorke odgovoriti na pitanja kakva je budućnost kad je u pitanju finansiranje, koliko razumijevanja donatori i donatorke imaju upravo za mentalno zdravlje, za sagorijevanje aktivistkinja na terenu, jer mi smo 24/7 na raspolaganju. I u konačnici da ovaj forum ne bi samo bio forum u kojem se pričalo 3 dana, na kraju ćemo imati jednu tuzlansku feminističku deklaraciju koju ćemo na osnovu naravno svih panela i diskusija složiti, predočiti učesnicama foruma, potpisaće koje budu željeli potpisati, naravno imat će obavezu da bar 3 stavke iz te tuzlanske feminističke deklaracije već sutra primijene u svojim organizacijama.
1: Sjajno. Evo, kroz ovaj program, eto, kroz panel diskusije, različite promocije, vi ćete govoriti upravo o tim ostvarenim pravima, ali i nedovršenim borbama, jer mi praktično živimo u zemlji gdje zaista postoji bezbroj prepreka u radu aktivistkinja. Mislim, s tim se suočavaju mnogo razvijenije zemlje. Mi smo, evo, jutros, na primjer, tematizirali neke teme koje se upravo tiču žena, kako žene doživljavaju javni prostor, koliko je nesiguran na primjer u lokacijama kao što su Mostar i Gacko. Govorili smo upravo i o otvaranju ambulante za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo, gdje će se koordinisano i multidisciplinarno postupati sa žrtvama ovog zločina. Zaista, evo, stalno govorimo o nekim temama koje se tiču žena, jer očito, da li je to tačno, evo, vi me demantujte ukoliko je možda malo drugačije u ovom vijeku u kojem živimo, da još uvijek živimo u svijetu muškaraca, koji je jako izražen, evo, pogotovo u našoj zemlji.
0: To ne samo da je u Bosni i Hercegovini, to je u našoj regiji tako. Mi smo patrijarhalne sredine, koliko god se mi razbijale, rasle, nadograđivale, mi iz tog patrijarhata teško izlazimo. I ono što je, kako ću reći, još razočaravajuće jeste to da žene i kad imaju priliku da koriste javni prostor za govor, za istupanje, za iznošenje svog stava, mišljenja i tako dalje, žene to često ne čine, povlače se i vrlo svjesno daju priliku muškarcima da oni to, koliko puta ste čuli, ma dobro, neću to ja, evo, kolega će on to bolje zna. Od muških mi tu rečenicu nikad nismo čuli. Da će reći muškarac kojeg ste, evo, vi pozvali u

0: program da vam gostuje. Evo, nemojte mene, evo, kolegica moja bolje zna o tome. Dakle, mi negdje moramo se osloboditi tih naših patrijarhalnih sprega sa kojima smo rasle. Dakle, mi se borimo protiv toga, ali to ide sporo, ide teško, uz naravno sve druge okolnosti koje nas susreću i sa kojima se mi susrećemo i sve prepreke na koje nailazimo. Nemojte zaboraviti, prošle godine prvi ovaj regionalni feministički forum u Tuzli se bavio samo temom antirodnih pokreta. Dakle, nemojmo zaboraviti na tu vrlo važnu činjenicu. Dakle, mi se nekako periodično susrećemo svi kao društvo, a mi kao žene pogotovo, sa jako velikim izazovima koji su nam prvo novi, a onda su nešto vrlo iznenađujući, tako da se u tim situacijama, naravno da nam treba vrijeme jer se prvi put susrećemo da se izborimo s takvim stvarima. Antirodni pokreti naravno da čuvaju patrijarhat, naravno da žele vratiti ženu u kuću, naravno da žele vratiti ženu samo kao objekat koji će rađati djecu. Da se razumijemo, ništa nemamo protiv porodice, također i ja se zalažem za porodicu i mislim da je porodica sveta, ali možda moj pogled na porodicu i pogled nekog drugog ko propagira antirodne politike je sasvim različit. Ja želim porodicu i preporučujem mladim djevojkama sa kojima radimo da porodica jeste osnov i divan, zdrav temelj za svaki dalji rast i uspjeh, ali zdrava porodica u kojoj je dozvoljeno da žena napreduje, da se žena obrazuje, da žena ima svoj stav, svoje mišljenje i tako dalje, a ne da je vratimo, ne znam, 20 vijekova unazad.
1: Da.
0: To je tema o kojoj bismo mogli nadugo i nastaviti.
1: Jeste, i bit će sigurno prilike da se ponovo družimo na valovima BH Radija 1 kada ćemo evo iskoristiti drugi put priliku i da malo detaljnije predstavimo udruženje Ženska vizija Tuzla koje zaista djeluje upravo u cilju posvećenosti feminističkim principima, osnaživanja žena kroz različite programe, inicijative, zagovarajući jednakost prava i mogućnosti i izazivajući naravno da se dobrobit žena propagira jel, na svaki mogući način. Za kraj, gospođo Hajvaz, gdje se konkretno može pratiti evo ovaj drugi regionalni feministički forum pod nazivom Šta je nama naša borba dala?
0: Kompletan forum se održava u hotelu Grand u Tuzli, bivši hotel Tuzla. Dakle, tamo imamo na raspolaganju divne sale i prostore i onda smo se odlučili da i kao i prvi forum i ovaj kompletan bude održan tamo. Ja ću se iskoristiti ovom prilikom da pozovem sve građanke i građane Tuzle. Dakle, naša agenda sa programima je već istaknuta, mogu je vidjeti, da nam se pridruže, da vide koji je to panel koji se tiče njih, koji ih interesuje, jer su paneli otvoreni, naravno, za građanstvo. Isto tako ih pozivam da nam se pridruže na promocijama knjiga. Mislim da je ovo fina prilika da i našim građanima predočimo šta to radimo mi, feministkinje, aktivistkinje i mirovnjakinje, jer znamo da feminizam još uvijek ima neku ružnu konotaciju među građanima i građankama. Naravno da je to neko namjerno plasirao i podgrijava takvu priču godinama. Možda su ovakve prilike, forumi i susreti zapravo prilika da evo građani steknu pravu sliku.
1: Da. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Družimo se svakako vrlo brzo ponovo na valovima, kao što rekoh malo čas, BH Radija 1 i pratimo ovaj forum, a svakako evo vam želimo uspješnu realizaciju.
0: Hvala vam puno, nadam se da ćemo se čuti tokom foruma da vam prenesemo naše iskustva.
1: Gospođa Amela Hajvaz, predsjednica udruženja Ženska vizija Tuzla, bila je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste kada i gdje možete pratiti ovaj drugi regionalni feministički forum Šta je nama naša borba dala, a u nastavku završavamo ovu priču skladnu sa muzičkom numerom Pretty Woman i Roy Orbison.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

kada govorimo o ženama, vrlo važno je da pratite jedan događaj, drage naše slušateljice. U Banja Luci će danas biti održan društveno-edukativni događaj Žensko tijelo u tranziciji bez tabua, koji ima za cilj da edukuje, osnaži i ponudi konkretna i stručna rješenja od prevencije do mentalnog i fizičkog blagostanja. Na skupu će biti razgovarano o menopauzi, inkontinenciji, osteoporozi, ishrani i mentalnom zdravlju žena u periodu tranzicije. Riječ je o projektu koji povezuje zdravstvene stručnjake, institucije i lokalne zajednice s ciljem da se sve ove promjene prestanu posmatrati kao tabu tema, već kao prirodan životni period o kojem treba govoriti otvoreno, odgovorno i stručno. Cijeli događaj možete pratiti danas od 18 sati i 30 minuta u hotelu Bosna u Banja Luci, a ulaz za sve zainteresovane je besplatan i svi ste svakako dobrodošli. Također, nakon Banja Luke, evo nas i u Sarajevu, već ste čuli da se danas obilježava Svjetski dan srca. S tim u vezi, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Odjeljenje medicinskih nauka i Odbor za kardiovaskularnu patologiju realizuje svečano obilježavanje ovog međunarodnog datuma i promociju knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi autorice akademije Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima. Skup je posvećen promociji zdravlja i prevenciji kardiovaskularnih bolesti, a sve možete pratiti od 12 sati u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. I naravno, Svjetski dan srca se obilježava i u Mostaru u okviru programa Dani srca u Mostaru. Sve se realizuje do 4. oktobra, a posebno izdvajamo Međunarodni naučni simpozijum Novine, koji će biti realizovan danas od 18 sati online uz učešće domaćih i međunarodnih stručnjaka. Svakako, više informacija možete dobiti putem Sportskog saveza grada Mostara i naravno, eto, pratiti cijelu ovu priču. Čuvajte srce, čuvajte zdravlje.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport za tebe. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: A svakako ne izostavljamo i vijesti iz svijeta sporta u otvorenom studiju. Već smo nekoliko puta to spomenuli i trebamo i tokom dana svakako se podsjećati da je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju rezultatom 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu, u petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa, a svakako o ovoj utakmici koja je sigurno značajna za reprezentaciju Bosne i Hercegovine i odigrana je evo u Bukureštu, ali i onome što očekuje fudbalsku reprezentaciju govori sa nama u nastavku Marko Tešanović. Marko, prije svega dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana, sve
1: ste. Tebi osmijeh na licu, je li tako?
2: Naravno,
1: počinjemo to pozitivno. Yes. Pa evo, možemo li nekako rezimirati kakva je utakmica bila? Rezultat je dobar svakako, ali evo možemo li reći da smo zadovoljni?
2: Apsolutno, evo nakon onog remija sa Poljskom prije tri dana u Varšavi kada je bilo 0-0, sinoć je Bosna i Hercegovina upisala pobjedu nad Rumunijom rezultatom 4-2, no sasvim sigurno nije samo pobjeda ono što nas može radovati, nego i način na koji se došlo do te pobjede, jer zaista igra naše reprezentacije djelovala jako zrelo, jako disciplinovano, odgovorno. Tako da definitivno najbolji mogući utisci vladaju posle sinoće utakmice. Evo još kratko ćemo za one kojima je to promaklo, hajde da kažemo da podsjetimo. 12. minut Armin Gigović 0-1, 19. minut Muharamović 0-2, Birli Geje smanjio u 28. minuti na 1-2, nakon toga pred kraj prvog poluvremena Tabaković povećava rezultat na 3-1, Mahmić je u 55. minuti pogodio za 4-1, a konačnih 2-4 postavio je veznjak domaćeg tima Kikaldu u 62. minuti. Dakle, jedna ubjedljiva, sigurna, dominantna pobjeda nad sinoćim protivnikom, a naravno zadovoljstvo nakon meča nije krio ni selektor Sergej Barbarez, pa poslušajmo šta je on izjavio.
3: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi, mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
2: Naravno, nakon sinoćnjeg triumfa našu selekciju očekuju dva nova izazova, dvije domaće utakmice. Prva u petak na Birano polje stiže Švedska, a eto, malo prije smo rekli, ta utakmica imaće dvostruki značaj budući da će se od nacionalnog tima oprostiti legendarni Edin Džeko, tako da će u Zenici sasvim sigurno biti jedna veličanstvena atmosfera i onda u ponedjeljak očekuje nas domaći duel sa Poljskom. Sinoćni ostali rezultati u Ligi B, Švedska i Poljska, bilo je 3-1, dvije preostale utakmice, Gruzija, Ukrajina i Sjeverna Irska, Mađarska, bez pogodaka 0:0. U Ligi A, Francuska upisala još jedan triumf minimalnim rezultatom 1-0 na gostovanju kod Belgije. Italija ubjedljivo savladala Tursku na gostovanju, bilo je 4:1. U Ligi C, Jermenija, Crna Gora 2-3, Latvija, Kipar 0:0. Utakmice Lige nacija igraju se i večeras širom Evrope, nastavlja se takmičarski program, a mi svakako izdajemo duel iz Sevilje gdje će aktualni evropski i svjetski prvak Španija ugostiti selekciju Hrvatske. Uoči ovog susreta govorio je i veznjak Vatrenih Mateo Kovačić.
4: Čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
2: Izdvajamo još duele Češka-Engleska, Slovenija-Sjeverna Makedonija i Škotska-Švajcarska. A i mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Izabranici Branislava Krunića gostuju u Stavangeru selekciji Norveške u okviru sedmog kola. Norvežani su trenutno prvoplasirani sa 13 bodova iz 6 kola, dok je naša selekcija na drugom mjestu tabele sa 7. Meč počinje u 18 časova, a uoči duela govorio je selektor mladih fudbalera Branislav Krunić.
5: Posle duge pauze i okupljanja okupili smo se pred odlučujuće utakmice u našoj grupi i raspored koji nam može odrediti koje će mjesto zauzeti. Tako da u ovim narednim periodima daćemo svoj doprinos da se što bolje pripremimo i da odigramo što kvalitetnije ove utakmice, da pokušamo da napravimo iznenađenje.
2: A nakon ovog meča naša selekcija kvalifikacije završava 6. oktobra gostovanjem Holandi. Eto, poen, toliko za ovaj Sport Press.
1: Marko, hvala lijepo za ove informacije. Naravno, o sportu ćemo govoriti i tokom dana na valovima BH Radija 1 i razmišljati upravo o toj sjajnoj utakmici koja je održana u Rumuniji i naravno čekati nove rezultate, vjerujem, povoljne kada su u pitanju naredni.
2: Naravno, ovo će svakako biti jedan dodatan vjetar u leđi, dodatan motiv za dva predstojeća duela koja se igraju u Zenici, još jednom Švedska u petak, u ponedjeljak Poljska, naravno na licu mjesta bit će i Radio Televizija Bosne i Hercegovine, moćete obje utakmice pratiti na našim talasima.
1: A ja ću vas informisati, malo ćemo van granica Bosne i Hercegovine, dok državni službenici su u štrajku, otkazan je dio letova u Francuskoj i to na aerodromima Charles de Gaulle u Parizu i Marseju. Međutim, počela je ipak sedmica ženske mode u Parizu, predstavljanjem kolekcije za proljeće i ljeto naredne godine. Programa Paris Fashion Week trajeće do 6. oktobra, okupit će vodeće modne kuće, ali i nova imena međunarodne scene i tokom narednih dana bit će održane desetine revija i prezentacije. Velike modne kuće na pistu izlaze već danas. Christian Dior predstavit će novu kolekciju poslje podnevnim satima, dok revija Yves Saint Laurent zakazana je za večernji termin. Tokom sedmice mode kolekcije će između ostalog predstaviti Chanel, Louis Vuitton, Stella McCartney, Tom Ford i tako dalje. Pa ko ima želju, put Pariza i na sedmicu mode.

0: I čujemo Espresso i Sabrinu, a dok naši vjerni slušatelji i penzioneri ispijaju možda prvu jutarnju kaficu, evo mi ćemo ih obradovati da isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak 5. oktobra, iako se 1. oktobra obilježava Međunarodni dan starih osoba i trebalo bi možda upravo na taj datum da dobiju svoje zarađene penzije, ali evo moraju se poštovati zakoni, tako da će 5. oktobra biti isplata penzija za korisnike Federalnog zavoda za penzijsko osiguranje, iznosi penzija su isti, a mi ćemo naravno 1. oktobar obilježiti u našem programu i posvetiti minute starijim osobama. E, u susret ovom datumu u Sarajevu se realizuje Festival umjetnosti i muzike treće dobi Zlatne godine Sarajeva i za cijele priče stoji udruženje Zdravo živi, sretno stari, Centri za zdravo starenje općine Centar Sarajevo, a tim povodom sa nama je i predsjednica ovog udruženja, gospođa Sanela Feratović. Gospođo Feratović, dobro jutro, dobrodošli na valove Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali. Veliki pozdrav vama u studiju i svim našim slušaocima.
0: Evo, lijepa priča nam stiže kada govorimo o Festivalu umjetnosti i muzike treće dobi Zlatne godine Sarajeva. Počinjete danas od 11 sati u kući nacionalnih manjina u Sarajevu, pa da čujemo evo šta nas to očekuje.
1: Tako je, festival, navedeni festival, naš veliki projekat, Festival umjetnosti i muzike treće dobi Zlatne godine Sarajeva. S ljubavlju je napravljen, naše udruženje se zaista potrudilo oko svega toga da na najljepši mogući način naši članovi i svi članovi Centara za zdravo starenje kantona Sarajevo proslave međunarodni praznik starijih osoba i da to nekako pređe i u tradiciju, čemu se iskreno nadamo. Danas, evo, još malo u stvari, u 11 sati u kući kulture i nacionalnih manjina počinje naš prvi dan festivala, takmičarski dan. Članovi Centara za zdravo starenje kantona Sarajevo takmičit će se u tri kategorije, to je malo takmičarskog duha, znači u slikanju, crtanju na ufoli i horskom pjevanju. Naši svi centri imaju jako puno horova, evo recimo naši centri za zdravo starenje, opšten centar, imaju tri hora, Novo Sarajevo 2, Iliđa 2, Vogošća 1, tako da će to biti super. Naravno, sve će pratiti i ocjenjivati stručni žiri iz oblasti muzike i iz oblasti umjetnosti, likovnih i kreativnih radionica. Svima će biti obezbijeđen ručak, naravno, uz naše drage sponzore koji se potrudili ovim putem da nam daju podršku zaista u prilikom realizacije ovog našeg projekta, festivala. Biće jako lijepo. A danas, nakon prvog dana festivala, nakon takmičarskog dana, očekuje nas posebna jedna manifestacija, završna manifestacija 5. oktobra u BKC-u sa početkom u 6 sati, gdje ćemo takmičarima, današnjim pobjednicima, dodijeliti nagrade, zahvalnice, gdje ćemo imati niz lijepih revijalnih programa u VKC-u i na poklon našim sugrađanima treće dobi, članovima naših centara za zdravo starenje, poklonit ćemo jedan lijep koncert našeg poznatog pjevača Nene Mursa, njegovog benda i veličanstvene rock pjevačice mlade, divne, stare Vojčić. Tu će biti neki gosti iznenađenja, neću vam otkrivati sad sve, naravno, i ne ide, ne bi bilo lijepo. Biće promocija himne Centara za zdravo starenje, opštine Centar, himne i spota našeg udruženja i naših Centara za zdravo starenje, opštine Centar, koje smo zaista sa puno ljubavi napravili i osjećali da jednom, eto, jel, kad nas ne bude, kad ne bude ovih generacija više, kad neko drugi bude vodio Centra za zdravo starenje, jer to je prirodni proces u životu, da ostane mlađim generacijama nekako negdje, da na sličan bar način radi kao mi, da budu sa puno ljubavi, poštovanja, kreativnosti i raznih lijepih priča prema osobama treće životne dobi. jer oni zaista to zaslužuju, da. To su najljepše i najjače generacije upravo koje su gradile naše društvo i našu državu.
0: Da. Gospođo Feratović, mnogo vam hvala evo za uključenje u naš program. Nažalost, minute nam ističu. Mi vam želimo puno uspjeha u realizaciji ovog festivala. Pratimo vas i pozivamo naravno sve starije osobe da prate ovu priču, jer Zlatne godine Sarajeva žele široj javnosti pokazati koliko talenta, stvaralačke energije, ljubavi i životne radosti postoji među članovima Centara za zdravo starenje. Bila je to Sanela Feratović, predsjednica udruženja Zdravo živi, zdravo sretno stari, a mi ćemo u nastavku evo završiti ovu našu priču uz pjesmu Starim i Đorđe Balašević, a ovo je ujedno i posljednji sadržaj u otvorenom studiju BH Radija 1. Ugodan dan vam žele Jasenko, Sead i Bojana, a tačno u 10 sati slušajte nove vijesti.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo poslušajte.
1: Utorak 29. septembar od 13:03.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Sajmovi knjiga u Banja Luci i Tuzli, u Mostaru Šantićeve večeri poezije i naučni skup o Silviju Strahimiru Kranjčeviću, Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, Festival Zlatna Vila u Prijedoru, u Sarajevskom ratnom teatru premijera predstave Na čijoj strani. Utorak 29. septembar od 13:03. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasboru. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope tajnim glasanjem bira između troje kandidata Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji potrebnu većinu, bit će održan drugi krug glasanja. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je mandat istekao u decembru 2021. godine. Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da će svaki napad na američke interese imati posljedice. Izjava je uslijedila nakon hapšenja 5 osoba u Velikoj Britaniji zbog sumnje da su planirale napade na bazu u Fairfordu. Rubio je slučaj nazvao ozbiljnom prijetnjom i spomenuo umješanost stranog aktera, ali nije naveo o kome je riječ. Najmanje 4 osobe su poginule nakon što je lavina zatrpala bazni kamp na planini u Nepalu, dok se za još 12 osoba traga, javlja BBC. Lavina je pogodila kamp na visini od 7126 metara. Nestali su uglavnom nepalski članovi pratećeg osoblja koji su pripremali kamp i rutu za alpiniste. Spasilačku akciju otežavaju obilne snježne padavine, dubok snijeg i nestabilni vremenski uslovi. Potraga će biti nastavljena kada to sigurnosne prilike dozvole. UNHCR upozorava da bi gotovo 8,3 miliona izbjeglica i raseljenih moglo ostati bez ključne pomoći zbog manjka sredstava. Agencija je do sada dobila samo 32% od potrebnih 8,5 milijardi dolara, zbog čega su već ugroženi programi zaštite i pomoći. UNHCR očekuje da će broj ljudi pod njegovim mandatom do kraja godine dostići 131,2 miliona. Zbog štrajka državnih službenika, Francuska uprava za civilno zrakoplovstvo naložila je aviokompanijama da danas otkažu dio letova. Na aerodromu u Parizu otkazano je 5% letova, dok je u Marseju predviđeno otkazivanje 25% letova u poslijepodnevnim i večernjim satima. Poremećaji su mogući i na pojedinim regionalnim aerodromima, dok bi se saobraćaj na ostalim aerodromima trebao odvijati prema uobičajenom rasporedu. Temperature: Sarajevo 10 stepeni, Zenica 11, Banja Luka i Tuzla 12, Gradačac 18, Mostar i Trebinje 20 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura do 20.

0: kako je pozitivna geografija doživjela eksplozivan uspjeh, tako su hitovi nastavili da se nižu.
1: Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.

platno u glavi. Pomešaj sivu i zlatno, lagano,

0: politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.

jednu pjesmu, Master Blaster Jamin, posvetio je velikom Bobu Marleyu, Happy Birthday Martinu Lutheru Kingu, čuvenom borcu za prava crnaca, ubijenom 68.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4-2 i nakon dva odigrana kola imaju 4 boda. Izabranike selektora Sergeja Barbareza u nastavku takmičenja očekuju dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske biće poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Slušamo selektora Barbareza.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4 ili moguće sa 6 bodova. Ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa Edinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Biće sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovih 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
0: Rusija je tokom noći izvela masovne napade na više ukrajinskih gradova, pri čemu su lansirana 152 drona i 3 rakete. Prema riječima predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, poginulo je 9 osoba, a više od 80 je povrijeđeno. Istovremeno, Vladimir Putin naredio je povećanje broja aktivnih pripadnika ruske vojske na 1,55 miliona, uz poruku da prijetnje po Rusiju i dalje postoje. Katarski posrednici trebali bi ove sedmice u Njujorku razgovarati s Iranom i Sjedinjenim državama o okončanju rata. Fokus će biti na izmijenjenom iranskom prijedlogu koji predviđa prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Američki predsjednik Donald Trump najavio je nastavak pregovora, dok Teheran poručuje da čeka konačan stav Vašingtona. Broj poginulih u poplavama na Tajlandu porastao je na 23, dok je nevremenom i poplavama pogođeno više od 2,6 miliona ljudi, objavilo je Odjeljenje za prevenciju i ublažavanje posljedica katastrofa. Poplave i dalje traju u 29 pokrajina i Bangkoku, a pogođeno je više od 940.000 domaćinstava. Najteže su stradali centralni dijelovi zemlje, dok nivo poplavnih voda trenutno blago opada. Temperature: Sarajevo 13 stepeni, Zenica 15, Banja Luka i Tuzla 16, Bileća 18, Trebinje 21, Mostar 22, Neum 24 stepena. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme, dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine.

0: gosti i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Korner.
1: Upravo sada počinje novo izdanje emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Prije svega velika dobrodošlica za sve vas, cijenjeni gledaoci i slušaoci. Ostanite sa nama, to je preporuka na samom početku. Naš gost, svestrani bosansko-hercegovački umjetnik, čovjek u čijim pjesmama možete čuti različite žanrove od popa, roka, soula, funka, do Sevdaha i nedavno je objavio nekoliko sjajnih pjesama, neke od njih imat ćete priliku da čujete i kako kaže, objavit će ih u jedan album. Popričat ćemo o svemu tome, zato ostanite sa nama. Naš gost je Mirsad Kulo.
0: Korner.

0: Corner.
1: Dakle, čovjek koji uvijek širi pozitivnu energiju, gost u ovom zdanju emisije Corner muzički klub, Mirsad Kulo, dobrodošlica.
2: Bolje vas našao, oduševljen sam, hvala vam na pozivu, ne mogu vam opisati svoju radost.
1: Meni je drago što si tu, zaista mi je drago što imaš priliku da izvedeš i neke od svojih starih pesama ovdje sa našim zabavnim orkestrom.
2: Da, velika čast, zadovoljstvo sa ovim stvarno momcima i djevojkama koji čine i čuda. Stvarno mi je onaj, davno je bilo kad sam ono bio gost na televiziji u BH1. I stvarno ono, jednostavno malo sad vraćam ta neka sjećanja šta se sva što dešavalo. Tad bio čovjek mlađi 20 godina. Svašta nešto, ono, finih uspomena prolazi kroz glavu. Tako da sam oduševljen. Ne mogu vam opisati kako se lijepo osjećam.
1: Drago mi je da si tu. Moram priznati, razmišljao sam kako krenuti razgovor i nekako mi valjda je to neka logika razmišljanja da bi bilo najbolje s tom nekom pjesmom Jata Banov Bos, koja je u stvari napravila taj neki boom kada si u pitanju, ali hajmo je ostaviti za kasnije. Hajmo sad s ovom zadnjom pjesmom Srce Sarajeva koji si objavio. Ja sam u najavi rekao da si objavio nekoliko pjesama, jedna od njih je Srce Sarajeva, ako se ne varam, posljednja. Da li je ona, mislim, oni koji te poznaju zaista znaju koliko si ti čovjek koji voli ovaj grad, voli ljude ovoga grada. Da li je to pjesma koja je na neki način omaž glavnom gradu Bosni i Hercegovini?
2: Pa jeste, moj poklon mom gradu, moj poklon mojoj državi, prvenstveno ono se kaže, jest, volim svoj najviši grad i onaj, uživam i pjevat i par spotova, svi su stvari moji spotovi u Sarajevu, ja nigdje ne idem iz Sarajeva, sve snimam, uživam u svakom detalju našeg grada. Što kaže, od Vječnice, Sebilja, Pite, Čevapa, to smo mi. Naše srce Sarajeva je u stvari baš čaršija. I tako da jednostavno htio sam da pošaljem poruku svim gostima koji dođu u Sarajevo, Bujrum, izvolite, i na spotu imaju šest majica na kojoj je jedna trolejbus, na jednoj tramvaj, na jednoj čevap, na jednoj pita, na jednoj je vječnica, na jednoj sebi, i to je ono u stvari da pokažem taj mali dio. A onda kad se pregleda Sarajevo u malo širijem izdanju, onda to se stvarno ima šta vidjeti.
1: Kakav je feedback za tu pjesmu?

0: stvarno...
1: Korner.
2: I tako malo pomalo došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ste uživali u ovih pet numera i kratkom razgovoru. Mirsad Kulo bio gost u ovom izdanju naše emisije. Želimo mu mnogo sreće i naravno bit će prilike još da se družimo u emisijama na Radio Televiziji Bosne i Hercegovine. Hvala i vama, cijenjeni gledalci i slušalci. Hvala što ste bili sa nama i u ovoj emisiji. Svakako preporuka da to učinite već za 7 dana na ovom istom mjestu i u isto vrijeme. Lijep pozdrav!

0: će s Bogom.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem.
3: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aida Krehić i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava. Na listi su tri kandidata. U Vašingtonu i Njujorku održan novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Naša nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija nakon što su Zmajevi savladali Rumuniju. U Zenici u petak dočekuju Švedsku. Vrijeme do kraja dana sunčano. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Nakon višegodišnjeg zastoja u izboru, Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će tajnim glasanjem odlučivati između troje kandidata: Svjetlane Milišić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića.
0: Izbor je važan jer Evropski sud za ljudska prava odlučuje o zaštiti prava i sloboda garantovanih Evropskom konvencijom, a njegove presude obavezujuće su za države članice Vijeća Europe. Komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, nakon razgovora sa sva tri kandidata, preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Konačnu odluku danas donosi Parlamentarna skupština tajnim glasanjem. Ukoliko niko ne dobije potrebnu većinu, slijedi drugi krug. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je devetogodišnji mandat istekao u decembru 2021. godine. U Banja Luci je danas potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE.
1: Jačanje učešća žena u lokalnoj zajednici te povezivanje njihovih inicijativa sa procesima donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika bilo je u fokusu završne konferencije projekta Žena, a koji provodi Agencija lokalne demokratije Mostar. Na radionicama održanim u proteklom periodu žene iz šest lokalnih zajednica u Hercegovini su imale priliku da uče o informacionoj i financijskoj pismenosti te ekonomskom osnaživanju. Govore projekt koordinatorica Agencije lokalne demokratije Adla Dizdar Hođić i iz udruženja Orhideja Stolac Minva Hasić.
2: Riječ je o projektu Žena, žene za ekonomsko učešće, napredak i afirmaciju, i ono što smo nastojali jeste u šest sredina u Hercegovini, tačnije Mostar, Stolac, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, raditi na jačanju kapaciteta tih žena u smislu njihovog učešća kao građanki u procesima donošenja odluka, ali s druge strane raditi na njihovom ekonomskom osnaživanju, na povezivanju sa institucijama i onima koji donose bile koje odluke koje se mogu ticati ne samo žena nego građana i građanki općenito.
3: Proizašla je jedna ideja o ponovnoj uspostavi gender komisije. Gender komisiju smo mi imali 2010. godine, ali ona je živjela neka dva mandata, jednostavno se ugasila. Mi smo osjetili potrebu da je ponovno reaktiviramo i evo, znači, kroz našu inicijativu došla je na gradsko vijeće i mislimo da će u narednom periodu biti usvojena. Jako je bitno da uključimo i na mladim sektoru funkcionisanje te gender komisije kako bi se mogli dalje pratiti rezultati.
1: Protekle noći u Vašingtonu i Njujorku održan je novi krug indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog rata, potvrdili su zvaničnici obje zemlje. Američki predsjednik Donald Trump demantovao je navode medija da je Teheranu ponudio ublažavanje

0: uvođenje sankcija u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa. Opširnije Samir Huseinović.
1: Predstavnici Vašingtona i Teherana razgovarali su s međunarodnim posrednicima o izmijenjenom sedmodnevnom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine UN-a. Teheran čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški moreuz i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, a cijene goriva će naglo pasti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Naš tim jeste razgovarao sa Iranom preko posrednika. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile uslijed straha od daljeg trajanja sukoba i blokade Hormuškog moreuza. Ovaj sukob počeo je krajem februara masovnim napadom Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, na što je Teheran odgovorio raketnim udarima na Izrael i američke vojne baze u regionu. Rat je do sada odnio hiljade života te doveo do teških poremećaja u globalnom snabdjevanju naftom. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
2: Javni prevoz i komunalno preduzeće nastavili su danas štrajk u Zagrebu. Na zagrebačkim ulicama je jedan tramvaj i autobus te 20 kamiona preduzeća Čistoće koji će odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i kasarne. Predsjednik sindikata vozača i saobraćajnih radnika Zagrebačkog električnog tramvaja Vladimir Jozić rekao je da će danas biti odlučeno da li je štrajk legalan. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je ranije da cijeni radnike, ali da ne može pristati na ultimatume sindikalnih čelnika, prenose hrvatski mediji.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Marko Tešanović.
3: Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1-0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2-0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat, strijelac je bio Birligea. Ipak, 5 minuta prije odlaska na odmor, Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3-1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga, Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zlomislića, za ispostavit će se konačnih 2-4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
4: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4, moguće sa 6 bodova, ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Bit će sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovi 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni i idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
3: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra. Sačuvani nosioci igre za predstojeće dvije utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije.

0: Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Temperatura u Bihaću i Ajcu 15 stepeni, Sarajevu 16, Zenici 18, Tuzli 19, Banja Luci i Doboju 20, Bijeljini 21, u Mostaru 25 stepeni.
2: U drugom dijelu dana preovladavaće sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
4: Osim blistavog izdanja naših zmajeva u Bukureštu, sinoć su u Ligi nacija igrane utakmice i u ostalim grupama. Reprezentacija Švedske je savladala Poljsku u Solni rezultatom 3:1. Nigren je Šveđane doveo u vojstvo u 8. minuti, a Šimanski izjednačio u 43. U drugom poluvremenu još dva pogotka za domaćine postižu Ajari i Đokereš. Šveđani najavljuju veliki derbi sa našom reprezentacijom 2. oktobra za prvo mjesto u ovoj grupi. Dvije utakmice Lige B završene su bez pogodaka i to u Tbilisiju i Belfastu. Gruzija i Ukrajina, odnosno Sjeverna Irska i Mađarska, završile su onako kako su i počele 0:0. U Ligi A dvije zanimljive utakmice. Italija je upisala visoku pobjedu u Bursi nad Turskom rezultatom 4:1. Pogotke za goste postigli su Bastoni, Fratezi, Kajod i Esposito, dok je strilac jedinog pogotka za domaćine bio Yilmaz u 47. minuti. Francuska je u Briselu savladala domaćina Belgiju sa 1:0, a jedini pogodak postigao je Olise u 88. minuti za prvo mjesto Francuza u ovoj grupi. 10 utakmica Lige nacija igraće se danas, a svakako da najveću pažnju privlače mečevi u Ligi A. Hrvatska će nakon gostujućeg trijumfa nad Češkom ponovo na noge reprezentaciji Španjolske. Utakmica se igra na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilji. Pred ovaj meč slušamo standardnog reprezentativca susjeda Mateja Kovačića.
5: Čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat, i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
4: Istovremeno u ovoj grupi, ali u Pragu, igraju poražene reprezentacije iz prvog kola, Češka Republika i Engleska. U Ligi B na programu su također dvije utakmice, parovi Slovenija-Sjeverna Makedonija i Škotska-Švicarska, dok nas u Ligi C očekuje bogat program, čak 6 mečeva. Od 18 sati Finska-Bjelorusija i Moldavija-Farski otoci, a u standardnom terminu od 20:45 mečevi Bugarska-Estonija, Luksemburg-Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Danas se nastavljaju i kvalifikacije mladih nogometnih reprezentacija za evropsko prvenstvo, a naš tim će gostovati u Stavangeru kod reprezentacije Norveške. Riječ je o pretposljednjem 7. kolu u koje naša reprezentacija ulazi sa 2. pozicije sa 7 osvojenih bodova. Slušamo selektora ove generacije BH nogometaša Branislava Krunića.
6: Posle duge pauze i okupljanja, okupili smo se pred odlučujuće utakmice u našoj grupi i rasplet koji nam može odrediti koje će mjesto zauzeti. Tako da u ovim narednim periodima daćemo svoj doprinos da se što bolje pripremimo i da odigramo što kvalitetnije ove utakmice, da pokušamo da napravimo iznenađenje.
4: Osim večerašnjeg duela u Norveškoj, naš tim će u zadnjem kolu 6. oktobra gostovati reprezentaciji Nizozemske. Ljubitelji košarke s pažnjom čekaju 2. kolo Eurolige, koje od 18 sati otvaraju Dubai i Barcelona. 60 minuta kasnije počinju dvije utakmice u Istanbulu i Kaunasu. Parovi su Anadolu Efes Real Madrid i Žalgiris protiv aktualnog prvaka Evrope Olimpijakosa. od 19:45 sastaju se Fenerbahče i Bayern, od 20:00 Crvena zvezda i Hapoel Tel Aviv, dok tri utakmice počinju od 20:30, parovi su Milano Virtus Bologna, Valencia Baskonija i Paris Partizan. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Marketing BH Radio 1.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
7: Biznis.
3: Preduzetništvo.
7: Investicije.
3: Inflacija.
7: Biznis klub BH Radio 1.
3: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
7: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
7: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
8: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
3: Biznis klub BH Radio 1.
8: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. U septembru ove godine u najnovijim procjenama Centralna banka Bosne i Hercegovine iznosi prognozu da će se u trećem kvartalu ukupna inflacija zadržati na 3,7%, dok bi u posljednjem kvartalu ove godine mogla blago ubrzati i dostići 4%. Iako su cijene hrane i bezalkoholnih pića u ljetnim mjesecima pokazale privremeno usporavanje rasta, kraj godine donosi nove pritiske uslijed rasta cijena energenata i troškova prijevoza, koji se zakašnjenjem prelijevaju sa inostranih tržišta. Istovremeno, Centralna banka predviđa umjeren godišnji realan rast BDP-a od 2,3% za treći kvartal, uz napomenu da su rizici iz međunarodnog okruženja i dalje izraženi. Europski fond za jugoistočnu Europu proslavio je svoju 20. godišnjicu velikom regionalnom konferencijom u Mostaru. Tokom dvije decenije postojanja ovaj fond je na Zapadni Balkan plasirao preko 2 milijarde evra, od čega je blizu 800 miliona evra investirano direktno u našu zemlju. Sredstva su plasirana preko domaćih komercijalnih banaka i mikrokreditnih organizacija, čime je omogućeno lakše financiranje i održivo za preko 240.000 malih preduzetnika, poljoprivrednika i mikrobiznisa širom zemlje. Najnoviji revidirani podaci potvrđuju pad priliva direktnih stranih investicija u našu zemlju za oko 350 miliona maraka u odnosu na prethodnu godinu. Najveći problem na koji ukazuju ekonomski stručnjaci jeste nepovoljna struktura ulaganja. Više od 50% stranog kapitala završilo je u finansijskom sektoru i trgovini, dok investicije u energetiku, tešku industriju i proizvodne pogone stagniraju. Kumulativno gledano, najveći investitori u našu zemlju dalje ostaju susjedne regionalne zemlje poput Hrvatske, Austrije i Srbije.

0: Kako bi se ublažio snažan inflatorni udar na standard građana, entitetska ministarstva trgovine, a u saradnji sa udruženjem poslodavaca, produžili su trajanje akcije pod nazivom Zaključane cijene. Spisak je proširen na oko 100 prehrambenih i higijenskih artikala. Trgovci su se obavezali da će marže na ove proizvode svesti na minimum ili nulu, a cijene zaključati bez mogućnosti poskupljenja. Prema analizama udruženja potrošača, ova mjera pruža značajnu pomoć socijalno ugroženim kategorijama i penzionerima, sa obzirom na to da hrana i osnovne potrepštine u prosječnoj potrošačkoj korpi odnose preko 40% ukupnih mjesečnih prihoda domaćinstva.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ove godine bio je domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske odbrambene industrije u našoj zemlji i to olimpijskoj dvorani kao i na otvorenom dijelu platova Sarajevske Zetre. Ova sajamska manifestacija okupila je veliki broj domaćih i međunarodnih kompanija namjenske industrije, predstavnike institucija i oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjake, proizvođače, investitore, ali i poslovne partnere. Na nekoliko hiljada kvadratnih metara izložbenog prostora predstavili su se domaći međunarodni noviteti iz namjenske industrije i to iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Zapaženu paviljonsku pagodu između ostalih imala i kompanija Orao iz Bijeljine. Poštovani slušaoci, BH Radija 1 emisije Biznis klub, u narednim minutama pošaljite samo neke od mnogobrojnih izlagača na prvom međunarodnom sajmu namjenske odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini.
3: Pozdrav slušalcima Radio Bosne i Hercegovine, ja sam Denis Lajđić, direktor UNIS Group, federalne agencije za izvoz na oružanje. Mi smo jako zadovoljni, evo nakon 4 dana utisci se sležu, ali možemo da kažemo da imamo odlične povratne informacije, da ne kažemo superlativu, a mnogi ugovori i dogovori su sklopljeni koji po riječima izlagača se ne bi desili bez ovoga sajma. Čak je turska kompanija MKE sklopila ugovor sa jednom trećom stranom firmom koja nije bosanska, tako da možemo da kažemo da ovaj sajam ima puni međunarodni karakter.
0: UNIS, brend Bosne i Hercegovine regije.
3: UNIS je jako prepoznat brend, možda mnogo više vani nego kod nas. Odgovornost je, ajde da kažemo, određena postoji odgovornost, ali mi gledamo unaprijed, tako da UNIS kao grup ima više polja u kojima će se razvijati, a to su ova polja, ajde da kažemo, ovo tradicionalno eksport-import naoružanja. Pokrećemo proizvodnju u Sarajevu, ali fokusirat ćemo se na naprednu tehnologiju jer ipak je ovo univerzitetski grad i grad sa velikim bazenom obrazovanih mladih ljudi, što je potencijal za to polje. Treća stvar je organizovanje ovakvih događaja, sajmovi, odlazak brendiran i standardizovan odlazak naših tvornica na međunarodne izložbe. I četvrto polje djelovanja će da bude razvijanje prodajne distribucije na strateškim tržištima kako ne bismo zavisili od ad hoc događaja.
4: Pozdravljam sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Dženana Turković, generalni direktor UNIS Ginex DD Goražde.
0: Direktorice Turković, evo vidimo vaša paviljonska pagoda, vrlo reprezentna, na lijepoj poziciji, mnogo ljudi prilazi, informiše se, pa utisak u sajmu.
4: Ovako, na prvom mjestu mi je izuzetno drago da se naša vlada uopšte odlučila da izađemo mi iz nekih naših okvira gdje smo bili mi nekako kao krijemo mi to što imamo ovdje. Bosna i Hercegovina ima stvarno dugu tradiciju što se tiče namjenske industrije. Sve naše firme su osnovane nekad u periodu posle drugog svjetskog rata. Recimo UNIS Ginex se bavi ovom djelatnošću od 1951. 52. godine. Tako i sa svim ostalim firmama koje su u grupaciji namjenske industrije. U posljednje vrijeme vidimo i također da imamo i dosta firmi iz privatnog sektora koje se počinju baviti namjenskom industrijom i moram stvarno da kažem da mi svi jako blisko međusobno surađujemo. Mi sebe posmatramo kao jednu veliku porodicu gdje svak ima svoj dio djelatnosti kojom se bavi. Drago mi je da smo odlučili da izađemo iz okvira gdje mi u stvari nastupamo već godinama. Znači, predstavljamo se na svjetskoj sceni, a nikada nismo u okviru

0: naše države organizovali nešto da kažemo jeste, mi smo iz Bosne i Hercegovine i imamo ovo što imamo i ponosni smo na ovo što imamo.
1: Ja sam Irso Hajrić, vlasnik firme Zupčanik koja je u namjenskoj industriji. Imamo svoje prototipove, napravljam puška LG 40 mm s 1 metrom, MGL dobošarka sa 6 metaka, 40 mm kalibar, imamo svoj RPG.
2: Kako ste zadovoljni ovom scenskom manifestacijom koja je evo i prvi put u našoj zemlji?
1: Kako je prvi put, dosta sam učestvovan, kako je prvi put, znači ovo je ekstra, znači dobar sajam. Sve greške koje se budu uvidjele, normalno ispraviti se u hodu za drugi sajam.
2: Vidimo vaša paviljonska pagoda, prilično posjećena. Šta najčešće ljudi evo, informišu se, traže vaše savjete?
1: Interesuje i puška, interesuje i RPG, jer to je domaći proizvod, znači malte ne, nema nas puno onaj, koji ovo radimo. Ja jedini radim ove puške, a RPG ima remontni zavod i ja radim.
2: Je li bio svojevrsni i poslovni podvig ući u ovu vrstu posla?
1: Jest, mislim, treba petlja, treba rizikovat, treba onaj, ima znanje.
2: Financijski ogroman bio poduhvat.
1: Ogroman, znači niko nije pomogao ni u čemu, onaj, državne firme u namjenskoj industriji, niko nije zadnjih 30 godina izbacio ni jedan novi tip onaj oružja, a ja već imam 3.
2: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od izlagača sa nedavno održanog prvog međunarodnog sajma namjenske odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radio 1.
2: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u nastavku poslušajte razgovor sa Nizamom Adilović Zorlak iz Sarajeva. Nizama je primjer mlade žene preduzetnice jer već unazad nekoliko godina kako ima pokrenula je vlastiti biznis, tačnije frizerski salon, Salon ljepote. Evo za početak, recite nam kako je sve počelo, otkud ideja za upravo ovaj posao?
5: Moja ideja o otvaranju frizerskog salona nastala iz ljubavi prema frizurama i želje da ljudima pružim uslugu koja će im pomoći da se osjećaju bolje i samopouzdanije. Od uvijek sam bila fascinirana radom u beauty industriji i željela sam otvoriti svoj prostor u kojem će se ljudi moći da se opuste i da dobiju vrhunske usluge. Jednostavno, pokretanje vlastitog biznisa bio je prirodan slijed događaja.
2: Ko vam je bio najveća podrška u ovom poslovnom poduhvatu?
5: Najveća podrška mi je bila moja porodica, posebno moj suprug koji je vjerovao u moj potencijal i ideju od samog početka. Bez njihove podrške bilo bi mnogo teže ostvariti sve što sam postigla. Također, podršku od prijatelja i klijenata je neprocjenjiva jer su me usmjeravali kroz izazove i pomagali da se razvijam.
2: Slažete li se da ekonomsko osnaživanje žena nije luksuz i da kulturni relativizam nije izgovor, ako i društvo ne bi pružilo podršku djevojkama ili ženama da pokušaju pokrenuti vlastiti biznis?
5: Naravno, ekonomsko osnaživanje žena je ključno za napredak društva u cjelini. Žene kao i svi drugi zaslužuju priliku da pokažu svoje sposobnosti i da doprinesu ekonomiji. Svi treba da radimo na stvaranju društva u kojem žene imaju jednake šanse da pokrenu vlastiti biznis.
2: U bosansko-hercegovačkoj javnosti vi Nizama slovite kao društvena aktivistica, zapravo ukazujete na nepravdu. Uvijek ste na strane obespravljenih, je li tako? I nedavno ste pružili podršku ženama žrtvama nasilja kako bi skupile snage odvažile se da apliciraju, traže pomoć i financijska sredstva.
5: Da, uvijek sam bila na strani onih koji se bore za svoja prava i koji nisu u mogućnosti da se sami izbori. Smatram da društvo mora biti odgovorno za stvaranje sigurnog okruženja za sve, posebno za žene koje su žrtve nasilja. Pružanje podrške tim ženama je moj način da doprinosim pozitivnim promjenama u društvu, jer jako je važno da znaju da nisu same i da im možemo pomoći da se osnaže, traže pomoć i dobiju podršku kakvu zaslužuju.
2: I evo za kraj jedna vaša poruka svim ženama u Bosni i Hercegovini. Naročito stavimo akcenat na mlade djevojke i žene koje nažalost nisu u prilici da nađu posao u struci. Je li možda prekvalifikacija dobar način da potraže radno mjesto, ali i sigurno primanje?
5: Moja poruka svim ženama bi bila da nikada ne gube vjeru u sebe i svoje sposobnosti. Ako se suočavaju sa izazovima na tržištu rada, prekvalifikacija je definitivno dobra opcija. Svijet se brzo mijenja, a nova znanja i vještine mogu otvoriti vrata mnogim prilikama. Važno je da se usmjeri na oblasti u kojima mogu iskoristiti svoj potencijal, kao i da budu spremne na stalno učenje i prilagođavanje novim okolnostima. nikada ne odustajete, uvijek postoji način da uspijete. I evo koristim priliku da se zahvalim Radiju Bosni i Hercegovine što ste nam dali priliku i prostor da se govori o ovoj temi koja za cilj ima osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini.
2: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub,

0: aktuelne vijesti, intervjui, savjeti.
1: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
0: Biznis klub BH Radija 1.

0: kad je naš rad pitan. Dakle, evo, već sam spomenuo to širenje. Naš grad se intenzivno razvija, jedno je od najvećih gradilišta u Republici Srpskoj i mi uspjevamo sve to da ispratimo. Ja kao građan, ne kao direktor, nego građani, meni je zaista drago da se moj grad razvija i činimo sve da ne bude do vodovoda i da uz, naravno, podršku i uz razgovore sa čelnim ljudima jedinica lokalne samouprave uspijemo da sve to stignemo. Osim tog razvoja mreže, odnosno širenja mreže, gdje su nam osnovni i glavni partneri u kompletnom funkcionisanju vodovodnih preduzeća jesu čelni ljudi upravo jedinica lokalne samouprave. Ja ovdje u Istočnom Novom Sarajevu imam sreću, pa je načelnik opštine, a bivši direktor vodovoda, i onda mi, što kažu, na pogled se razumijemo i imam potpunu podršku sve ono što mi mislimo da je bitno i s te strane podršku i financijsku i svaku drugu. To je važno, to je najvažnija stvar za sva komunalna preduzeća. Ako nema razumijevanja između jedinice lokalne samouprave i vodovodni preduzeća, tu nema ni zadovoljstva građana, odnosno krajnjeg korisnika. Tako da je to nešto što izvajam tu saradnju. Dobra je saradnja i sa opštinom Istočnom Ližom i sa opštinom Trnovom. Tako da u ovom djelokrugu rada ovog preduzeća, onaj, s te strane zaista nema problema. Dakle, osim što širimo tu vodovodnu i kanalizacijonu mrežu, a radi se rekonstrukcija, da kažem, preventivan rad na mreži, radi se i ove interventne mjere prilikom nekim havarija, pucanja cijevi i svega onoga što i jeste naša osnovna nadležnost. Podržavamo sistem sigurnim, pratimo 300 km mreže, brinemo se za higijenu i ispravnost vode, dakle zaista je mnogo tih zadataka.
1: A kada je riječ o širenju mreže, da li postoje područja Istočnog Sarajeva koja su posebno zahtjevna za priključenje?
0: To mora da postoji. Mi svih prethodnih godina se trudimo da svake godine uključimo neki novi vodozahvat, novo izvorište, s tim što izvorišta je više skoro da i nema jer smo ih sve uhvatili. Naš fokus jeste na podzemnim vodama, odnosno rezervama, jedinim rezervama voda u prirodi, to jest podzemne vode. Na način da istražujemo teren, radimo geofizička, hidrogeološka istraživanja i da kažem, prelazimo na taj bunarski sistem, odnosno, evo ovdje smo u blizini ovoga filtarskog postrojenja, već smo izbušili jedan istražno eksploatacioni bunar, počeli smo da eksploatišemo jedan određeni količinu vode, ali s obzirom na istraživanja, ove godine smo izbušili i bunar većeg profila, još nismo pustili ga u sistem, s obzirom da moramo izvršiti sva ostala istraživanja, koliki je kapacitet, ali slobodno sad mogu već da kažem, ali eto, neću da prejudiciram, da je to nešto što obećava i da će to riješiti mnoge probleme kad su u pitanju rezerve potrebne vode koje nam upravo u ovom periodu kada jesu suše i kad jeste onaj problemi u vodosnabdijevanju. Tako da u narednom periodu završavamo taj projekat i nikada nećemo stati, s obzirom da ne želimo da budemo, da kažem, onaj kamen spoticanja u razvoju našeg grada koji zaista izgleda predivno i to ne treba zaboraviti.
1: S obzirom da evo padavina ovog ljeta gotovo da i nije bilo, koliki je bio pritisak na izvorišta i mogu li građani Istočnog Sarajeva biti sigurni da će vodosnabdijevanje ostati ozbiljno ukoliko se ovakav, da kažemo, val i toplotni u narednim nekim periodima, naročito iduće godine u ljetu?
0: Vidite, imali smo sad period bez značajnih količina padavina. Imali smo ekstremne temperature i kao odgovoran čovjek, neko ko upravljamo ovim preduzećem i radi u interesu ovih građana, moram reći da problemi postoje, da smo izloženi jako velikim izazovima. Do sad nismo imali problema zato što smo sve u prethodnom periodu radili jer smo znali da ćemo doći, da možemo doći u ovakvu situaciju. Potrošnja u sistemu gradskog vodosnabdijevanja u jednom momentu je bio 260 litara sekundi. A izvorište Tilava, koje je naše osnovno izvorište, bilo je izdašnost 110 litara. To su ogromne razlike. Kako smo mi izdržali? Tako što smo svi prethodnih godina u sistemu bazivali nova izvorišta, nova. To je rezultat rada i opštinskih službi i vodovoda kao, odnosno menadžmenta opštine i vodovoda kao preduzeća koje je sve to radilo. Pa smo prethodnih godina radili projekte u koje ni ja sam nisam mogao do kraja vjerovao da ćemo izgurati, kao što je dovođenje grabskih mlina iz naselja Kijevo. To su radovi koje je izvodilo naše komunalno preduzeće, a finansirale jedinice lokalne samouprave zajedno sa gradom. Pa smo radili, doveli smo te gramske mline, to je kapaciteta neki 25 do 30 litara, jedan dio smo ostavili za naselje Kio, jedan dio dolazi u gradski vodovodni sistem. Poslije toga kaptirali smo izvorište Topličinu, pa izvorište Kasipovac, pa smo izbušili jedan bunar. Ovaj toplik koji je nekad služio za istiranje filtrskih polja je također pušten u mrežu, dodatno pojačan sa ovim istražnim bušotima. I nastavljamo naravno, sad bušimo nove bunareve, istražujemo po novim naseljima i onda ćemo mi to sve da uključimo u mrežu i idemo u korak sa razvojem grada. Da problemi postoje, postoje. Mislim, kada imate, mi imamo tu dvije različite vrste pritiska. Prvi pritisak je što potrošnja se udvostručila. Ja razumijem, naravno, građane po ovakvim temperaturama mora. To je jednostavno potrebno, to je tako, ona, i na to se ne trebamo ljutiti. A drugi je pritisak što nam je izvorište duplo izdašno topala. Naša tilava, ona 8 mjeseci ugodni može sama da gura ovaj sistem. Nekad tamo u zimskom periodu i stranog proljeća možemo da imamo dva ovakva grada na koliko je znašao stilave, ali u ovim momentima neka 3-4 mjeseca ljeta, još posebno ako su izražene ovolike temperature i periodi bez padavina, onda je to dvostruki izazov. Ovo što radimo, ja to nazivam podvigom. Rekao sam vam kako smo uspjeli sa svim tim kaptažom izvorišta. Ono što smo radili jeste modernizacija samog sistema. Mi imamo sad elektronsko daljinsko praćenje kompletnog sistema. U svakom momentu mi imamo informaciju koliko imamo vode u bazenima, koliko je izdašnost, koliko je pritisak u mreži, koliko je naselje troši, kolika je zapunjenost svih rezervoara koje se pune sa ovaj. Tako da možemo na vrijeme reagovati, na vrijeme djelovati. Tako da, onaj, kažem, najčešće ljudi ne vide šta je sve potrebno učiniti da bi ujutru kad odvrnu česmu voda potekla. Zaista je to veoma veliki trud i zahvalnost prije svega ovim ljudima koji rade, meni ponajmanje, nego svim tim koji 24 sata motre na ovu mrežu. Imamo nekih cjevovoda koji su stari, da kažem, više decenija. To je to investiciono održavanje. To je nešto što treba da bude naša obaveza onda kad mi finansijski možemo da izdržimo, kad imamo, bit ću iskren, cijenu vode koja nam to može garantovati. Mi već ove godine imamo u planu da zamijenimo jedan dio azbest cementnog cjevovoda koji jesu dotrajali, koji imaju i samo kvarove, a osim toga i nisu nešto pogodni za upotrebu u smislu zdravstvene ispravnosti vode. Tako da ćemo ovdje ove godine raditi rekonstrukciju ulice Vasilija Grđića, jedan dio koji je na azbest cementu, jedan dio tilave koji je na azbest cementu i jedan veliki projekat u Trnovu. Mislim da je vrijednost negdje 800-900.000 maraka. Imamo kompletan azbest cementni transportni cjevovod od izvorišta Ljuštra do rezervoara koji nabijevaju naselje Trnovo. Tako da se o rekonstrukciji razmišlja, tako da se rekonstrukcija radi svih tih dotrajalih cjevovoda, jer naš, da kažem, fokus, naš plan jeste ne da djelujemo interventno onda kad se pojave kvarovi, a preventivno jeste upravo zamjena tih dotrajalih cjevovoda koji datiraju još iz prošlog vijeka. Još ni jedan individualni ili kolektivni objekat stanovanja nije imao problema, osim pojedinačnih, kad nas se dese neke havarije, pa treba da onaj otklonimo te kvarove. Kadrovski, ja sam ponosan na te sve naše ljude. Potpuno smo kapacitirani kadrovski i od službi koji projektuju tu mrežu, koji nadgledaju tu mrežu. Evo ovdje radi upravo na ovom filterskom postrojenju koja jeste žila kucavica ovog našeg sistema, radi 12 ljudi u 4 smjene, dakle 24 sata. Tu je 300 km mreže vodovodne i danonoćno se bdije da bi svaki stanovnik imao vodu. Ja sam ponosan na te ljude, 5 godina sam direktor ovog preduzeća i gledao sam sve koliko su oni imali muka. Najmanje sam možda ja zaslužan što sistem funkcioniše, najzaslužniji jesu ti ljudi. Ja stvarno njima i ovom prilikom želim da dam zahvalnost. Gledao sam i nekad kad su bile poplave, kad smo imali probleme kako Donjem Vešu prelaze nabujalu rijeku Željeznicu da bi obizbijeli vodu stanovnicima Kijeva. Na temperaturama od 40, od minus 20 do plus 40, svakim periodima koji su svaki izazov, tako da oni i jesu zaslužni. I to treba spomenuti, ja zaista jesam ponosan.

0: jedan. Jedan za sve.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: ...13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović je na preskonferenciji u Sarajevu kazao da smo svaki dan svjedoci posljedica nerada tužilaštva BiH, predvođeno glavnim tužiocem Milankom Kajganićem. Podsjetio je da je još u aprilu ove godine uredu disciplinskog tužioca podnio pritužbe protiv glavnog tužioca Milanka Kajganića te državnih tužilaca Vedrane Jovičić i Igora Dubaka i zatražio izricanje odgovarajućih disciplinskih mjera propisanih zakonom. Naveo je da je od podnošenja pritužbi prošlo 5 mjeseci, a da on kao njihov podnosilac nema nikakvu informaciju. Mehmedović je kazao i da od VSTV-a očekuje razrješenje s funkcije glavnog tužioca Milanka Kajganića i sankcije za državne tužioce Igora Dubaka i Vedranu Jovičić, za koje, kako je naveo, smatra da su na vrhu tužilačke piramide, koja zloupotrebom službenih ovlaštenja radi u interesu vladajućih političkih stranaka SNSD-a i HDZ-a, te godinama štiti kriminal njihovih funkcionera. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopštilo je danas da napade na direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopštenju podsjećaju da su majke Srebrenice godinama nosile najveći teret borbe za istinu o genocidu, traganja za nestalima i insistiranja da zločin ne bude zaboravljen, te navode da je dolaskom Suljagića na čelo Memorijalnog centra ta institucija postala vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i šire. Beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić priveden je u policijsku stanicu Novi Beograd nakon što je osumnjičen da je fizički napao Tatjanu Mičić, vijećnicu stranke Kreni promeni i njezinog supruga, saopštilo je treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Zbog ovog događaja pokret Kreni promeni podnijeće službeni zahtjev Skupštini Beograda za hitnu smjenu Aleksandra Šapića s mjesta gradonačelnika. Šapić je demantirao sve navode te tvrdi da su ga Mičić i njezin suprug pokušali napasti najprije verbalno, a potom i fizički. Papa Lav XIV. Okončao je zvaničnu posjetu Francuskoj, tokom koje je pozvao na obnovu evropskih kršćanskih korijena, mir u svijetu i jačanje društvene solidarnosti. Tokom povratka u Rim, papa se u avionu osvrnuo i na sve glasnije rasprave o vještačkoj inteligenciji, referirajući se na tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je upozorenja stručnjaka nazvao prevarom. Poglavar Katoličke crkve poručuje da zabrinutost stručnjaka treba shvatiti ozbiljno, a ne ignorisati.
4: Ako bi me neko pitao jesam li u panici, nisam, mirno spavam. Ali mislim da zabrinutost stručnjaka za vještačku inteligenciju treba shvatiti ozbiljno. Ne smatram da su to lažne vijesti, kako neki tvrde radi ostvarivanja finansijske ili druge koristi. I sami stručnjaci traže načine da postave određene zaštitne mehanizme. Međutim, ako neko tvrdi da ne bi trebalo biti takvih ograničenja ni državnih propisa, o tome se mora razgovarati. Moramo nastaviti pozivati političke i tehnološke lidere, kao i civilno društvo, da zajedno sagledaju trenutno stanje i ono što nas čeka u budućnosti. Zatvaranje očiju pred ovim pitanjem sigurno nije odgovoran pristup.
3: Temperatura u Foči je 17 stepeni, Sarajevo 18, Livno 20, Tuzli 21, Banja Luce 22 i u Mostaru 27 stepeni. U drugom dijelu dana preovladavaće sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijest.

0: vijesti BH Radija 1.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
2: književnost,
1: film,
2: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
2: izvještaj,
1: prikazi,
2: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
2: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Danas između ostalo govorimo o sajmovima knjiga u Banja Luci i Tuzli. U Mostaru počele Šantićeve večeri poezije, a održani naučni skup o Silviju Strahimiru Kranjčeviću. Festival Zlatna vila održavao se u Prijedoru, a u Sarajevskom ratnom teatru premijerno odigrana predstava Na čijoj strani. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Ica Avdić i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Banjalučka sportska dvorana Borik i ove godine bila je mjesto susreta pisaca, izdavača i ljubitelja knjige. 31. Međunarodni sajam knjige Banjaluka 2026. održavao se od 22. do 26. septembra uz više od 100 izdavačkih kuća i kulturnih institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Sajam je otvoren besjedom predsjednika Matice Srpske Dragana Stanića. O sajmu knjiga u Banja Luci će Jelena Đurović.
5: Ovogodišnja smotra bila je u znaku velikih kulturnih jubileja, a posebno je istaknuto 200 godina od osnivanja Matice Srpske, govori predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić.
6: Ovaj događaj je upravo lepa prilika da se okupimo oko knjige, da negujemo kulturu knjige. Na ovakve događaje gledam sa ogromnim zaista zadovoljstvom kada vidim kako se sa raznih strana skupljaju naši izdavači, a oni jesu podvižnici u našem dobu, jer sve manje onih koji kupuju knjige, a oni ipak nekako opstaju i vidimo da je ponuda zaista izvanredna. Kad čitate na srpskom jeziku, vi možete da se informišete ne samo o tome šta je srpska kultura, nego šta je i svetska kultura i koji su osnovni trendovi, čak i u vremenu u kojem mi živimo.
5: Kroz posebne književne razgovore govorilo se o stvaralaštvu Bore Stankovića i Milana Rakića, njihovo mjesto u srpskoj književnosti, ali i aktuelnosti njihovih dijela. Na više od 100 štandova čitaoci su mogli pronaći raznovrsnu ponudu, od književnih klasika i savremene beletristike do istorijskih romana, fantastike, horora, dječje, stručne i naučne literature. Tokom 7 sajamskih dana izdavači su ponudili i posebne popuste.
7: Dimitrije Vidanović, direktor prodaje izdavačke kuće Pipres. Pipres je poznat pre svega po jako zanimljivim i kvalitetno izrađenim dečjim izdanjima, od edukativnih do proze, poezije za decu. Također u izboru naših izdanja i ove godine imamo dosta zanimljivih psiholoških romana i knjiga.
8: Stupar, Dragan, nostalgija, Prijedor. Specifični smo zato što donosimo antikvarne i nove knjige na našim štandovima. Imate bukvalno knjiga iz svih oblasti, od beletristike, klasika, istorijskih knjiga, knjiga za djecu, filozofije, psihologije i tako redom.
9: Adnan Matinjanin, izdavačka kuća Malik Buk Sarajevo. Smo sa našim izdanjima, dječja izdanja, imamo širok izbor asortimana, od bebinih knjigica do knjiga za evo tinejdžerskog uzrasta.
5: Sajamski dani bili su ispunjeni promocijama novih izdanja i susretima sa autorima. Među njima je bila i promocija nove zbirke pjesama Istorija nesporazuma Milana Rakulja, objavljene u izdanju Službenog glasnika Republike Srpske.
10: Ima dosta pjesama koje se tiču same umjetnosti. Govore o nekim političkim agendama koje usmjeravaju glavne tokove umjetnosti, govore o lokalnom stanju na umjetničkoj sceni gdje jedni drugima umjetnici tapšu po sujeti. Postoje nesporazumi u samoj umjetnosti, postoje nesporazumi između mene i svijeta, postoje nesporazumi između sistema i mene, između sistema i ljudi koji služe tom sistemu, ali ipak tu postoje i neke pjesme nježnije karaktera, postoje pjesme o ljubavi, o prijateljstvu, o poeziji.

0: i kao terapiji, čak po nekim pjesmi govore i o poroku i sve te stvari koje sam nabrojio su na nekoj margini, a da nema te margine, da nema gdje da se sklonimo, puno bismo teže podnosili sve nesporazume oko nas.
1: Posebno mjesto u ovogodišnjem sajmu zauzela je i dodjela književnih priznanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo i ove godine dodijelio je nagrade Zlatna sova i Sovica. Zlatna sova za najbolji neobjavljeni roman pripala je Jeleni Vukotić za roman Gospođa Mara, dok je Berislav Blagojević dobitnik Sovice u kategoriji književnosti za djecu.
2: Nezahvalno je reći da se čovjek nadao, ali svako ko negde pošalje roman na konkurs, on se i nada i veruje u to što je pisao, a negde mu je potrebna potvrda od nekog, ajde kažemo, trećeg lica, koliko god da si dobro sam sa sobom dok nešto stvaraš, opet mnogo znači potvrda, znači činjenica da je neko pročitao.
3: Nagrada za najbolji rukopis za djecu mi znači puno i naročito sam nekako vezan za ovaj rukopis, a knjiga mislim da je najvažnija koju sam napisao, zato što tretira neke vrlo zanimljive i škakljive i bitne teme, ne samo za omladinu, jeli, mlade koji će čitati, nego i za njihove roditelje, zato što tu imamo i ekološke nekakve teme, imamo probleme kladionica, probleme tog međugeneracijskog jaza, da tako kažem, nekakvog osjećaja izopštenosti, zašto je to tako ili nije. Ima čak i nekih dijelova koji se tiču umjetne inteligencije u jednom stvaralačkom procesu.
1: Pored Zlatne sove i Sovice, na sajmu su dodijeljene i tradicionalne sajamske nagrade. Odluku stručnog žirija i ovogodišnje dobitnike saopštio je predsjednik žirija, profesor dr. Igor Simanović.
4: Na ovogodišnji konkurs za nagrade sajma knjige prijavilo se 25 izdavača. Ove godine mi smo odlučili da nagrada Stuplje, koja je nagrada za njegovanje tradicije srpske duhovnosti, znači da ode izdavaču Pipres iz Pirota za jedno kapitalno izdanje, to je Ohridski prolog Svetog vladike Nikolaja. Nagrada Gomionica, koja ide za knjigu za djecu, dobio je Rastislav Durman za knjigu Igrica Patuljka Vrina. Nagrada Liplje za savremenu književnost, ove godine smo odlučili da to bude roman Karota, Darka Tuševljakovića. I konačno, ona i najvažnija sajamska nagrada, to je nagrada Moštanica za izdavački poduhvat, je potpuno zasluženo ove godine, znači pripala Dječjem pozorištu Republike Srpske za jednu kapitalnu monografiju koja obilježava 70 godina postojanja i rada pozorišta.
1: 7 dana književnih promocija, razgovora sa autorima, predstavljanja novih izdanja i dodjele nagrada zaokružilo je ovogodišnji 31. Međunarodni sajam knjige u Banja Luci. Uz više od 100 izlagača, bogat program i jubileje posvećene velikim imenima srpske književnosti i dvovjekovnom radu Matice Srpske, Borik je i ove godine bio mjesto susreta knjiga, autora i čitalaca. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
5: Tako je bilo na sajmu knjiga u Banja Luci, a treći sajam knjiga u Tuzli, održan pod sloganom Sajam koji povezuje, okupio je ljubitelje knjige, autore, izdavače i brojne posjetioce svih generacija. Tokom sajma održano je više od 60 promocija, susreta s autorima i radionica uz posebno osmišljene sadržaje za djecu i mlade. Hrvatski katolički centar Sveti Franjo u Tuzli tako je nekoliko dana bio mjesto susreta, razgovora i razmjene ideja o književnosti, znanju i kulturi, ali i o temama koje oblikuju svijet u kojem živimo. Prema riječima organizatora, ovogodišnji sajam knjige posjetilo je više od 15.000 ljudi, a više detalja nam donosi Kadira Šakić.
6: U vremenu kada nove tehnologije i društvene mreže sve više oblikuju način na koji dolazimo do informacija, sajam knjige u Tuzli podsjeća na značaj knjige, čitanja i neposrednog susreta s autorima. Treće izdanje sajma okupilo je brojne izdavače, autore, djecu, mlade i ljubitelje pisane riječi, potvrđujući da knjiga i dalje ima važno mjesto u kulturnom, obrazovnom životu pojedinaca i društva. Direktor sajma knjige Edis Bajić ističe da interes autora, izdavača i izlagača pokazuje da je Tuzli potreban ovakav događaj.
7: Zaista nam je zadovoljstvo što smo sajam knjige u Tuzli i u Tuzlanskom kantonu poklonili našoj djeci. I tako da napravili smo jedan praznik kulture ili sedmicu kulture u našem gradu. Prijatelji i partneri sajma su ljudi koji su prepoznali sajam kao manifestaciju koja može koristiti u oblasti kulture, čitanja, obrazovanja i edukacije.

0: Među brojnim autorima i izdavačima posebno mjesto zauzimaju oni koji već decenijama knjigu približavaju mladima. Jedan od njih je i Šimo Ješić, uz čije su priče odrastale brojne generacije.
1: Mi koji volimo knjigu, u nju i vjerujemo i nije nas strah. Bez obzira što je oko nas pomor svega dobrog, pametnog i korisnog, vjerujemo u knjigu i vjerujemo u njenu misiju, vjerujemo u njenu poruku, vjerujemo da je spas svijeta upravo u čitanju, u knjigama, vraćanju onim vrijednostima koje smo pomalo zaboravili.
0: Pored dječje literature, posjetioci su imali priliku pronaći i brojna druga književna izdanja, namijenjena čitateljima različitih generacija i interesovanja. Autor knjige Plava šuma, u kojoj su stihovi muzički obrađeni, je Kemal Handan iz Banja Luke.
2: Radi se o 52 pjesmice koje su muzički obrađene i animirane i sve postavljene na YouTube. Ja sam autor teksta, a moj kolega iz Amerike, profesor Sakib Jakupović, je uradio muziku i animaciju.
3: Koliko je značajan za vas lično kao autora ovakav sajam?
2: Svakako, to su prilike i mjesta gdje ono na čemu smo radili, konkretno ja i ovaj moj prijatelj, 15 godina. Dakle, napravili smo dvije knjige sa 100 pjesama ukupno. Jedna knjiga Brod kapetan Adriana su pjesme sa napisanim notama, a sad smo ošli korak dalje, dakle, sa animacijom, i ovo su mjesta, dakle, gdje se te knjige sretnu sa publikom, sa onim najmlađim, a to je i razlog zašto to radimo.
0: Po procjenama organizatora, ovogodišnji sajam knjige u Tuzli posjetilo je više od 15.000 ljudi. Neke od njih pitali smo utiscima, ali i koliko im znači sama činjenica da sajam sad već ima svoj kontinuitet.
4: Samo jedna riječ, prekrasna. I divi se posjeti mladih ljudi, bilo je lijepo.
5: Lijepo je, evo već sam treći ovdje put, stvarno mi se sviđa. Svake godine dolazimo sa našom školom.
6: Mi dolazimo iz osnovne škole Stjepan Polje kod Gračanice. Evo, otkako je sajam i mi smo tu treća godina, jel tako? Znači svake godine dovedemo djecu od 5. do 9. razreda i jako smo zadovoljni. Bilo bi lijepo da se proširi, da to bude malo na većem prostoru.
7: Jako je lijepo, samo bi bilo bolje da je možda na otvorenom prostoru, da se to organizuje možda početkom septembra, gdje bi možda više i posjetilaca bilo nego ovako kada je zatvoren prostor.
8: Baš je fino, za razliku od ostalih dana, da se nešto dešava. Baš sam se obradovala kad sam vidjela da će biti, reko moram otići.
0: U vremenu u kojem se sve više koriste nove tehnologije i društvene mreže, Tuzlanski sajam podsjeća da knjiga i dalje ima svoje vjerne čitatelje. To potvrđuje i najava organizatora, koji sa optimizmom već za sljedeću godinu najavljuju i četvrti sajam knjige u Tuzli. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
9: Polaganjem vijenaca na spomenik pjesniku Aleksi Šantiću i svečanom akademijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, počele su 107. Šantićeve večeri poezije. Ovo je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u regiji, a program će i ove godine biti održan na nekoliko lokacija u Mostaru, ali i u Nevesinju, gdje će se održati sadržaj pod nazivom Nevesinje, Šantićeva druga kuća. Program se završava u ponedjeljak 5. oktobra u manastiru Žitomislić predstavljanjem sabranih dijela prote Marka S. Popovića Rodoljuba. O Šantićevim večerima poezije će Tereza Šušnjara.
10: Citiranjem jedne od najpoznatijih, a za današnje vrijeme možda i najznačajnijih stihova pjesme Ostajte ovdje, otvorene su 107. Šantićeve večeri poezije. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle ne samo da čuvaju spomen na jednog od najvećih pjesnika ovoga područja, nego i na kulturni doprinos srpske književnosti koja je utkana u bosansko-hercegovačku povijest i kulturu, istaknula je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović.
11: Čuvajući to što su oni radili, što su nam ostavili bogato kulturno nasljeđe, čuvamo i našu kulturu u Mostaru i nadziđujemo je, nastojimo svake godine donijeti nove sadržaje, nove vrijednosti, nastojimo Šantića vratiti u Mostaru, podsjetiti se vremena kakav je bio Šantićevo vrijeme i poruka kakve nam je on ostavio, nastojimo da manifestacija bude mjesto susreta ljudi, kultura i evo da imamo jedne lijepe poruke.
10: Ovogodišnje izdanje ove međunarodne

0: Manifestacije okupilo je značajan broj umjetničkih stvaratelja iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Italije. Na sjećanje na Šantićevo vrijeme provedeno u Trstu, večer je upotpunio koncert New Era kvartet iz Trsta. Svečano otvaranje proteklo je u znaku 130 godina od pokretanja čuvenog mostarskog književnog časopisa Zora, gdje je predstavljen svečani broj Zore kao izložba koja donosi najvažnije trenutke iz povijesti ovoga časopisa, čiji je priređivač Uzbjelicu Šagovnović i profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja.
1: Jednim dijelom bojeći se austrougarske cenzure iz tog perioda, ali druge strane zato što su mladi stvaraoci tada još uvijek nedovoljno afirmisani, njeni pokretači Jovan Dučić, Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Atanasije Šola, shvatili zapravo da se nacionalni identitet najbolje može oblikovati kroz kulturu i onda i čuvati kroz kulturu. Tako da kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom, ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
0: Iako iz jedne tada male sredine, Zora je odjeknula širom južnoslavenskog područja, a broj prijevoda i reprezentativnih suradnika dokaz je kako su idejni začetnici itekako dobro znali kombinirati lokalna i univerzalna mjerila, poručio je Pevulja. U antologijskom broju na nešto manje od 200 stranica okupljena su najznačajnija djela koja je po mišljenjima priređivača moguće čitati i shvatiti iz današnjeg konteksta. Ovaj pisani trag još je jedna nit koja spaja današnji Mostar s Mostarom Šantićeva vremena, smatra starješina Saborne crkve Svete Trojice, otac Duško Kojić.
2: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini i sigurno nema u kulturi prostora za razdvajanje, što nam je danas nekako postala svakodnevnica. Tako da su ovi događaji prilika da se povežemo, da se susretnemo, a evo simbolično susrećemo se u Sabornom hramu koji još uvijek nije obnovljen, ali svake godine kad dođemo da otvorimo Šantićeve večere i iznađemo nešto novo što smo uradili, da pokažemo i predstavimo zajedno kroz ovaj program koji će biti prikazan u Mostaru.
0: 107. Šantićeve večeri poezije donose 10 dana bogatog programa na tri lokacije, najavila je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović, koja počinje promocijom knjige 6. toma Knjiga o Šantiću.
3: Zatim predstavu u Narodnom pozorištu Mostar dolazi na Narodno pozorište Republike Srpske sa ožalošenom porodicom u Nevesinju, program pod nazivom Nevesinje druga Šantićeva kuća u manastiru Žitomisić, promociju knjige Sabrana djela Prote Marka Popovića. Ono što nam je jako važno, također večer mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra. Želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima iz Mostara i evo taj program je Mladi pjesnici Šantića u čast.
0: Kako je na otvorenju poručeno, Šantićeve večeri poezije ne postavljaju pitanje što je izgubljeno, nego odgovaraju na pitanje što je dano gradu na Neretvi i što se može nazidati na temelje multikulturalnosti ovoga grada.
4: Napravili smo jedan vrlo, vrlo zanimljiv.
5: U okviru obilježavanja 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Kranjčevića u Mostar, u organizaciji Filozofskog fakulteta sveučilišta iz ovog grada, održan je naučni skup pod nazivom Kranjčevićev Mostar, 140 godina kulturnog i književnog nasljeđa. Ovaj simpozijum obuhvatio je širok dijapazon različitih uvida, interpretacija, interdisciplinarnih rakursa o odnosu Silvija Strahimira Kranjčevića i Mostara kao toposa u onom trenutku u kojem je djelovao kada je došao u grad na obalama Neretve. Naučni skup održan je u tri panela i to o temama Kranjčeviću u kulturnom, društvenom i medijskom kontekstu, Kranjčevićeva poetika, ideje i književna tradicija, te Kranjčevićev jezik, nasljeđe i kulturno pamćenje. Jedan od izlagača bio je profesor Ivica Petrović, koji je govorio o odnosu prevodilačke teorije i prakse, s posebnim osvrtom na Silvija Strahimira Kranjčevića kao prevodioca Heinricha Heinea, On je istakao da je ovaj skup obuhvatio različite teme Kranjčevićevog stvaralaštva.
6: Velika obljetnica, veliki hrvatski pjesnik, jedan od najvećih, dakle tri panela, različite teme o Kranjčevićevom stvaralaštvu, o njegovom pisanju, o pjesništvu, o prevođenju, o teoriji, o povijesti, dakle od njegovog povijesnog značenja, preko nekih književnih tema, preko nekih filozofskih osvrta, dakle jedan širok spektar tema i dakle dosta raznovrsno, dosta zanimljivo.
5: Silvije Strahimir Kranjčević je od 1880. godina objavljivao u brojnim listovima i časopisima Radom u nadi, koja je počela izlaziti u Sarajevu 1895. godine, njegova je uloga dobila novu dimenziju. Od autora koji putem medija dolazi do javnosti, postao je urednik koji učestvuje u odlučivanju o tome koji će autori i sadržaji doći do javnosti, kaže profesorica Perina Mejić.
7: Taj časopis je formiran prije svega u promidžbene svrhe. Austrija je imala nekakve svoje ideološke koncepte koje je htjela implementirati ovdje u Bosni i Hercegovini. Međutim, eto, zahvaljujući jednom pojedincu, mogu tako reći, jednom dakle velikom hrvatskom pjesniku, danas govorimo o tome kao jednom sjajnom časopisu. Kranjčević je najprije pozvan da radi neke sporedne poslove, dakle lektura, korektura, pregledavanje tekstova, ali s vremenom se, kažem, nametnuo svojim autoritetom i svojim radom i trudom kao osoba koja je bila, ja bih rekla, duša i srce tog časopisa. Ono što je meni zanimljivo, zahvaljujući evo i Kranjčeviću, taj časopis je imao suradnike iz cijeloga svijeta.
5: Upravo zato ne treba zaboraviti da je važan dio Kranjčevićevog djelovanja i uticaja na književni i kulturni život ostvaren putem medija, podsjeća i profesor Ilija Musa.
8: I kroz tu prizmu koju danas možemo nazvati gatekeeping, možemo vidjeti njegov utjecaj na tadašnju javnost, jer i samo pozicioniranje autora, dakle njegov izbor suradnika, korespondencija s njima pokazuju kako je on i birajući teme, ali i birajući autore, od nade napravio kako neki autoriteti u društvenim djelatnostima kažu, hrvatski časopis u Bosni i Hercegovini, odnosno jedan od rijetkih časopisa izvan Zagreba koji se bavio hrvatskim temama na ovim prostorima. Te njegove ideje su prisutne i danas među mladima, s tim da bi afirmacija koju on nudio mladim autorima trebala biti više zastupljena u radu s autorima, posebno na području medija.
5: U okviru obilježavanja 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Kranjčevića u Mostar, ranije je u galeriji kraljice Katarine u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače otvorena izložba Kranjčević u Mostaru, dijalog između riječi i slike, koja je predstavila izuzetno bogatu zbirku rijetkih izdanja. Festival kulture Sidra Novi dani bit će otvoren sutra u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih i regionalnih pjesnika i scenarista akademika Abdulaha Sidrana. Planirani su raznovrsni sadržaji, među kojima je i predstavljanje Sidranove biste, akademskog kipara Adisa Elijasa Fejzića. Dio programa najavljuje organizatorica festivala Miranda Sidran.
4: Napravili smo jedan vrlo, vrlo zanimljiv zaista program. Mogla bih možda da naglasim među ostalim dva sadržaja koja su prava dragocjenost. To je jedan poetski igrokaz kojem smo dali naslov Kost i meso prema velikoj i zaista čuvenoj zbirci poezije Abdulaha Sidrana. A taj poetski igrokaz dramaturški je koncipirao profesor Bašović. Vi gotovo prisustvujete izvedbi sa samih pjesama, da one jedna sa drugom zapravo razgovaraju. U sklopu festivala mi zadržavamo neku tradiciju da napravimo izložbu, dakle ima i taj vizualni jedan segment ovog puta. puta, riječ je o izložbi tri fotografa. Riječ je o fotografima Veli Hasanbegoviću, Šahinu Šišću i Fuadu Foći, koji su sami zapravo izrazili svoj interes da oni imaju u svojim arhivama bogat izbor fotografija Abdulaha Sidrana u nekim njegovim pothvatima. Tako da smo napravili izbor. Imamo još dva ili tri programa u sklopu festivala Sidranovi dani. Možda bih mogla samo

0: Za kraj reći da će u petak 2.10. biti prikazana dva filma. Bosanski vitez i drugi je film dokumentarno igrani Povelja Kulina Bana, koji obilježava zapravo 20 godina od izlaska, a u kome se pojavljuje i Abdulah Sidran.
1: Kulturni mozaik.

0: Festival MES. Tokom 9 dana trajanja biće održano 25 različitih sadržaja, među kojima su i glavni program, zatim MES Off, Mali MES, ali i program Dramadžiluk, posvećen dramskom tekstu. Zbog nedostatka finansijskih sredstava i nebrige vlasti za kulturu, festival neće imati takmičarski karakter. Zbog istih razloga broj predstava je redukovan, pa će tako biti odigrano njih 5 teatarskih trupa iz Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Austrije, Italije i naše zemlje. O MES-u će Sanela Habeć.
1: U središtu ovogodišnjeg 66. izdanja Internacionalnog teatarskog festivala MES je tema odgovornost. Kako kaže direktor MES-a Nihat Kreševljaković, ta odgovornost odnosi se kako na umjetnike i građane, tako i na one koji donose odluke koje direktno utiču na naše živote.
2: Znamo da se i ove godine, kao svaki drugi festival, održava u toku izbora. Mislimo da je idealan vremenski okvir da upravo govorimo o temi odgovornosti, bilo da se radi o našoj vlastitoj odgovornosti, institucionalnoj, pojedinačnoj, individualnoj odgovornosti, da se radi i prevashodno podsjećajući na odgovornost političara koji svojim traženjem glasa i povjerenja od nas svjesno preuzimaju odgovornost o našim životima.
1: Zbog nedostatka financijskih sredstava, festival ove godine neće biti takmičarskog karaktera. Biće dodijeljena samo nagrada direkcije festivala Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra. Upravo zbog tog nedostatka sredstava i nebrige vlasti za kulturu, glavni program donosi smanjen broj predstava, njih 5, koje ove godine iz različitih perspektiva govore o pripadanju, bezbjednosti, progonu, istoriji, nasilju i pravdi, ističe Nihat Kreševljaković.
2: Ono što je činjenica da je budžet festivala MES umanjen za 250.000 u protekle 2 godine, što je ogroman procenat, izuzimajući taj smanjeni broj predstava i možda vrstu predstava, nemamo one spektakle. Mi ove godine imamo dvojicu najznačajnijih evropskih reditelja, to su Milo Rauš, koji dolazi sa predstavom Projekat Pelko, i Oliver Frlč, koji nam dolazi sa ZKM-om predstavom Vješice i Salema. Ove godine nam recimo dolazi iz Italije trupa Kepler 452 i dvojica izrazito talentirani kao takvih prepoznatih italijanskih reditelja iz Bolonje, to su Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, koji dolaze sa predstavom Safety Place, Sigurno mjesto. Jednu trupu koja nam dolazi, to je jedna od najznačajnijih, najduže postojećih evropskih trupa, to je Hotel Modern, koji nam dolazi iz Nizozemske, i on dolazi sa predstavom Pad Granade. Ovaj put otvaramo predstava No Man's Land, odnosno Ničija zemlja, koju je režirao Ali Minavi, libanonsko-palestinski vizuelni umjetnik.
1: Program ovogodišnjeg MES-a činit će i dvije premijere. Autorski projekat Ratnice, reditelja Nermina Hamzagića, koji kroz svoj pozorišta i dokumentarnog filma govori o položaju onkoloških pacijenata u našoj zemlji, te plesna predstava Deinos, autorice i koreografkinje Amile Terzimehić, nastala u koprodukciji Scene MES i Novog teatra, koji djeluje u sklopu ICIKUM-a Novo Sarajevo. Također bit će održani program Dramadžiluk, posvećen dramskom stvaralaštvu, autorima i njihovom radu. Planirana su 4 scenska čitanja i javno slušanje radiodrame na Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo. Ovogodišnje 4. izdanje obilježio je nedostatak domaćih tekstova prijavljenih za program, pa kroz odabrana djela govorimo o tome kako se nekad pisalo, kaže selektor Dramadžiluka Almirim Širević.
3: Ona nikad nije imala namjeru da samo prezentira nove, nego tekstove koje bi mi voljeli da se jednog dana nađu na repertoarima naših pozorišta ili pokažemo kako se jeste nekad pisalo. E to kako se nekad pisalo je ovogodišnji Dramadžiluk, pa imamo drame koje su nastajale prije više od 100 godina. Prva koja će biti čitana, Mašina za sabiranje, Elmera Rajsa, je drama koja govori o čovjeku kojeg zamijeni mašina. Dakle, drama koja govori o nečem što je nama jako blisko, gotovo da progovara i o vještačkoj inteligenciji. Potom imamo dva kratka teksta, jedan je Sitnice, također tekst nastao prije više od 100 godina, koji odgovara na ovo što mi danas zovemo feminizmom. Drugi tekst je jedini koji je nov, koji je nastao prošle godine, tekst se zove Tekst za teatar. Pisan je u rovu, i pisao ga je vojnik, i ono što je novina, zadnje veče ćemo imati javno slušanje radio drame Smrtna fotografija Tvrtka Kulenovića.
1: Dramadžiluk je posvećen nedavno preminulom hrvatskom književniku i dramatičaru Slobodanu Šnajderu. Tako će biti upriličen scenski kolaž naziva Šnajderov svlak, napravljen od Šnajderove drame Hrvatski Faust i njegovih intervjua kao i dijelova njegove biografije. Kolaž režira Saša Peševski.
4: Meni je zanimljivo i lično mi je važno da se u ovom trenutku života sam se sreo sa ovim zadatkom, jer meni se dešava da gubim vjeru u to da je važno uopšte da radim umjetnost. Da li to u svom životu se pitam da li to ima smisla. I sreo sam se sada sa jednim umjetnikom i čovjekom koji zaista pripada generaciji ljudi koja je vjerovala da umjetnost mijenja društvo. Zaista vjerovala. Ja to sada kad govorim, to je u meni romantična neka ideja, ali mislim, čitajući njegove drame i o njegovom životu, mislim da je on zaista vjerovao. I to mi je jako zanimljivo i time se sada trenutno bavim. I njegova ta drama i ovaj scenski kolaž dovodi to vezu sa ličnošću, a naravno i sa društvom u kojem živim.
1: Festival će i ove godine posebnu pažnju pokloniti najmlađima kroz program Mali mes, u okviru kojeg će biti odigrane tri predstave, a Mes Off donosi radionice, koncert i dokumentarni film. 66. izdanje Mesa, koje će trajati do 10. oktobra, obilježit će i novi program Male scene, posvećen domaćim nezavisnim produkcijama. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
0: A ovim informacijama o mesu dodajmo i tu da će reditelju Dini Mustafiću ove godine biti uručen Zlatni lovorov vijenac direkcije festivala za poseban doprinos umjetnosti teatra. Predstava Na čijoj strani rediteljice Lenke Udovički premijerno je odigrana na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Rađena prema istoimenom tekstu istaknutog britanskog dramatičara i scenariste Ronalda Harwooda, predstava otvara pitanje o granicama preživljavanja, odgovornosti i kolaboracije. Komad je rađen u koprodukciji kazališta Ulisisa Briona Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a. O premijeri će Sandra Eles.
1: Predstava Na čijoj strani otvara pitanje na čijoj strani u vremenu političkih i totalitarnih pritisaka treba biti običan čovjek, misleće biće, ali i umjetnik i stvaralac. Rediteljica Lenka Udovički ističe da je politika već godinama upletena u svaku sferu života, pa i u umjetnost, te zbog toga je ovaj komad veoma bitan.
5: Nažalost je tako godinama i ne znam da li je to neka sudbina ove civilizacije da nas takva situacija vodi ka nekakvom samouništenju ove civilizacije. Nadam se da će se ljudi dozvati u nekakvu pamet pa da ćemo uspjeti da preokrenemo ovaj tok koji stvarno ne vodi dobrom. Pa mislim da otvara neka vrlo bitna pitanja o odnosu umjetnosti i politike koja su nažalost itekako aktualna danas. Ono što je meni bitno, evo bar dosadašnje iskustvo je bilo da su stvarno ljudi odlazili potaknuti da o tome razmišljaju, nekima su se otvorile i neke malo drugčije perspektive. Nije neka predstava koja nudi neku direktnu poruku, nego stvarno mislim da potiče na razmišljanja i otvara nam malo perspektive.
1: Kroz lik njemačkog dirigenta Wilhelma Furtwänglera, koji je ostao i djelovao u Njemačkoj za vrijeme nacističkog režima, predstava propituje može li umjetnik ostati izvan politike i gdje počinje njegova lična odgovornost. Njegovo saslušanje pred američkim istražnim organima tako prerasta u širu dilemu o odnosu umjetnosti, morala, političke pripadnosti i odgovornosti pojedinca u vremenu totalitarizma. Furtwänglera igra srpski glumac Svetozar Cvetković, koji ističe da iako je riječ o događaju koji se desio prije 80 godina, predstava snažno korespondira sa vremenom u kojem živimo.
6: Tekst je napisan pre nešto više od 30 godina. To svako ko se bavio muzikom klasično zna kakav je značaj njegov kao muzičara, kao dirigenta Berlinske filharmonije s jedne strane, a s druge strane do koje mere taj njegov značaj provokativan upravo zbog toga što je on vodio Berlinsku filharmoniju u vreme nacizma i u vreme agresivnog pohoda pohoda Nemačke na ne samo okolne države, nego i na ceo svet i svih zločina koji su počinjeni, a da se on u to vreme bavio nečim što je očuvanje muzičke tradicije same Nemačke, kulturološki jako jake i nacije i zemlje, i to dovodi njegov položaj u jednu vrlo veliku kontraverzu u odnosu prema situaciji u svetu, u odnosu na

0: sam rat, a pogotovo na vreme nakon rata, koje zapravo ovaj naš komad i tretira, zato što on nije nikada došao do suđenja toga da ga optužuju, ali da postoji sumnja da je bio neka vrsta umetničkog kolaboracionisti, koliko god to apstraktno izgledalo.
1: U brojnoj glumačkoj ekipi su i bosansko-hercegovački glumci Davor Sabo i Matea Mavrak, koji su istakli značaj ove predstave za današnje društvo.
2: Ono što je bilo meni jako zanimljivo i što dobro zapravo korespondira sa mnom, sa mojom generacijom, generalno sa vremenom kojim živimo, taj čovjek, on je porijeklom Nijemac, otišao je pobjegao u Ameriku prije Drugog svjetskog rata i nekako čovjek je koji je preživio veliku traumu, koji ima jako veliku jednu nesreću u svom iskustvu, međutim to ga nije učinilo zlim, nije ga učinilo ogorčenim, nije ga učinilo čovjekom koji će mrziti bilo šta. I mislim da je to jako lijepo korespondira sa onim kakav odnos zapravo moja generacija ima prema nekim događajima iz naše prošlosti, prema nekoj situaciji da ti stalno nameću šta bi trebao misliti, šta bi trebao osjećati, koga bi trebao da voliš, koga bi trebao da mrziš.
3: Ovaj komad jeste važan zato što mi se čini da zapravo kroz cjelokupan historijat čovječanstva mi nikad u stvari ne izlazimo u potpunosti iz te neke faze tranzicije, obzirom da stalno prolazimo kroz neke ratove, destrukcije i razaranja. I zbog toga je važno da zapravo o tim posljedicama stalno iznova pričamo, kako bi se podsjećali u stvari na to koliko je to užasno i destruktivno i nimalo dobro za kompletnu ljudsku vrstu.
1: Kako kaže hrvatski glumac Ozren Grabarić, ovaj komad donosi brojne moralne dileme i rasprave.
4: Ono što je jako zanimljivo da svaka strana, ovako kako je opisana kod Harvuda, nosi nekakve argumente s kojima se svako od nas u jednom trenutku može složiti. I to znači da publika postaje na neki način porota koja se stavlja malo na jednu stranu, a malo na drugu. Mislim, na kraju, naravno, odlučuje sama na čijoj će strani biti, ali ima priliku da se stavlja u poziciju onih ljudi ili one strane na koje možda ne bi bila, ali čujete argumente i koliko god su ti argumenti uvjerljivi, toliko ova predstava postaje jaka i ovaj tekst postane danas u današnjem izrazito polariziranom društvu aktualan i snažan. Jer ponekad mi svi mislimo da smo u pravu. Vrlo teško zapravo se stavljamo u poziciju drugih.
1: Posebno mjesto u predstavi na čijoj strani zauzima i muzika koju uživo na violončelu izvodi Belma Alić, što predstavlja važan emotivni element. Prije sinoćne premijere predstava je izvedena krajem jula u kazalištu Ulisis na Brionima, dok svi zainteresovani posjetioci ovu predstavu mogu pogledati još večeras i sutra u Sarajevskom ratnom teatru. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
5: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
6: U nastavku ćemo o vizuelnoj umjetnosti. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci otvorena je izložba dijela Viktora Majdandžića. Publika može pogledati 70 radova koje je umjetnik poklonio muzeju, a koji su prošli kroz opsežan proces zaštite i restauracije. Izložena dijela prate njegov put od ranog slikarstva do geometrijske apstrakcije, po kojoj je postao jedan od najznačajnijih umjetnika na bosansko-hercegovačkoj sceni druge polovine 20. vijeka. Slušamo kustoskinju izložbe Žanu Vukićević i Gordanu Jakovljev iz Centra za konzervaciju i restauraciju u Beogradu, koji je radio na stručnoj zaštiti i obnovi dijela koje je Majdandžić poklonio muzeju 2012. godine.
7: Mi smo jako zadovoljni i srećni što u našoj kolekciji imamo upravo dijela koja su nastala prije njegovog odlaska u Holandiju i dijela zbog kojih je on izuzetno važan u istoriji umjetnosti ovog prostora kao jedan od začetnika i najvažnijih predstavnika geometrijske i optičke apstrakcije.
8: Fundus je ogroman i mi smo dobili kompletnu zbirku koja je delom bila jako oštećena, delom ne toliko, ali je i ona bila zrela za konzervaciju i restauraciju. Znači, ceo proces kod nas u ateljevu je trajao nepunih godinu i po dana.
6: Druga likovna kolonija Hercegovački Zeman i Boje u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture okupila je u Počitelju umjetnike različitih generacija, potvrđujući status ovog grada kao jednog od najznačajnijih mjesta likovnog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini. Počitelj decenijama privlači slike

0: slikare koji u njegovim motivima pronalaze više od običnog pejzaža. Među njima je i Zekerija Hnalić, kojeg slušamo u nastavku, uz izjavu Jasmine Hadžiomerović iz Bošnjačke zajednice kulture Čapljena.
1: Ovdje je teško odabrati drugi motiv sem počitelja, obzirom da je ovaj sam rustikalan, taj kamen sam po sebi izaziva umjetnika i ovdje je jedna, ja bih rekao, onako slikarski igra svjetlosti, gdje je recimo prije podne bila jedna sasvim druga svjetlost, sada je druga, a vjerovatno za pola sata, sat će biti treća svjetlost, tako da je to je počitelj.
2: Ovo je druga po redu umjetnička kolonija, Hercegovački zeman i boje. Trudit ćemo se svakako da ovo postane jedna tradicija. Ovdje u Počitelju imamo svakako šta ponuditi našim slikarima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i iz regiona.
0: A 62. izdanje internacionalne kolonije Počitelj u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine bit će otvoreno u četvrtak 1. oktobra. Okupit će 10 umjetnika iz naše zemlje, ali i inostranstva, koji će u prostoru ovog kulturno-istorijskog bisera stvarati do 8. oktobra. Predsjednica Savjeta kolonije Rebeka Abdagić.
3: Internacionalna umjetnička kolonija u Počitelju osnovana je davne 1964. u okviru projekta revitalizacije grada. Od tada kolonija je svake godine mjesto okupljanja internacionalnih umjetnika i zanimljivog je koncepta, jeli, umjetnici u našoj koloniji u jednom historijskom ambijentu Gavranka Petanovića Konaka, koji je pod zaštitom države, zajedno žive i stvaraju, razmjenjuju svoja mišljenja, ideje i neke umjetničke prakse. Ove godine će u Počitelju boraviti 10 umjetnika iz različitih država, između ostalog iz Engleske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Albanije i čak iz SAD-a. Dakle, to su umjetnici različitih poetika i bit će vrlo interesantno druženje. Imamo tu i skulptore i slikare.
0: Marin Topić, Mostar, moj mali dio svemira, naziv je izložbe koja će u Muzeju moderne umjetnosti i sveučilišta u Mostaru biti otvorena večeras. Publika će moći pogledati više od 140 umjetničkih djela ovog bosansko-hercegovačkog umjetnika, nastalih u razdoblju od 1971. do ove godine, među kojima su i djela koja do sad nisu izlagana. Slušamo Marina Topića i kustosa izložbe Vladimira Filipovića.
4: Primjer, uvijek sam želio da naslikam miris lipe u Mostaru. Tad mi je najdrži Mostar, zamirša je lipa na rondo. Pa ja gledam ove slike i ne mogu vjerovati. Eto, Bog me voli, pa mi ne da mi dodaje s ovom svijeta. Ipak kad se vratim 50 godina, a ja imam vizualno pamćenje, pa se skoro mogu sjetiti svake slike i momenta kako sam se osjećao i u čemu sam razmišljao u tom trenutku.
5: Njegov odnos sa Mostarom od slikanja platana, šipaka i neba, slikanje njegove majke koja je upravo došla iz trgovine. Tu nalazimo mimoze u rijeci Neretvi, hortenzije na rondou, mostarske bare, prijelaz preko Žvatića, oblutke pomoću kojih je zapravo on i najpoznatiji.
0: U Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu sutra će biti otvorena izložba pod nazivom Nedostajanje. Radovima će se predstaviti umjetnice Rebeka Abdagić i Elma Čaušević-Mujezinović. Rebeka će predstaviti 11 slika, a Elma 9 skulptura.
6: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
0: I pred kraj emisije ćemo o 7. umjetnosti. Grand Prix za najbolji dugometražni dokumentarni film 27. Mediteran Film Festivala u Širokom Brijegu pripao je irsko-hrvatskom ostvarenju Balkanski kauboj rediteljice Dragane Jurišić. Film Baisanos, rađen u koprodukciji Čilea, Palestine i Španije, dobio je nagradu Best Short za najbolji kratkometražni dokumentarac, dok je nagrada za najbolju kameru pripala direktoru fotografije Vladimiru Motroiju za rad na filmu Sunday. Publika u Širokom Brijegu svojim glasovima nagradila je ostvarenje Planina reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, koji je

0: je rađen u koprodukciji Srbije i Crne Gore. A u subotu 3. oktobra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci bit će održana premijera filma Zlatni rez 42 Djeca Kozare Lordana Zafranovića. Film nas vraća u 1942. godinu i vrijeme kozarske ofanzive, govoreći o stradanju srpskog stanovništva, posebno o sudbini djece koja su odvajana od svojih roditelja i deportovana u logore i druga mjesta širom tadašnje nezavisne države Hrvatske. Dvodjelni film Lordana Zafranovića razotkriva anatomiju zla i postavlja pitanje: može li čovječanstvo opstati nakon suočavanja sa sopstvenim rakom? Slušamo reditelja Lordana Zafranovića.
1: Mislim da smo napravili jedan film koji ide iznad samog dokumenta i bavi se o zlu u ljudima. Mislim da će se masa ljudi okretati oko sebe. Da li je njegov dobri susjed potencijalni kad dođe do prilike i kad dođe do nekih velikih pomaka u društvu ili ideologiji ili u ratu, da li će on krenuti protiv vas ili protiv čitavog jednog naroda, tako da je to film o tome.
0: Evo, čuli smo Lordana Zafranovića, najavio je premijeru filma Zlatni rez 42 Djeca Kozare 3. oktobra u Banja Luci. I ovim smo došli do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Do narednog susreta vas pozdravljaju Isa Avdić i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. Tri parfema, tri priče i jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

Pripadnici Federalne uprave policije pretresaju prostorije komunalnog preduzeća u Neumu, potvrđeno je za naš radio. Akcija FUP-a povezana je s istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području zaleđa.

0: U opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Otvaranjem ove ustanove na sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregledi i tretman, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada te koordinirano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Neformalna grupa građana za sutra je u Tuzli najavila protest majki za našu djecu. Zahtijevaju hitno rješavanje problema nedostatka ljekara, neuropedijatara, endokrinologa, hematologa, kardiologa i drugih specijalista. Među zahtjevima su i veća transparentnost i odgovornost u radu, ulaganje u opremu i nabavku lijekova, kao i saradnja s udruženjima i roditeljima. U najavi protesta naglašavaju da sva djeca zaslužuju pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Nakon što je u jučerašnjim ruskim napadima dronovima Šahed poginulo 9 Ukrajinaca, a više od 80 ranjeno, predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa članovima vlade i diplomatskim timom kako bi se ubrzala nabavka odbrambenih protuzračnih sistema. Zelenski je potom u obraćanju naciji kazao da je Rusija počela dodatnu mobilizaciju i da, kako je upozorio, Moskva planira dovođenje još 10.000 sjevernokorejskih vojnika.
1: Danas je podnesen izvještaj glavne obavještajne uprave i faktički Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju. Planiraju povećati i angažman stranaca i zato je važno da vlade zemalja iz kojih Rusija regrutuje ljude za svoju vojsku tome pruže otpor. Imamo i nove podatke o angažovanju vojnika iz Sjeverne Koreje u Rusiji. Trenutno se na ruskoj teritoriji nalazi više od 8.000 sjevernokorejskih vojnika. Dodatno se priprema raspoređivanje kontingenta od još 10.000 ljudi. Oni se odabiru za prolazak obuke i naknadno prebacivanje u Rusiju.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Bijeljini 23, Banjoj Luci i Tuzli 24, Neumu 26 i u Mostaru 28 stepeni. U drugom dijelu dana pretežno sunčano vrijeme. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

Dobar dan i dobrodošli u novi epicentar. Vrijeme je da najavimo ono o čemu ćemo razgovarati u naredna dva sata. Prva od tema koju ćemo otvoriti je zahtjev Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine koje su uputila četiri udruženja proizvođača mlijeka. Udruženje iz Republike Srpske, Srednje Bosanskog kantona, Tuzlanskog kantona i Zeničko-Dobojskog kantona. Inače, članovi ovih udruženja zajedno proizvode 68% svježeg sirovog mlijeka u našoj zemlji. Njihov zahtjev odnosi se na uvođenje zaštitnih mjera u oblasti sektora mlijeka i mliječnih prerađevina kako bi se zaštitili domaći proizvođači. O detaljima ćemo evo već kroz nekoliko minuta. Nešto kasnije idemo i do Unsko-sanskog kantona gdje je početkom ovog mjeseca počela primjena novog kolektivnog ugovora za zdravstvene radnike, no čini se da nema dovoljno novca da se isplati sve što je predviđeno novim ugovorom, pa ćemo pitati predsjednika sindikata zdravstvenih radnika šta se zapravo događa. Čućemo i razloge zašto samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo želi tužiti kantonalnu vladu. U drugom dijelu epicentra govorimo o sasvim drugačijem.

drugačijim temama, između ostalog o umjetnoj inteligenciji, njenim manama i vrlinama, primjeni u medicini i brojnim drugim temama vezanim za umjetnu inteligenciju, za VH Radio 1 govorit će dr. Igor Berecki. Donosimo i mnoštvo drugih aktuelnih informacija i najava, naravno pratit ćemo i stanje na cestama i sve ostale informacije koje bi vam mogle biti od koristi. Stoga se nadamo da ćete evo do 16 sati ostati uz nas. Muziku nam danas bira Vanja Ilić, tehnička realizacija emisije Isa Avdić, ja sam Leila Pašalić.

0: Idemo dakle, kako smo i najavili, razgovarati o zahtjevu proizvođača mlijeka iz brojnih dijelova Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka i uvođenje zaštitnih mjera na uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina u Bosnu i Hercegovinu. Zahtjev je upućen Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. U potpisu su udruženja mljekara iz Republike Srpske, Tuzlanskog kantona, Zeničko-Dobojskog kantona i evo Srednje-Bosanskog kantona, u koji upravo idemo putem telefona. Sa nama je predsjednik tamošnjeg udruženja proizvođača mesa i mlijeka, Amir Bulut. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i pozdrav vašim slušateljima.
0: Dakle, evo još jedan od brojnih apela proizvođača mlijeka, kakve slušamo već duže vrijeme, i nikako da se situacija riješi. Izloženi ste nelojalnoj konkurenciji, višestrukom padu otkupnih cijena mlijeka, a udruženja koja su evo uputila ovaj zahtjev Ministarstvu spoljne trgovine okupljaju 68%. Jeli, onih koji proizvode mlijeko u Bosni i Hercegovini, na godišnjem nivou članovi ovog udruženja proizvedu 209 miliona litara mlijeka. Dakle, veliki broj proizvođača stoji iza ovog zahtjeva. Ja sam evo u uvodu ukratko rekla šta su razlozi i šta se očekuje, a vi ćete, vjerujem, to mnogo detaljnije objasniti.
1: Pa vidite da mi smo dovedeni malo u problem, pogotovo od prošle godine. Jednostavno, uvoz mlijeka i povećanje na evropskom tržištu, zabrana izvoza za Kinu, za Sjedinjene Američke Države, dovezlo je do opterećenja evropskih proizvođača i jednostavno mi kao nismo zaštićeni, jednostavno zemlja naša, tako da je enormno povećanje uvoza mlijeka na naše područje. Tako da mi smo tražili, evo i prošli onaj put, evo i sad ponovo smo uputili apel ministru, gospodinu ministru Košarcu. Međutim, još neke posebne reakcije nemamo. Nadam se u narednom periodu da će to uslijediti, jer jednostavno ljudima su smanjene otkupne cijene mlijeka, obustava otkupa mlijeka, pogotovo u Republici Srpskoj, gdje su jednostavno od 25 do 35% su obustavljali mlijeko. Jednostavno ljudi dolaze do problema da svoja grla moraju prodavati, i to iako imaju i kvalitetan proizvod mlijeka, dobra grla, jednostavno ljudi su vozili prije po već u zadnjih 5-6 godina, tako da smo stekli da smo izašli preko 200 miliona litara mlijeka, što može sigurno naše tržište apsorbovati. Međutim, ovakvim nastupom i ovakvim jednostavno ne možemo se oduprijeti uvozu, koji nam evo samo primjera radi za prošlu razliku, prošlu i ovoj godine, znači za 8 mjeseci uvezeno je 55 tona i 678 kg mlijeka, znači i mliječne prerađevine. To je za nas poražavajuće. Naše se mlijeko ne otkupljuje, ali se uvozi neko tuđe mlijeko, obrano mlijeko. Jednostavno, mi imamo podatke da se ljudi iz Mađarske i drugih zemalja koji obrano mlijeko, koji dodaju palmino ulje i onda ga nama ovdje kao gotov proizvod. Jednostavno, ljudi, to mora se to zaustaviti, moramo se mi, ako se ne budemo jednostavno zaustavili ovo i ne ispunili naši zahtjevi, doćemo u taj sistem da ćemo imati problem, isto što smo imali problem sa mesom, kada smo 2019. godine uputili također apel Ministarstvu trgovine i Vijeću ministara, gdje su nisu tija prihvatili. Tada je osporila gospođa Turković, gdje je napravila poremećaj u mjesto, poslije toga je ugašena naša proizvodnja. Mi smo imali prilike od 25 do 35 hiljada grla smo proizvodili, međutim jednostavno ljudi su prestali se baviti i cijene mjesta sa neki 10 do 12 maraka otišle su na sad do 30 do 40 maraka, da ne bi došlo u situaciju sa mlijekom, da građanima za par godina iduće ili naredni godina, ako ljudi prodaju, doći cijena mlijeka od 3 do 4 marke, neće biti ovako jednostavno. Sad trenutna je cijena od marku 20 do 2,20, od prilike, to zavisi plasiranje mlijeka.
0: Dakle, u ovoj situaciji mi praktično spašavamo nekog drugog koji ima viškove mlijeka i ko to jeli prebacuje na naše tržište po nižim cijenama, time ugrožava i praktično zatvara mnoge farme u Bosni i Hercegovini. Evo, baš sam prije nego sam ušla u studio od vaših kolega iz Udruženja mljekara Republike Srpske dobila evo informaciju o još jednom slučaju kod Dervente, gdje ljudi prodaju krave i odlaze na sezonski rad u Austriju. Nije to, nažalost, ni prva ni zadnja farma koja će na taj način biti ugašena.
1: Pa da, to je jednostavno spašavanje. Mislim, mi imamo mogućnosti, iako smo članice onaj SSP-a i CEFTA, jednostavno da se aktiviraju neke zaštitne mjere gdje bi se mi onaj mogli zaštititi kao poljoprivredni proizvođači. Jer vjerujte, jedan čovjek u narodnom veu, ovaj sad iz Dervente, naš poljoprivrednik, kad prodate, mislim da neće više niko nikad iz njegove porodice, kako zove to, onaj proizvod. Ovo je specifičan onaj proizvodnja. Nije nimalo jednostavna proizvodnja, onaj, i teška je, vrlo teška je onaj proizvodnja. Tu stvarno morate biti odricati se maksimalno da bi se proizveo jedan litar mlijeka. Naši možda građani to misli da je to jednostavno tako. Vi imate tu, dok jedan litar mlijeka onaj proizvedete, morate pripremiti dvije proizvodnje. Jednostavno onaj da bi proizvodnja hrane, žitarica, kukuruza, silaže, to su ogromni poslovi koje mi farmeri obavljamo da bi nahranili krave, tek pomozli i onda proizveli litar mlijeka. To je jedna specifična proizvodnja i jednostavno ako ne budu onaj uzeli razmatranje, ne budu se ozbiljili, doćemo u veliki problem i ne samo mi, nego doće građani. Jednostavno će njima sutra u trgovinama, neće im biti ovako jeftina cijena mlijeka, nego će građani kako se plaćati puno skuplju mlijeku. Vi ako ne, kad vi ne...
0: Kad nemamo domaću proizvodnju, evo da pojednostavimo, da pokušamo ovako ljudima reći. Ako ugasimo domaću proizvodnju, doći ćemo u situaciju da ovaj uvoz, dakle, jednog dana sigurno neće biti tako jeftin i onda ćemo plaćati mnogo skuplje tuđe uvozno mlijeko, a svog nećemo imati.
1: Pa apsolutno da, jer vidite, isto nam se desilo sa mesom. Meso trenutno na građanima Evropske unije uopšte nije skupo za njihove onaj platni, onaj plate, penzije koje su oni, za njihov standard. Međutim, za naš standard je preskupo. Jednostavno 30 maraka ili 40 maraka kilogram mesa, kako će neki penzioner ili neka porodica koja ima dvoje, troje ili više djece i studente, kako će kupiti? Jednostavno, u budžeti su ograničeni sa našom nekom hiljadu i pol maraka platom ili otprilike penziju neka minimalna 690 maraka, kako će naš penzioner kupiti kilogram mjesa. I tako je isto za mlijeko. Sad je trenutno zbog naše proizvodnje i našeg rada mi smo uspjeli stići da proizvodimo preko 200 miliona litara mlijeka, što je ekstra dobra stvar. I ne samo to, nego vrlo kvalitetno mlijeka proizvodimo i naravno da je mlijeko u trgovinama od marke 20 do 2020, što je prihvatljivo za naše građane. To ako bude, možda će sljedeće godine biti, ako mi smanjimo proizvodnju, ono će biti jednu godinu iste cijene ili otprilike, ali zato u narednih 4-5 godina će biti uduplane cijene. Jednostavno nećete moći kupiti za marku 20 ili 2, nego ćete litar mlijeka plaćati sigurno 3,5-4 marka. To je najveći problem što će na kraju opet će najviše i građani, a i mi. A mi smo preko milijardu i 400 miliona smo mi što se tiče prometa napravili u poljoprivredi. Znači, to nije bezazlena onaj proizvodnja, jednostavno onaj hiljade ljudi su uposleni tu i registrovani obrti, registrovane farme, plaća se kao penzijono, zdravstveno, mi svake godine do 31.12. moramo sve izmjeriti prema državi obaveze da bi dobili potvrdu da nema nam neizmjerenih poreskih obaveza ni po kojoj osnovi, jednostavno da bi mogli aplicirati za postaje. Tako da smo sigurno najredovniji što se tiče poreza onaj u državi. Mi redovno svoje plaćamo, obavljamo i jednostavno svake godine trošimo. Evo, samo primjer, radim i u federaciji, ovdje nemamo onaj plavog dizela, imamo posticaj 100 maraka po onaj hektaru za naftu, ali vi treba da znate da mi plaćamo onaj i akcize i putarine na 4 gotovo marke 3,70 goriva, znači pola i više od toga ona ide. Primjer radi samo moje gazdinstvo, u prošlom mjesecu sam potrošio, evo ovaj mjesec sad izad račun za gorivo je otprilike negdje oko 4.500 maraka.
0: Znači, da, ako uzmemo u obzir cijene goriva, pa cijene stočne hrane, cijene svega ostalog što je potrebno, ljudi ne razmišljaju ni o nekim drugim stvarima, recimo kako farmeri mogu uopće otići na godišnji odmor i ostaviti jel, te životinje, to meni zvuči nemoguće.
1: Pa jednostavno se moramo kalkulisati, uvijek neko onaj mora ostati tu. Pogotovo ovdje ova poručna gazdinstva, mislim da ona imaju jedino ovdje onaj oslonac u narednom periodu da se širi, da ostaju i sigurno će opstati samo poručna gazdinstva. Već velike farme dolaze u problem sa radnicima, jednostavno nemogućnost radnika, vrlo teško ćete naći radnika nekog da hoće da radi na nekoj farmi. Mi moramo, ako ćemo ići negdje, moramo se organizovati da neko uvijek ostaje od porodice, član porodice u tim danima onaj, na farm, jer vi ste tu maltene obavezni 24 sata, to su živa bića, nisu to, ne znam, mrtva auta ili neke druge stvari, parkiraj ga, ostavi, sutra dođi, upali, ne. Ovo mi morate konstantno obići pregledati. Mislim, mi poljoprivrednici obavljamo stvarno, moramo biti veterinari i onaj agronomi i ne znam, majstori za mehanizaciju i more neke stvari koji moramo biti obučeni da bi to sve uradili, da bi proizveli i onda na kraju dođemo u ovakve probleme gdje nam neko drugi onaj doveze pod sumnjivim nekim kvalitetima. Oni su prije par dana dopustili su kao zove 40% da se može onaj uvest nekih onaj da bi se trgovine onaj opteretle, da bi jednostavno oni mogu u konkurenciju napravili da se može uvest. Pa ima li neko nas da zaštiti kao konkurencija? Na telefonskoj vezi je održana sjednica vijeća ministara i oni su to pustili. Mislim da je to onaj za nas poražavajući, ima li neko da zaštiti nas, jer da, to su onaj hiljade ljudi.
0: Nisu razmišljali, nisu ulazili u taj materijal previše, da jesu, možda bi neko i vidio da to ne može tako. Nego evo sad na kraju da vas pitam, da se vratimo na ovaj zahtjev, na ovo od čega smo krenuli razgovarati. Rekli ste, nema još nikakvih reakcija, predizborni je period, inače svi se bave sami sobom i svojom predizbornom kampanjom, ovo je vrlo nezgodan trenutak, ali to nije razlog da mi ne vršimo pritisak i da mi ne govorimo o tome.
1: Pa da, jednostavno mi se moramo uključiti svi vezano, onaj, alarmirati građanstvo, novinare, svi, jer svi ovisimo od toga. Vrlo jednostavno ćemo doći u taj problem ako ne se ne aktiviraju i ne počnu rad. Ja stvarno ne mogu da shvatim da ljudi ne mogu, mi ni zaberimo glasama, evo sad su izbori, oni su svaki dan po terenu, hodaju, obilaze. Mi ne zabiremo i sutra su oni onaj predstavljaju nas, trebali bi da predstavljaju nas i naše interese, međutim oni rade za neke druge interese. Nismo mi da se, kako se zove, ukine sve preko noći, da se jednostavno onaj uradi. Ali mogu se neke stvari, zaštitne mjere uraditi vezano za nas, poljoprivrednike, da ne dođemo u to, jer mi njih biramo. Nas ima hiljade i otprilike možemo izabrati malo te ne svaku, da smo im nekad, ja se malo čudim nama poljoprivrednim proizvođačima, koliko nas ima, možemo utisati, vjerujte, da izaberemo svaku vlast. Ako nisu ovi određeni dobri, promijenimo drugi, razumiješ. Mi jednostavno, ali eto, nekad su ljudi kod nas podložni utjecajem onaj raznih politika, tako da stvarno ne mogu da shvatim da ljudi rade protiv svojih ljudi, to mi nikako ne ide, jer vidite, ovo je stvar, mi to upozoravamo već ima 2-3 godine, pogotovo u ovoj zadnjoj godini već smo slali dopise i tražili smo, jednostavno međutim ljudi to ignorišu, ono sa strane jednostavno ne zanima.
0: Ove druge ljude, obične građane, ja uvijek u ovakvim razgovorima pozovem da oni na svoj način podrže mljekarsku industriju širom Bosne i Hercegovine, da pogledaju deklaracije i da kupuju domaće proizvode, jer dodatno, dakle, osim ove podrške, zbilja kvalitetni proizvodi, ako se ičim možemo pohvaliti, to su mlijeko i mliječni proizvodi iz Bosne i Hercegovine, barem na taj način da im damo do znanja, jel, nemojte nam uvoziti tuđe viškove. Gospodine Bulut, vama hvala za danas, a ovo je tema koju ćemo sasvim sigurno držati u fokusu, vjerujem da ćemo još razgovarati u narednom periodu i evo, javni servis uvijek je otvoren za ovakve razgovore, nadamo se da će pomoći.
1: Hvala je vama na pozivu i nadamo se da će oni malo početi misliti onaj glavom da zaštite svoje ljude i svoje proizvođače, jer zavisimo dosta mi, onaj, dosta novca uplatimo, dosta poreza uplatimo na nivou godine, to su milioni i milioni, mislim da zaslužujemo da se obrati pažnja na te ljude jednostavno, jer vidite, evo, čovjek kad proda farmu, izgubili smo radno mjesto, izgubili smo, kako zove, onaj, smanjena je proizvodnja, tako da bi trebali stvarno onaj reagovati onaj hitnije i što prije. Sad vidit ćemo kakva će biti situacija, ali ja apelujem na njih da stvarno i da građani ostali jednostavno malo vidi sad pogotovo pred izbore ko nam pravi probleme, šta radi, ovo je jedinstvena prilika ti ljudi ako neće da promijeni, da se jednostavno imamo mi to vrlo jednostavno, građani mogu se zamijeniti na ovim izborima, da dođe neko ko hoće da radi, a ne ovi koji samo pričaju, a od njih nema ništa.
0: Hvala vam lijepo što ste danas bili sa nama, želim vam puno sreće, teška situacija jeste, ali evo na kraju da završimo ipak sa dozom optimizma, nadamo se da će se nešto promijeniti na bolje, borit ćemo se. Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama, prijatno.
0: Bio je to Amir Bulut, predsjednik udruženja proizvođača mesa i mlijeka iz Srednjobosanskog kantona. Podsjetit ću ovo udruženje, te udruženja mljekara iz Republike Srpske, Tuzlanskog kantona i Zeničko-Dobojskog kantona koji zajedno proizvode 68% svježeg sirovog mlijeka u Bosni i Hercegovini, uputili su zahtjev Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za uvođenje zaštitnih mjera u oblasti sektora mlijeka i mliječnih prerađevina.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Epicentar.
1: A u Epicentru idemo dalje, kako smo najavili, ići ćemo i do Unsko-sanskog kantona, gdje se pojavljuju određeni problemi kada je u pitanju primjena novog kolektivnog ugovora za zdravstvene radnike. Čini se da novca nema dovoljno, ali evo o detaljima ćemo sa predsjednikom Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Unsko-sanskog kantona, Elvir Hrustanović, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Evo, ja se nadam da ćete uspjeti da riješite probleme koje imate.

0: Ali evo da objasnimo slušateljima šta se zapravo dogodilo sa ovim kolektivnim ugovorom koji je, evo, sa primjenom već trebao krenuti od 1. septembra.
1: Na dobrom smo putu da riješimo te probleme. Mi smo se angažirali kao sindikat i ustanove smo isto angažirali zasne širom kantona da hitno se zovu upravne odbore Tore, da vidimo onda čemu smo. Mi smo taj kolektivni ugovor potpisali, taj kolektivni ugovor je objavljen u službenom glasniku i za nas je to definitivno gotova stvar. To je sve ostalo bio rješenje da nađu direktor zdravstvenih ustanova sa zavodom za zdravstveno osiguranje i da se krene u konačnu primjenu, da izgrade pravilnici. I to je bilo na dobrom putu dok je u jednom momentu, ne znam da li zna javnost, vi da se zavod zdravstvenog osiguranja ponudi određene ugovore za svim ustanovama na kojima se ogleda to finansiranje zdravstvenih usluga. Ugovori koji su poslani našim zdravstvenim ustanovama nisu dosljedni, nisu dostatna sredstva da bi se mogle funkcionisati zdravstvene ustanove, ali da bi se kolektivni ugovor ispoštovao u cijelosti. Takvi ugovori koji su ponuđeni nisu dovoljni. Tu su angažirali direktor zdravstvenih ustanova, na prvom redu direktor naše zdravstvene ustanove, dr. Ivan Ljubijanić, bolnice, gdje su oni nas obavijestili kao sindikalne čelnike da on to neće moći. Mi su se angažirali, sazvali sastanke, upravni odbor i ja mislim da se rješenje na pomolu i ja mislim da će to biti, da to ide u dobrom smjeru, koliko sad u ovom momentu mogu reći.
0: Dakle, ukratko, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja sredstva koja su namijenjena zdravstvenim ustanovama nisu dovoljna da bi se ispoštovalo sve iz kolektivnog ugovora, ali evo, vi kako kažete, na putu ste to riješite. Šta to znači? Da će neko drugi obezbijediti više sredstava ili će naprosto Zavod dati više sredstava?
1: Pa ja moram vama krenuti od početka, ako mi dozvoljavate, da se kolektivni ugovor potpisuje. Znači, tu su pregovaračke strane vlade i sindikata. I tu vam je kao suport Zavod zdravstvenog osiguranja. Tu se daju neke fiskalne procjene. Procjene, recimo, mi smo imali više nekih opcija u potpisivanju novog kolektivnog ugovora. Kad smo došli do te konačne, trebao je Zavod da da fiskalnu procjenu da li oni mogu to isfinansirati. Zavod zdravstvenog osiguranja je na osnovu svojih prihoda koje će stvariti ove godine i sredstava koja imaju, on je dao pozitivnu fiskalnu procjenu da će Zavod zdravstvenog osiguranja u cijelosti ispoštovati novi kolektivni ugovor bez tereta na budžet vlade u Splitskom kantonu.
0: Međutim,
1: kažemo, što sam rekao u početku priče, oni su onda rekli kao, ono su te ugovore koje je raspisan javni poziv za potpisivanje ugovora, naši iz zdravstvenih ustanova kao da to nije dostatno. Evo sad zadnji put imali smo baš sjednicu upravnog odbora u petak, ja mislim, i tu su bili predstavnici vlade na čelu sa ministarstvom, savjetnik premijera, gdje se u stvari tu nije bio Zavod zdravstvenog osiguranja predstavnici, a na nekim telefonskim njihovim razgovorima se zaključilo da će se to ispoštovati, jer nema druge. To je sada ste mogli praviti pravilnici, to je završena priča što se tiče nas. E sada, kako će oni sredstva naći? Osnivač zdravstvenih ustanova su skupština i vlade kantona i oni imaju određenu obavezu prema zdravstvenim ustanovama. Ako do toga ne dođe, zna se šta je sljedeće. Imaju tu dvije opcije da se ti pravilnici naprave. Da se naprave odmah ili kroz tužbe, štrajkove, da se implementiraju opet. Znači, u svakom slučaju ti se pravilnici moraju napraviti onako kako je zakonom predviđeno i kako je izašlo u službenom glasniku. U službenom glasniku Unsko-sanskog kantona je izvišao da je potpisan kolektivni ugovor sa novim satnicama i novim koeficijentima. S tim da se iduće godine u 6. mjesecu taj ugovor opet korigira, ne ugovor, neko pravilnici ili ugovor, tako piše, da će u 6. mjesecu se dodavati opet neki koeficijenti i sedmični rad koji tenut sad se plaća proti zakonito 37,5 sati, a od 6. mjeseca iduće godine, onako kako zakon kaže, 40 sati. I to su opet dodatna sredstva koja neko mora obezbijediti. Mi smo obezbijedili potpise, mi smo obezbijedili ono što je bilo potrebno, sad je na vladi koja god bila da bila i Zavod zdravstvenog osiguranja, koji god bio i vodio ga, da to ispoštuje. Druge nema, druge opcije nema i ne postoji.
0: Da, krajnja neka mjera bi bila da se do toga dođe štrajkovima i protestima, kako ste već evo ispomenuli u jednom trenutku, no svi se nadamo da do toga neće doći.
1: A ja se to ponadam, ja sam se s pravom, ne, nismo se s pravom zabrinuli kad su došli ponuđeni ugovori. I mi smo se automatski angažirali, sve relevantne ljude uključili u to. Opet, garancija premijera u Savskom kantona je bila, on je bio generalni pokrovitelj tih pregovora i jedan od glavnih učesnika, koji je i sad, naglašavam, rekao da nema šanse da se to ne ispoštuje, jer postoje sredstva. Sredstva postoje, a na kraju krajeva Zavod za zdravstveno osiguranje u Savskom kantona samo ima 25 miliona neke svoje rezerve. Sasvim dobro za tri kolektivne ugovore, ne za jedan.
0: U svakom slučaju, evo, kako rekao smo, nadamo se da će situacija biti rješena i to čim prije, da neće doći do ovih krajnjih mjera koje smo spomenuli. Novca, kako kažete, ima. Sve ovo zapravo, evo, u krajnjoj liniji, u najboljem interesu pacijenata, da ne bi došli u situaciju da im zdravstveni radnici štrajkuju i protestuju. U svakom slučaju pratimo ovu situaciju i evo, nadamo se uskoro pozitivnim vijestima, Elvira.
1: Pa ja se isto toplo nadam svemu, naravno pacijenti su uvijek na prvom mjestu, a da bi pacijent bio zadovoljan, mora biti zadovoljan najpun pruža zdravstvenu zaštitu. To su zdravstveni radnici koji su uvijek na rubu egzistencije i sa najmanjim platama, gotovo uvijek najmanje plate, imam bilo da to realni sektor, javni sektor uglavnom, i mi se toplo nadamo i ja mislim da će to biti sve kako treba, a na kraju uvijek imaju postoje mehanizmi, zakon je za sviju, za dva brata i sud, pa tako i za strane u postupcima, postoje i tužbe, a postoje, znači, zadnji taj oblik, to je štrajk, od kojeg mi nikad ne odustajemo i uvijek je u opciji, ako ta druga strana ne ispoštuje. Valjda su oni postavljeni tu da rade po zakonu, da obećanja ispunjavaju, a ono što je pogotovo potpisano i stavljeno izvješću u službenom glasniku, nikakve dileme nema, to se mora ispoštovati. Jer neko mora odgovoriti, to su krivična djela za mene, kaj bi.
0: Da. U svakom slučaju, evo, nadam se da će se zaustaviti prelijevanje zdravstvenih radnika, jer u brojnim kantonima se žale da im u druge kantone gdje su veće plate odlaze zdravstveni radnici, jer je to sve poprilično neujednačeno i to je nešto na što često ukazuje i federalni sindikat, recimo doktora i stomatologa, često se bavi tom temom. U svakom slučaju, evo, kažem, nadam se uskoro, Elvire, i da ćemo moći da podijelimo dobre vijesti. Hvala vam što ste danas bili sa nama i objasnili slušateljima Epicentra BH Radija 1 ovu situaciju.
1: Hvala vam na pružnoj prilici da se možemo isto ovako i mi javiti i podijeliti tamo neke naše probleme sa javnošću. Hvala vam i što dam potpuno.
0: Veliki pozdrav ide i u Unsko-sanski kanton. Sa nama je bio predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika ovog kantona, Elvir Hrustanović. Evo, u nastavku jedne informacije iz Zenice. Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali bi dobiti 4 zaostale plate, kazao je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković. On je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Zeničkim rudarima duguju se plaće od maja ove godine.

0: Epicentar.
1: Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom ovog mjeseca su kontinuirano rasle, pa su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela danas je 3,79, benzin Super 95 košta 3,35 po litru. Iako su cijene sirove nafte na svjetskim berzama trenutno nešto niže u odnosu na sredinu septembra, pada maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u našoj zemlji ovisi o nekoliko faktora, prije svega o vremenskom odmaku potrebnom za plasman ranije nabavljenih zaliha, te kretanju tečaja američkog dolara i rafinerijskih marži. Ukoliko se trend pada cijena na svjetskim berzama zadrži, stabilizacija ili blagi pad cijena na pumpama u Federaciji mogu se očekivati u narednom razdoblju. E sad da vidimo gdje da vozite, kuda da vozite sa ovim skupim cijenama goriva. Nakon završenih policijskih uviđaja normaliziran je saobraćaj u mjestima Vrapčići na cesti Jablanica-Mostar i Bistarac-Donji na cesti Tuzla-Lukavac. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone, saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitezu, te na raskrsnici magistralne ceste M16 i regionalne u Gornjem Vakufu u Skoplju, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije i zbihamka vozače mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 10 do 30 minuta kada su u pitanju putnička vozila. Meteorolozi su u 14 sati izmjerili 21 stepen u Livnu, u Bugojnu, Sarajevu i Srebrenici 22, u Tuzli 23, Bihać, Jajce i Prijedor 24 stepena, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac i Sanski most 25, Doboj, Zenica i Zvornik 26 stepeni, a u Mostaru i Trebinju 27. Toliko za sada u epicentru BH Radija 1. Mi ćemo naše druženje i razgovore o aktuelnim temama nastaviti nakon vijesti u 15 sati. Budite uz BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetna, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetnice. Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade već predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci. U toku je njihovo saslušanje, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu, kao i tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela. Danas je stupio na snagu sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i četiri države članice Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna. Kosovska ministrica industrije, preduzetništva i trgovine Mimoza Kusari Lila izjavila je da će implementacija sporazuma dodatno ojačati partnerstvo s ovim zemljama uz pozitivne

0: efekte kako na ekonomiju, tako i na diplomatske odnose Kosova i ove četiri zemlje. Sutra ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Također ističu i rokovi za pregovore mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o vlasničkom udjelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman između Srbije i Rusije. Kada je riječ o snabdijevanju prirodnim gasom, očekuje se produženje ugovora s ruskom stranom pod povoljnim uslovima, dok se u sektoru nafte traži rješenje za vlasničku strukturu NIS-a koje bi omogućilo nesmetano poslovanje i izdavanje nove radne licence. U izjavi za Radio Televiziju Srbije urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković upozorava na sve veći pritisak Sjedinjenih Država.
1: Ovo što se tiče samog NIS-a, imamo tu zapravo sad jednu opasnost, jer su lobiranja protiv Srbije postala sve jača. Američki kongresmeni, jutros je objavljena vest u medijima u Srbiji da su tražili da se konačno Srbiji uvedu sankcije, jer eto ona skoro dve godine koristi to što OFAC prolongira te konačnu primjenu sankcija i tako finansira rat u Ukrajini. Naravno, to je lobiranje i protiv Rusije, ali i protiv Srbije, i oni kažu da jednostavno trebalo je da se vlada Srbije odluči da izbaci Ruse iz NIS-a.
0: U osnovnoj školi u mjestu Staškov na sjeveru Slovačke jutros je učenik 8. razreda nožem napao više osoba unutar školske zgrade. U napadu je ubijena jedna učiteljica, dok su druga nastavnica i jedan učenik teško povrijeđeni. Iz policije su brzo nakon intervencije naglasili da je osumnjičeni napadač pod kontrolom, te da više ne postoji neposredna opasnost za ostale učenike i osoblje škole. Portparolka policije Danijela Kockova izjavila je da snage sigurnosti preduzimaju sve potrebne radnje na rasvjetljavanju ovog teškog krivičnog djela. Temperatura u Livnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Bihaću 24, Banja Luci 25, Zvorniku 26 i u Mostaru i Trebinju 27 stepeni. Sutra će preovladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
6: Oko 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, približno 1 milijarda tona godišnje bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji, podsjećaju iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima. Iz zavoda upozoravaju na veliki nesrazmjer između količine hrane koja se gubi i baca i broja ljudi koji se suočavaju s glađu. Procjenjuje se da je tokom 2025. godine jedna od 13 osoba u svijetu bila suočena s glađu, odnosno između 608 i 696 miliona ljudi. Iz zavoda navode da smanjenje gubitaka i bacanja hrane može istovremeno doprinijeti poboljšanju prehrambene sigurnosti i kvaliteta ishrane, smanjenju pritiska na prirodne resurse i emisiju stakleničkih plinova, ali i povećanju produktivnosti i ekonomskog rasta. Naglašavaju da je za smanjenje gubitaka i rasipanja hrane potrebno istovremeno djelovanje potrošača, prehrambenog sektora i institucija uz pouzdane podatke, edukaciju i odgovarajuće javne politike. 15 sati i 6 minuta, ušli smo u drugi dio Epicentra BH Radija 1, u kojem ćemo, evo, govoriti o tome zašto samostalni sindikat

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Upravni odbor samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici donio je odluku o pokretanju pravnih koraka, odnosno podizanju tužbe protiv kantonalne vlade. O razlozima za ovaj korak za Epicentar govori predsjednik ovog sindikata Elvis Zornić.
2: Dobar dan za vas i vaše slušatelje. Dakle, vlada kantona Sarajevo je na svojoj redovnoj sjednici 24. ovog mjeseca dala saglasnost na tekst aneksa ugovora kojim vlada kantona Sarajevo pristupa federalnom kolektivnom ugovoru. Vlada je tim aneksom pristupa tom federalnom kolektivnom ugovoru zbog potreba, znači, korištenja prava iz radnog odnosa za uposlenike općina na području kantona Sarajevo, javnih ustanova i ustanova socijalne zaštite. Međutim, ono što je za nas sporno jeste činjenica da je ovim aneksom vlada zajedno sa sindikatom proširila neka prava koja se odnose na državne službenike, namještenike koji rade u organima državne službe kantona Sarajevo, koji imaju svoj sindikat, a to je samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo, koji uredno već 7 godina zaredom potpisuje kolektivni ugovor sa vladom kantona Sarajevo. Međutim, ono što je za naš sindikat sporno, kada smo saznali da je za tekst

0: i njegovu sadržinu jeste činjenica da po prvi put je napravljen presedan da vlada kantona Sarajevo svojim prisustvom, odnosno želi da sindikalne povjerenike, predsjednike sindikalne organizacija i njihove zamjenike stavi na svoj budžet, što apsolutno znači čitava kontrola nad sindikatom. Nama nije sporno što federalni sindikat radi, nas to apsolutno ne interesuje, međutim radi se ovdje nekom presedanu gdje sam tekst aneksa je diskriminatoran, gdje se navodi samo prava određenih funkcionera samo za jedan sindikat, dok naravno znamo da na terenu postoji više sindikata koji su reprezentativni. S druge strane, smatramo ovo vrlo korektnim i nepopularnim potezom vlade kantona Sarajevo u momentu kada je inflacija i njen rast potrošačkih cijena, znači apsolutno poklopio sve ono što smo mi izdogovarali do ovoga perioda, znači gdje se samo određenoj kategoriji uposlenika uvećava plata. Mi smo u četvrtom mjesecu ove godine isto tako potpisali kolektivni ugovor koji se odnosio na sve državne službenike i namještenike. Nažalost, u tom periodu nije bilo dobro stanje u budžetu. Smatramo da i sada je isto stanje, da je ovo čisto politička odluka. Nije ni bitno, na kraju krajeva mi smo tu da štitimo zakon, da štitimo radnike. Smatramo da svaki sporan dokument treba biti osporavan, tako da smo mi na svojoj sjednici upravnog odbora odlučili 25.9. odlučili da ćemo pokrenuti sudski postupak protiv ovog akta, čisto iz razloga, ne zato što mi želimo da imamo takvu vrstu prava, jer smatram da sindikat ne smije i ne treba da prodaje svoju nezavisnost i samostalnost, sindikat ne smije da se stavi pod kontrolu poslodavca, već znači da sporimo akte koji nisu u skladu sa važećim zakonima i po zakonskim aktima ove države, a i naravno međunarodnih konvencija. Mi smo za varijantu tu da ako ima novca, koliko god da ga ima, treba da se podijeli ravnomjerno prema svim radnicima koji rade u kantonu Sarajevo na način kako je to urađeno i za prvi 6 mjeseci, odnosno na osnovu uredbe vlade i federacije o pomoći radnicima, a ne određenoj kategoriji i ne određenoj kategoriji poslanika određene sindikalne organizacije.
1: Čuli smo Elvisa Zornića, predsjednika samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo, a i u nastavku jedna priča iz Sarajeva u općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. Otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio još jedan važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Otvaranju ambulante prethodio je jedan od ključnih sistemskih koraka. Kanton Sarajevo prvi je u našoj zemlji usvojio protokol o postupanju u slučajevima silovanja, kojim su jasno povezane institucije koje moraju reagovati u ovakvim slučajevima, te definisano njihovo koordinirano postupanje. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo iniciralo je i koordiniralo ovaj proces, koji je rezultat zajedničkog rada zdravstvenog sistema, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, kantonalnog tužilaštva, socijalnih službi, opće bolnice, fondacije lokalne demokratije i svih stručnjaka koji su učestvovali u uspostavljanju ovog sistema. Za BH Radio 1 govorila je doktorica Armina Rovčanin-Osmanović, specijalista ginekologije i akušerstva u općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš Sarajevo.
2: Ambulanta će biti otvorena kontinuirano. Opća bolnica radi 24 sata. Ono što je, mi imamo dežurne ekipe i tako dalje. Ono što je zapravo poenta da svaka pacijenta koja doživi takvo traumatično iskustvo, ona se prvo može javiti u urgentni naš centar, jer su to najbliža i prva vrata na koja ona može pokucati. Naši ljekari urgentnog centra će znati dalji protokol, i medicinsko osoblje i medicinski sestre i tehničari, znači dalji protokol s koji će ona ići. Znači ona će se, da kaže, bit će poseban ulaz koji će biti obilježen. Mi kroz medije ćemo govoriti i upoznavati dalje ljude gdje bi to mogli oni, znači na koja vrata se pokucati, ali na bilo koja vrata ako pokucaju u urgentnom centru, nastavno kada razgovaraju sa medicinskom sestrom koja prva im priđe, oni će njih onda staviti u prioritet. Znači ona više neće čekati tu sa drugim pacijentima, njoj će sestra odmah povesti u sobu koja će biti privatna i na kraju krajeva odmah će voditi po uputama, zvati se policija, ako se nije već došlo u prati policija, naravno policija će

0: svakom slučaju znati na koja vrata treba pokucati, ona će u svakom slučaju odmah biti u našoj, da kažem, zaštiti. Neće, znači, sjediti tu po hodnicima, ići će u tu ambulantu i vodit će se pod NN kodom. Tako da ne bi u suštini mogla, taj vid zaštite je jako važan jer je onda njoj skine psihološki taj teret tog prvog javljanja. Saznaće ovaj, saznaće onaj, vidjet će me neko ili čuće nešto. Tako da mi se, evo da kažem, trudimo da i na taj način je zaštitimo.
1: Bila je to doktorica Armina Robčanin Osmanović iz opće bolnice primarius doktora Abdullah Nakaš u Sarajevu. I evo jedne najave za večeras. Naime, u Banja Luci će biti održan društveno-edukativni događaj Žensko tijelo u tranziciji bez tabua, koji ima za cilj da edukuje, osnaži i ponudi konkretna i stručna rješenja od prevencije do mentalnog i fizičkog blagostanja. Na skupu će biti razgovarano o menopauzi, inkontinenciji, osteoporozi, ishrani i mentalnom zdravlju žena u periodu tranzicije. Događaj će biti održan u kristalnoj sali hotela Bosna u Banja Luci sa početkom 18:30, a ulaz za sve posjetitelje bit će slobodan.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U nastavku Epicentra govorimo o uvijek aktuelnoj temi, umjetnoj inteligenciji. Da budemo precizni, o tome će govoriti naš naredni sagovornik, po struci ljekar, pedijatar, intenzivista, u slobodno vrijeme autor brojnih članaka o temama koje ga decenijama zaokupljaju o nauci i informatičkoj tehnologiji. Duhovit, britak i zanimljiv autor, kroz godine je postao poznati i radočitan širom regije. Između ostalog, njegovu Facebook stranicu gdje dijeli svoje naučno-popularne uvide prati preko 30.000 osoba, kako iz Hrvatske, odakle i on dolazi, tako i širom Balkana. Bilo nam je zanimljivo stoga čuti zašto misli da umjetna inteligencija u stvari nije inteligencija, šta su je vrline, a šta mane i koliko je možemo vjerovati kada je u pitanju medicina, to jest zdravlje. Sa doktorom medicine Igorom Bereckim o ovim temama razgovarao je kolega Samir Čulić.
2: Počinje konferencija. Tema vještačka inteligencija.
3: Igor Berecki dolazi iz Osijeka, gdje posljednje tri decenije radi kao ljekar na odjelu intenzivnog liječenja djece u tamošnjem kliničko-bolničkom centru.

0: To je odjel kojega je Beretski zapravo i napravio, upravljajući aktivnostima pokretanja, organizacije kadra, radnih procesa i slično, što su između ostalog odlike dobrih projekt menadžera. Bosansko-hercegovački projekt menadžeri, okupljeni u takozvani PMI BiH chapter, svojevrsno strukovno udruženje, organizirali su nedavno u Sarajevu konferenciju pod nazivom Liderstvo u izazovnim vremenima. Među predavačima u inače zanimljivom programu ovog događaja našao se i naš sagovornik, dr. Igor Beretski. Kao osoba sa vještinama i iskustvom projekt menadžera, vrstan ljekar, ali i zaljubljenik u nauku i informatičku tehnologiju, o čemu piše već preko četvrt vijeka za cijenjeni hrvatski informatički magazin Bug, Beretski je na konferenciji održao zanimljivo predavanje nazvano Projektni menadžment u banani. Kako veliki jezični modeli služe za pomoć voditeljima velikih projekata, te kako prepoznati i spriječiti takozvane halucinacije i greške u radu sa umjetnom inteligencijom, neke su od tema o kojima je bilo riječi, a o čemu je još govorio naš sagovornik, reći će nam on sam.
1: Ovoga puta se govorilo o tome koje su u stvari prednosti, a koje prije toga opasnosti nekontroliranog korištenja umjetne inteligencije, koja je danas postala vrlo privlačna stvar, sveprisutna i vrlo uvjerljiva u načinu na koji daje svoje odgovore, koji znaju biti fascinantno brzi, fascinantno točni, koji nam znaju u puno situacija povlađivati i onako ostavlja vam osjećaj da ste postavili eto baš pametno pitanje, on je dao baš pametan odgovor, pa ste onako zadovoljni i sami sobom i njome, a da pritom u stvari malo tko čita, kao što je rekao još jedan kolega, sudionik konferencije, ona sitna slova koja uvijek pišu u svakom programu umjetne inteligencije, a koja kažu da umjetna inteligencija ne mora uvijek dati točne podatke i da ih treba provjeriti. Pa sam u stvari pričao eto, o tim načinima na kojima biramo taktiku korištenja umjetne inteligencije u svakodnevnim stvarima, možda malo manje, ali više u profesijama kojima se bavimo, jer postoji jako velik trend da se u profesijama kao što su recimo evo management u izradi projekata, pogotovo računalnih projekata, takozvanih IT-evskih projekata, na kojima onda leže kompletni bankovni programi, programi rada cijelih velikih konglomerata, industrijskih i slično, se oslanjaju na te softvere koje ako izrade umjetna inteligencija, a nije prošla kompletnu provjeru, mogu u sebi sadržavati koje kakve zamke, netočnosti i nepreciznosti koje moramo naučiti izbjegavati.
2: Da, unutar tog dijela predavanja rekli ste i da ono što zovemo umjetnom inteligencijom zapravo nije inteligencija sama po sebi. Mislim da je to vrlo važna stvar, posebno za ljude koji je doživljavaju kao nekakav vrhunaravni inteligentni stroj ili osobu ili ne znam kako već ljudi pojedinačno to doživljavaju, a zapravo nije riječ o inteligenciji, iako bi se sad dalo naravno u tu priču uvesti posljednje izjave nekih ljudi koji su učestvovali u kreiranju umjetne inteligencije, koji govore sad i o već pojavi emocije ili onoga što bi moglo biti blisko emotivnom rasuđivanju, ali hajde da ne ulazimo sad u tu vrstu rasprave, zašto umjetna inteligencija nije inteligencija?
1: Da, jedna od osnovnih teza u tom dijelu predavanja koje sam imao je upravo ta, da je naziv umjetne inteligencije u stvari žargonski naziv koji koristimo od kako je ona nastala i da bi od te dvije riječi u stvari trebalo koristiti više onu prvu, da je umjetna, a ne da je inteligencija, jer inteligencija je apsolutno ljudski pojam. Dakle, ona je pojam mogućnosti povezivanja podataka na način da iz njih donosimo zaključke na osnovu iskustva u određenim situacijama. Programi takozvane umjetne inteligencije, onoga što danas koristimo, po tom pitanju nisu inteligentni. Oni samo posjeduju ogromnu računarnu snagu. Znači, oni raspolažu ogromnom količinom podataka koju mogu kombinirati i statistički iz njih izračunavaju najvjerojatniji mogući odgovor. Dakle, oni su računala, oni nisu mozak, oni nemaju svijest, savjest ni emocije. Govoreći o emocijama, toga posebno nemaju. Može se činiti nekada da ih imaju, međutim, postoje i ljudi koji nemaju emocije, ali su naučili izgledati kao da ih imaju. Imamo poseban naziv, zato to su sociopati ili psihopati. psihopati koji ne funkcioniraju dobro u društvu završe u psihijatrijskim bolnicama. Međutim, postoje psihopati koji izvrsno funkcioniraju u svakodnevnom društvu, da pače, često puta se nalaze na liderskim mjestima, jer

0: Nemaju. Dakle, on može pokazati da sa vama suosjeća, ali ne. On je samo naučio da se to od njega očekuje. To isto rade i programi takozvane umjetne inteligencije koji ne osjećaju, ne suosjećaju, ali su programirani tako da vas uvjere u to da imaju osjećaje. Nemaju ih.
1: Vještačka inteligencija. Skoči, skoči, montiraj se i podpoči se.
2: U posljednje vrijeme česta je pojava da ljudi sa zdravstvenim tegobama, problemima, dijagnozama traže pomoć za svoja stanja na internetu. Odatle dolazi onaj izraz Google doktor koji se prilično odomaćio u žargonu i javnoj sferi, a koji sada sa popularnošću i dominacijom AI alata možemo zvati i AI doktor. Kako na to gleda naš sagovornik Igor Berecki, doktor medicine, kojeg zbog njegovih naučno-popularnih tekstova i objava na društvenim mrežama često predstavljaju i kao medicinskog influencera, te kakvi su po njemu rizici korištenja umjetne inteligencije pri donošenju odluka u medicinskim postupcima, slušamo u nastavku.
0: Ja sam liječnik u osnovi. Ja stvari procjenjujem s gledišta odnosa između liječnika i pacijenta. Dakle, jedna potpuno ljudske i normalne osnove. Upravo zato možda je tvrda i loša usporedba čovjeka sa strojem, tipično recimo sad sa automobilom, ali uzmimo ovo za dobru usporedbu. Dakle, to kada nekakav pacijent dolazi liječniku sa popisom dijagnoza ili popisom tegoba ili potencijalnih lijekova koje je uspio pronaći na internetu pomoću umjetne inteligencije ili bez nje, sasvim svejedno, i kaže svom doktoru, evo ovo sam ja našao, ovako, ovo je ispravno, ovako meni kažu da je. Ja bih povukao paralelu, vama auto lupa negdje, škripi struže i sve, vi odete na internet i onda hoćete otići svom majstoru sa popisom toga, staviti majstoru na stol i reći, slušaj, vidi ovo, ja nemoj ti pustiti to što ti kažeš, nego gle, aj ti meni ovo napravi. I interesantno je da ljudi to za svoj automobil nikad ne bi napravili, ali sami sebi to lako rade. Stvar je potpuno usporediva. Dakle, ako ne biste svoj automobil na takav način dijagnosticirali i tjerali majstora da ga popravlja preko interneta, nemojte to raditi ni sebi, ni svojim ukućanima, ni članovima familije.
3: Da, s tim što teško da će ovaj vaš savjet sad utjecati na ljude da oni to prestanu raditi. Ja vjerujem, evo i sam na kraju krajeva potražim kakav medicinski savjet ili informaciju na internetu, pa mi se to čini često i vrlo prihvatljivo, jer kao što i sami sugerišete, provjerim to na više mjesta, vidim da li je ta informacija validna i to. Dakle, neće se to prestati dešavati, ali kako da budemo dovoljno svjesni rizika i kritički pristupamo tome što dobijemo kao informaciju?
0: Jedan od dijelova mog predavanja sastoji se u tome da pokušavam sugerirati kada počnemo koristiti izvore podataka i tražimo od njih odgovore za ono što tražimo, da kad god je moguće ne ostanemo na samo jednoj skupini odgovora od jednog izvora podataka. Dakle, ako ste otišli na internet potražiti podatke o svom zdravlju, na osnovu onoga što o svom zdravlju znate, nalaza ili bilo čega drugoga, i dobijete taj podatak nazad, pitajte onda i drugoga, pitajte i trećega, i svakako u toj cijeloj priči pitajte i doktora. Posvađajte ih međusobno, slobodno, neka svako od njih da svoje argumente, neka vas uvjeri, ali nemojte donositi odluke o vlastitom zdravlju samo na temelju jedne skupine podataka. Pustite ih da vam odargumentiraju i da vas uvjere u ono. Ako je liječnik dobar, ako ima dobre argumente, on će vas razuvjeriti u neke stvari ili će vam potvrditi neke stvari. Ni mi liječnici nismo svemogući i svemoćni. Ja sam iznio podatak o preko 800.000 dijagnoza koje danas u svijetu postoje. Nitko si ne zamišlja da jedan čovjek može imati to sve u glavi. Međutim, umjetna inteligencija može, ona ima sve te podatke, i pravi liječnik koji je samokritičan rado će iskoristiti taj izvor podataka da se podsjeti ili da se pročisti situaciju, ali odluku, konačnu odluku o terapiji, o daljnjoj dijagnostici, o svemu drugom što se tiče nečijeg živog zdravlja, donosi živi čovjek, a ne stroj.

0: Mislim, dijelom i odgovor na ovo posljednje ili jedno od posljednjih pitanja koje sam mislio postaviti, a gdje ste se upravo dotakli tih faza rizika u procjeni ili postupanju na osnovu sugestija umjetne inteligencije, pa ste ovaj medicinski dio stavili na sami kraj, odnosno kao red flag, jel, ili kako bismo to mogli nazvati, najvećim rizikom, odnosno poljem u kojem se ne bi smjelo donositi odluke na osnovu sugestija umjetne inteligencije, pa kao čovjek koji ste dugo godina u medicinskoj praksi sa posebno osjetljivom, činim se, skupinom pacijenata, djecom, možete li još jednom podcrtati te vrste rizika?
1: Po meni bi vlastito zdravlje trebalo biti, ali zaista na samom vrhu prioriteta, jer ako nemamo vlastito zdravlje, ako sami sa sobom nismo raščistili da trebamo biti stabilni, zdravi, dobri, onda nećemo moći ni drugima biti ni stabilni, ni zdravi, ni dobri. Dakle, prvo pomozi sebi, izgradi sebe, pazi na sebe, a onda ćeš moći i svojoj obitelji i svojim prijateljima na svom poslu i slično. Ako nisi riješio to, ni druge stvari se neće rješavati same od sebe. Dakle, nekakav prioritet, svačiji prioritet, ne bi trebala biti sebičnost, dakle, ja pa samo ja, ali činjenica pažnje o vlastitom zdravlju bi trebala biti jedan od najvećih prioriteta. Tako se slažu i ostali prioriteti u životu i prema stupnju tih prioriteta, što je veći rizik, što vam je veći prioritet, što vam je nešto važnije u životu, to bi manje trebalo, po mom mišljenju, da o tome donosi odluku kompjuter, računalo, statistika, brojke, stroj, mašina, hladna, elektrika. Odluke o vama donosite samo vi. Vi možete koristiti sve to što sam nabrojao kao alatke da prikupite podatke iz kojih ćete donijeti odluku, ali odluku uvijek mora donijeti čovjek iz srca, iz iskustva, iz vlastite pameti, iz zdravog razuma, ne pustiti da nas strojevi vode. Svi pričamo o tome kako se plašimo da će strojevi jednoga dana preuzeti svijet, a sami najviše radimo na tome da im dajemo da nas vode time što im dajemo da o nama donose najvažnije odluke. Ne dajmo im da donose važne odluke o nama, neka one ostanu samo naše.
0: Eto, tako je za naš program govorio gospodin Igor Berecki, ljekar, cijenjeni pedijatar intenzivista, ali istovremeno cijenjeni kao autor tekstova o nauci, tehnologiji, zdravlju i svemu između. Ukoliko do sada niste naletili na nešto od njegovih zanimljivih pisanija ili facebookskih objava, svakako ga potražite. U pretraživač je dovoljno upisati Igor Berecki, možete dodati i doc, što mu je jedan od nadimaka, i sigurno ćete pronaći njegov Facebook blog profil ili linkove za tekstove u časopisu Bug. Dalje se prepustite užitku čitanja, nećete se pokajati. Za BH Radio 1, Samir Čulić.
2: Hvala kolegi Čuliću i njegovom sjajnom sagovorniku, doktoru Igoru Bereckom. Evo još jedna informacija koja se tiče zdravlje vašeg srca. Naime, danas je svjetski dan srca i između ostalog ovaj dan obilježio Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici. Poručuju da kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti u svijetu i prema podacima Svjetske federacije za srce, bolesti srca i krvnih sudova odgovorne su za oko 20 miliona smrtnih slučajeva godišnje, dok značajan dio prijevremenih smrti može biti spriječen pravovremenom prevencijom, otkrivanjem faktora rizika i odgovarajućim liječenjem. Na značaj prevencije ukazala je i doktorica Selvedina Sarajlić-Spahić, načelnica službe za promociju zdravlja i kvalitetu zdravstvu INZ-a. Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti, a većina njih se može prevenirati ukoliko na vrijeme vodite računa o sebi. Treba da radite preventivne preglede kao što su mjerenje krvnog pritiska, mjerenje šećera u krvi i mjerenje lipidnog statusa. Prevencija, međutim, ne podrazumijeva samo medicinske preglede, svakodnevne životne navike imaju važnu ulogu u očuvanju kardiovaskularnog zdravlja. Redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, održavanje zdrave tjelesne mase, izbjegavanje pušenja predstavljaju važne elemente zaštite zdravlja srca. svetske

Srpska federacija za srce u okviru kampanje Svjetskog dana srca posebno naglašava značaj malih, ali dosljednih promjena u svakodnevnom životu, uključujući više kretanja i zdraviji izbor hrane.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
0: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju s entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
1: Ministarstvo prometa i komunikacija i odabrani izvođači potpisali ugovore o deminiranju desne obale Save.
0: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana, cijene nafte ponovo rastu.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je danas Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski izabrana je s liste od tri kandidata koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su se za ovu funkciju kandidovali Makir Muharemović i Predrag Raosavljević. Više Adis Mukić.
2: Svjetlana Milišić-Veličkovski je istaknuta pravnica koja je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda Federacije, a prethodno je radila u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu. Angažovana je kao predavač i edukator u organizaciji Vijeća Europe i Centara za edukaciju. Govori engleski, francuski i talijanski jezik, a pasivno i španski i poljski jezik. Kao sutkinja u Europskom sudu za ljudska prava imenovana je na 9-godišnji mandat. Lista kandidata iz Bosne i

0: Hercegovine zbog političkih nesuglasica kasnila je gotovo 5 godina. Zbog toga je i nakon isteka mandata član Evropskog suda za ljudska prava iz naše zemlje ostao Faris Vehabović.
1: Moram da budem iskren da su mnogi u Bosni i Hercegovini u stvari meni spočitavali kao da je moja nekakva greška ili ne znam što sam ostao duže. Mislim da je uvijek kad se u Bosni i Hercegovini priča da postoji glas nekoga stručnog ko može da kaže svoj stav poznavajući prilike u Bosni i Hercegovini o konkretnim predmetima.
0: Evropski sud za ljudska prava donosi važne odluke prije svega za građane, ali i za države, dodaje Vehabović.
1: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
0: Značajno je posebno za Bosnu i Hercegovinu, zbog brojnih pitanja koja je opterećuju, ističe profesor ustavnog prava Davor Trlin.
2: Sud u Strasbourgu je nedvosmisleno utvrdio više puta da se nijednom građaninu Bosne i Hercegovine ne smije uskratiti pravo da se kandiduje ili glasa samo zbog svoje etničke pripadnosti ili mjesta prebivališta. Pored te sistemske diskriminacije, Evropski sud za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu je bio značajan zbog zaštite građanskih imovinskih prava, predmeti poput vojne imovine, stare devizne štednje, predmeti barale protiv Bosne i Hercegovine koje omogućuju izbore u Mostaru nakon više decenije blokade, znači predmeti dalje koji se tiču dužine trajanja sudskih postupaka i pravo na pravično suđenje.
0: Evropski sud za ljudska prava čine sudije iz 46 zemalja članica Vijeća Evrope. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Evrope imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Iz Memorialnog centra Srebrenica danas je saopšteno da rad nastavljaju sa apsolutnim minimalnim brojem osoblja, te da će odbiti svaku saradnju sa, kako su naveli, nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama.
4: Kako je saopšteno, Memorialni centar Srebrenica neće sarađivati sa tužilaštvom iz Bijeljine i policijom MUP-a Republike Srpske. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija i za provjeru zakonitosti poslovanja Memorialnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopštilo je danas da napade na direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, reagujući na saopštenje Memorialnog centra Srebrenica, izjavila je da ono predstavlja klasičnu manipulaciju i napad na ustavni poredak. MUP Republike Srpske naveo je da ne postoji ništa od onoga što najavljuje Suljagić, rekla je Cvijanović novinarima u Banjoj Luci.
3: Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu kazao da smo svaki dan svjedoci posljedica nerada tužilaštva Bosne i Hercegovine, te da očekuje od VSTV-a da razriješi s funkcije glavnog tužioca Milanka Kajganića.
4: Mehmedović je podsjetio da je još u aprilu ove godine uredu disciplinskog tužioca podnio pritužbe protiv glavnog tužioca Milanka Kajganića te državnih tužilaca Vedrane Jovičić i Igora Dubaka i zatražio izricanje odgovarajućih disciplinskih mjera propisanih zakonom. Naveo je kako smatra da su oni na vrhu tužilačke piramide koja, kako je naveo, zloupotrebom službenih ovlaštenja radi u interesu vladajućih političkih stranaka SNSD-a i HDZ-a, te godinama štiti kriminal njihovih funkcionera. Do danas nemam nikakvu informaciju šta je učinjeno, rekao je Mehmedović.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisao je ugovore za deminiranje desne obale rijeke Save u Bosni i Hercegovini sa odabranim izvođačima. Radi se o lokacijama na području Orašja, Domaljevca i Šamca. Projektom je obuhvaćeno više od 5 miliona kvadratnih metara duž rijeke Save. Deminiranje ovog područja doprinijeće povećanju sigurnosti lokalnih zajednica, kao i stvaranju uvjeta za budući razvoj infrastrukture, bolju povezanost i ekonomski rast, kazao

0: je između ostalog ministar Porto.
1: Mi danas 16 miliona maraka novca koji ne moramo vratiti, govorim kao država Bosna i Hercegovina, nego poklona novca koji možemo uložiti u nešto što je najplemenitije, to je uklanjanje mina. Uvodimo privatni sektor da nam to odradi, što je možda najbolji efekt svega. Pomažemo Luci Brčko, koja je jedina naša riječna luka, koja ima povezanost sa željeznicom, cestama i koja je jedina naš riječni koridor koji je dio evropske mreže koridora, to je rijeka Sava. Sve se spaja u jedan projekat na najbolji mogući način, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
0: A Bosna i Hercegovina tri decenije nakon završetka rata ima oko 750 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protivminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Iz BH Maka poručuju da je sve manje donatorskih sredstava za ove namjene, što znači da bi država sada trebala odvojiti značajnija financijska sredstva. Novi zakon o protuminskom djelovanju još uvijek je u proceduri usaglašavanja. Miral Čeliković.
2: Od završetka rata u Bosni i Hercegovini zabilježene su 1782 minske nesreće u kojima je stradalo 625 ljudi. Posljednja sa smrtnim ishodom dogodila se prije nešto više od godinu dana u naselju Hođići kod Doboja. No opasnost od ovakvih scenarija još uvijek vreba, posebno u rubnim područjima entitetskih linija. Za jedno od opasnijih područja je mjesto Jusići kod Sapne, gdje mještani još uvijek obavljaju svakodnevne radove od kojih žive, iako znaju da teren još uvijek nije u potpunosti očišćen od mina. Mještanin Sadet Islamović.
3: Orijemo mi njive, sječemo ovdje šumu, sve ide na rizik, zato što nismo nigdje zaposleni. Bavimo se stočarstvo, poljoprivreda, tu je. Znala se kako znaš i miješ. Pa bude strašno, šta ćeš, moraš da ideš da rodiš. Naravno da bi bilo dobro da dođu da očisti tu. Pošto su tu valjda bile prve linije. Bilo je nekad označeno, ja ne znam šta je bilo s tim, neke trake i više toga ne.
2: Oko 750 km kvadratnih još uvijek je pod minama, a u posljednje vrijeme sve manje akcija deminiranja zbog nedostatka sredstava. Tarik Šerak, šef odsjeka za upravljanje protivminskim akcijama u Centru za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini.
4: Najzagađeniji dijelovi su, da krenemo geografski, znači Bosanska Krajina, regija Bihaća, dio Tuzlanskog kantona, dio Srednjobosanskog kantona, u Republici Srpskoj Dobojska regija, Neretvansko-Hercegovački kanton je također zagađen.
2: Kao jedan od razloga za pad donatorskog finansiranja, BH Mak navodi i rat u Ukrajini, budući da je dio međunarodnih sredstava preusmjeren tamo. Upravo zbog toga postoji potreba da se državne institucije aktivnije uključe u finansiranje. Iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ističu da se za buduće potrebe mora napraviti kvalitetna projekcija i plan kako bi se u što kraćem roku naša zemlja očistila od mina.
5: Suština predložene izmjene nije samo u iznosu koji bi se izdvajao, nego u uspostavljanju obaveznog i predvidivog sistema finansiranja koji bi omogućio učinkovitije planiranje i ubrzanje procesa razminiravanja. Naš cilj mora biti da se odnos postupno mijenja od dominantne ovisnosti o donatorima prema održivom domaćem finansiranju uz međunarodno partnerstvo.
2: A novi zakon, čiji je nacrt u pripremi, mogao bi riješiti većinu financijskih problema i znatno ubrzati deminiranje sa kapacitetima od 75 do 80 km kvadratnih na godišnjem nivou, ističe direktor BH Maka Enis Horozović.
6: Novi zakon o deminiranju koji je u nacrtu i koji se nadam da će biti usvojen, predviđeno je 2 promila od budžeta i taj novi zakon bi nama obezbijedio neki 30 do 35 miliona maraka na godišnjem nivou, što bi nam bilo dovoljno da recimo do 2036. očistimo Bosnu i Hercegovinu, ako se usvoji iduće godine. Ako se ne usvoji, 2045. godina otprilike.
2: Novi zakon trebao bi definisati status deminerskog osoblja, kojeg je od perioda prije pandemije koronavirusa bilo više od 2000 do trenutnih 1100, što je gotovo dvostruko manje. Problem, osim u činjenici da postojeći kadar stari, leži u činjenici da je sve manje zainteresovanih za ovaj posao uslijed nezadovoljstva uslovima rada, s obzirom da su do sada rizike ovog posla teško mogli pretočiti u radna i penzijska prava. To se posebno odnosilo na beneficirani radni staž i to bi, između ostalog, novi zakon trebao precizirati i definisati. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Predstavnici Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i kompanija Deloitte iz Španije potpisali su u Banja Luci ugovor o izradi studije izvodljivosti za razvoj cyber odjela u IDEI. Ugovor je vrijedan oko 620.000 eura, a novac je osigurala vlada Španije. Projekat će unaprijediti proces digitalne transformacije, a naša agencija bi trebala dobiti zakonsku i organizacionu dokumentaciju, kao i instrukcije za jačanje odjela za cyber sigurnost. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Jačanje sajber odjeljenja Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u fokusu je projekta kojeg podržava Španija. Provešće ga španski ogranak kompanije Deloitte, potpisan je ugovor o studiji izvodljivosti, a ideja bi trebala dobiti dokumentaciju neophodnu za dalji razvoj ovog odjeljenja. Direktor ideje, Almir Badnjević, kaže da je cilj da se dodatno naprijedi proces digitalne transformacije.
8: Kao rezultat ovoga mi očekujemo praktično da ćemo dobiti kompletnu zakonsku, organizacionu, procesnu dokumentaciju, instrukcije i sve ostalo spremno za naš praktično cyber odjel koji kod nas praktično već postoji kao takav, kao jasne instrukcije šta dalje treba da mi radimo na našem razvoju i jačanju cyber odjela.
7: Vlada Španije za projekat je izdvojila oko 620.000 evra, što predstavlja oblik podrške približavanja evropskim standardima. Ideja je aplicirala za sredstva zajedno sa španskom kompanijom. Direktor Deloitte Pablo Martinez González i ambasadorka Španije u Bosni i Hercegovini Maria Molina Alvarez de Toledo poručuje da je riječ o važnom koraku.
9: Kompanija će kroz izradu studije izvodljivosti pružiti podršku procesu digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Imamo globalno iskustvo i kapacitete za realizaciju ovakvih projekata i u potpunosti smo posvećeni ciljevima. Sporazum odražava našu posvećenost daljem produbljivanju trgovinskih, ekonomskih i investicionih odnosa, kao i podršku cyber bezbjednosti. Ovim korakom Bosna i Hercegovina pokazuje posvećenost za usklađivanje sa standardima Evropske unije.
7: Inače, španska vlada će dodijeliti novac španskoj kompaniji koja će provesti projekat, a tokom realizacije bit će uključena i iskustva drugih institucija i organizacija iz ove zemlje. Ugovor predstavlja korak naprijed za Agenciju za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, ali i za građane Bosne i Hercegovine zbog sve većeg značaja bezbjednosti digitalnih servisa. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
10: Pripadnici Federalne uprave policije pretresaju prostorije komunalnog preduzeća u Neumu, potvrđeno je za naš radio. Akcija FUPO povezana je s istragom nezakonitog odlaganja otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području zaleđa. Delegacija Republike Srpske predvođena premijerom Savom Minićem nastavila je danas posjetu Rusiji. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov istakao je da su odnosi Rusije i Republike Srpske historijski, tradicionalni i veoma bliski. Peskov je kazao da će predsjednik Rusije Vladimir Putin do kraja dana primiti premijera Minića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.
0: U nastavku dnevnika još donosimo. U Sarajevskoj opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš otvorena ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja. Kardiovaskularne bolesti, vodeći faktor rizika, mortaliteta svugdje u svijetu, pa i kod nas, poručuju stručnjaci na Svjetski dan srca. U Kataru su nastavljeni indirektni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog sukoba, dok američki predsjednik Donald Trump poručuje da je odbacio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog mureuza u zamjenu za ublažavanje sankcija, iz Teherana stižu oštra upozorenja i optužbe na račun Washingtona. Nakon oštrih Trumpovih riječi cijena nafte je ponovo porasla. Opširnije Samir Husejnović.
11: Predstavnici Washingtona i Teherana razgovarali su s katarskim posrednicima o izmijenjenom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Iranski ministar vanjskih poslova Abaz Arakči sastao se u Dohi s katarskim diplomatama dok se čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa

0: obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga, Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški tjesnac i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Što se tiče nas, Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, to će biti završeno, a cijene goriva će se naglo urušiti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Niko drugi. Na ovaj ili onaj način pobjedit ćemo i to će ići prilično brzo. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija i najavio nastavak politike maksimalnog pritiska, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile, pri čemu je cijena barela prešla 107 dolara. Iz Teherana stižu oštre reakcije na stavove Bijele kuće. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da je Iran spreman za nastavak sukoba ako Sjedinjene Države ne ispune uslove za pregovore. Istovremeno, portparol iranske revolucionarne garde Hussein Mohebi nazvao je američkog predsjednika velikim lažovom, poručivši da američkom narodu treba reći istinu o neuspjehu vojne kampanje Washingtona i, kako je naveo, ratnih zločina. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Zagrebački županijski sud danas je odbio zahtjev holdinga IZ-a za privremenu zabranu štrajka. Danas je drugi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, a na Zagrebačke ulice jutro su izašli samo jedan tramvaj i jedan autobus, te 20 kamiona čistoće koji odvoze otpad. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetna, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetnice. Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade već predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci. U toku je njihovo saslušanje, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama u predmetu, kao i tačnoj kvalifikaciji krivičnog djela.
2: U opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu danas je otvorena ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u kantonu Sarajevo. Ova ambulanta žrtvama seksualnog nasilja pružit će zdravstvenu zaštitu u saradnji sa pravosudnim organima, službenicima MUP-a, tužiocima, forenzičarima i socijalnim radnicima. Natalija Trbić.
3: Žrtve seksualnog nasilja u našoj zemlji često su izložene veoma komplikovanim procedurama prijave nasilja, traženja pomoći, ali i izvođenja počinitelja pred sud. U Sarajevu bi ovome trebao doći kraj otvaranjem ambulante za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš, kazao je direktor ove bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
4: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
3: Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović dodao je da se radi o sistemu u kojem žrtva neće hodati od jedne do druge ustanove i iznova prepričavati šta joj se dogodilo i time iznova proživljavati traumu.
5: Radi se o jednom sigurnom, bezbjednom mjestu gdje žrtva će biti primljena i gdje će se koordinisano pružiti sva usluga koja treba biti pružena, znači pregled, tretman, zatim psihološka i socijalna podrška i saradnja i forenzička obrada i saradnja tužilaštva i policije.
3: A u policiji i tužilaštvu se nadaju da će ovo ohrabriti žrtve seksualnog nasilja da potraže pomoć i prijave počinitelje. Istakli su kantonalna tužiteljica Iva Kurilić i ministar MUP-a kantona Sarajevo Admir Katica.
6: U ovoj ambulanti prikupljanje takvih dokaza sada je olakšano, trajaće kraće, prikupljaće se dokazi efikasnije i kvalitetnije i kada skupimo takav broj dokaza moći ćemo ih ponuditi sudu, a u konačnici sud je taj koji oglašava počinioce krivim.
7: Prema podacima kojima raspolaže MUP kantona

0: Sarajevu 2025. godini je prijavljeno 9 slučajeva silovanja, a u prvi 9 mjeseci ove godine 5 slučajeva. Svi ovi slučajevi su rasvijetljeni.
1: Izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović nevladine organizacije koja vodi sigurnu kuću u Sarajevu podsjetila je da je ova inicijativa krenula upravo odatle jer žrtve imaju veliko nepovjerenje u sistem.
2: Da stvarno žrtve se ovaj put ohrabre da dođu, da prijave nasilje, bit će zaštićene, neće biti dakle izložene nikakvoj dodatnoj traumi i na kraju krajeva i nakon izlaska institucionalnog dijela čačka će ih nevladin sektor koja im može pružiti pravnu pomoć i psihološku podršku i eventualno smještaju sigurnu kuću.
1: Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je još 2020. godine pokrenula inicijativu za uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja, a na osnovu obaveza koje je naša zemlja preuzela ratifikacijom Istanbulske konvencije. U okviru te inicijative potpisani su i sporazumi sa zdravstvenim ustanovama u Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Obilježava se svjetski dan srca, a poruka kardiologa je da prevenciju ne treba čekati do pojave prvih simptoma. Redovne kontrole mogu pomoći da se na vrijeme otkriju faktori rizika za bolesti srca i krvnih sudova. O tome zašto je važno kontrolisati zdravlje srca i šta bi svaka osoba trebala provjeriti, govori predsjednica Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, profesorica doktorica Velma Pojskić.
4: Najbolje liječenje, najbolji tretmani su kod ljudi kod koji u stvari i ne obole, odnosno najbolji uspjeh imamo onda kada bolesti ne dođe. A da ne bi došlo do bolesti kardiovaskularnih oboljenja, onda je potrebno brinuti se o faktorima rizika koji mogu do toga da dovedu. Zato je vrlo važno da znamo neke svoje brojke. Moja brojka je koliki je uredan krvni pritisak za mene, kolike su uredne masnoće pojedine za mene, koliko je uredno da imam kilograma, koliko se trebam kretati tokom dana. Informacija da je neko u mojoj familiji imao srčani ili moždani udar, a pogotovo ako se to desilo u ranijoj životnoj dobi, treba da bude upozorenje da vodimo još više računa o sebi i na taj način možemo spriječiti oboljenja od srčanog udara, moždanog udara, periferne neke arterijske bolesti. Možemo sa pregledom da vidimo da li ima genetike neke u tome, dakle da li je samo u pitanju nasljeđe ili su u pitanje naše negativne životne navike.
3: Univerzitet u Zenici i Udruženje Ekoforum Zenica organizovali su međunarodnu konferenciju pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine. Konferencija, ali i izložba u okviru događaja fokusirane su na poređenje dva grada, nizozemskog Herlena i Zenice, oba rudarska. Herlen je još prije 50 godina prestao da bude rudarski, a s obzirom da nove narative o zelenoj agendi, istaknuto je da Herlen može biti primjer kako izgraditi održivu budućnost Zenice nakon što industrija nestane. Mirsad Bajtarević.
5: The Anti-City Guide, reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine, konferencija je na kojoj se govorilo o tome kako izgraditi održivu budućnost nakon što industrija nestane, govori prodekan za naučno-istraživački rad Politehničkog fakulteta Samir Lemeš.
6: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti. Ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa elektroprivredom, da se očuva to što imamo.
5: Turistički vodič Alena Bazović kaže da su mnogi gradovi u Europi iskoristili minimum onoga što imaju da bi od industrijskog nasljeđa napravili turističku atrakciju, što bi mogla uraditi i Zenica.
7: Jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na jedan drugi način u stvari da pokaže sama identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
5: Osim kao prilika za turizam, predstavljena su i iskustva u korištenju podzemnih voda u bivšim rudnicima uglja za gradsko grijanje u Herlenu, a upriličan je i obilazak lokacija koje čine industrijsko nasljeđe grada Zenice. Za BiH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u Ligi nacija. Zmajevi su u Bukureštu savladali Rumuniju sa 4:2 i nakon dva kola imaju 4 boda. Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada su dva meča na domaćem terenu. U petak u Zenici dočekuju Švedsku, a potom u ponedjeljak i Poljsku. Susret protiv Švedske bit će poseban i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentacije. Opširnije će Marko Tešanović.
8: Ako se po jutru dan poznaje, ova sezona Lige nacija bit će vrlo uspješna za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nakon remija sa Poljskom bez golova prije 3 dana u Varšavi, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je očitala fudbalsku lekciju reprezentaciji Rumunije u Bukureštu i upisala trijumf rezultatom 4:2 u okviru drugog kola Lige nacija B. Sve je krenulo iz 12. minute, kada je lijepu asistenciju Esmira Bajraktarevića na najbolji način iskoristio Armin Gigović i doveo našu selekciju u vodstvo od 1:0. Svega 7 minuta kasnije bilo je 2:0. Ivan Bašić je izveo korner, a najviši u skoku bio je Tarik Muharemović za veliko slavlje naše reprezentacije. U 28. minuti Rumuni su smanjili rezultat. Strijelac je bio Birli Gea. Ipak 5 minuta prije odlaska na odmor Haris Tabaković pogotkom dovodi našu reprezentaciju u prednost od 3:1. Kako je završilo prvo poluvrijeme, tako je krenulo drugo. Najljepša akcija na utakmici krunisana je pogotkom u 55. minuti. Još jedna asistencija Esmira Bajraktarevića, ovaj put egzekutor je bio Ermin Mahmić. 7 minuta nakon toga Kikaldu je sa 25 metara savladao nemoćnog Zomislića za ispostaviće se konačnih 2:4. Nakon meča zadovoljan je bio i selektor Sergej Barbarez.
9: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu. Pa ovo je plan neki bio da dođemo do Švedske sa 4 ili moguće sa 6 bodova. Ispunili smo taj plan i sada možemo hrabro i sa jedinom i radi njega naravno pokušati napasti ta nova 3 boda. Biće sigurna atmosfera dobra, bit će sad ovi 4-5 dana euforija u državi. Mi zaslužujemo to, ali bit ćemo koncentrisani, bit ćemo dobro spremni. Idemo naravno na 3 boda u Zenicu.
8: Ubjedljiva pobjeda, lijepa igra, sačuvani nosioci igre za predstojeće 2 utakmice i najveća moguća ocjena za sinoćnje izdanje Zmajeva u utakmici drugog kola protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
3: Temperatura u Livnu je 21 stepen, Sarajevu 22, Bihaću 24, Banja Luci 25, Zvorniku 26, u Mostaru i Trebinju 27 stepeni.
10: Sutra će preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27 na jugu zemlje do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu.
10: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju s entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
3: Ministarstvo prometa i komunikacija i odabrani izvođači potpisali ugovore o deminiranju desne obale Save.
10: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijene nafte ponovo rastu. Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije.

Britanski duo Eurythmics 1984. godine objavio je jedan od svojih najvećih hitova Here Comes the Rain Again. Pjesma je dosegla visoke pozicije na top listama širom svijeta, a smatra se vrhuncem njihovog perioda kreativnosti. Autor pjesme je Annie Lennox, dok je za produkciju zadužen Dave Stewart. U današnjoj muzici dana BH Radija 1 slušamo Eurythmics i pjesmu Here Comes the Rain Again.

0: Reprezentacija igrane utakmice i u ostalim grupama. Reprezentacija Švedske je savladala Poljsku u Solni rezultatom 3:1. Nigren je Šveđane doveo u vojstvo u 8. minuti, a Šimanski izjednačio u 43. U drugom poluvremenu još dva pogotka za domaćine postižu Ajari i Đokereš. Šveđani najavljuju veliki derbi sa našom reprezentacijom 2. oktobra za prvo mjesto u ovoj grupi. Dvije utakmice Lige B završene su bez pogodaka i to u Tbilisiju i Belfastu. Gruzija i Ukrajina, odnosno Sjeverna Irska i Mađarska, završile su onako kako su i počele 0:0. U Ligi A dvije zanimljive utakmice. Italija je upisala visoku pobjedu u Bursi nad Turskom rezultatom 4:1. Pogotke za goste postigli su Bastoni, Fratezi, Kajod i Esposito, dok je strilac jedinog pogotka za domaćine bio Yilmaz u 47. minuti. Francuska je u Briselu savladala domaćina Belgiju sa 1:0, a jedini pogodak postigao je Olise u 88. minuti za prvo mjesto Francuza u ovoj grupi. 10 utakmica Lige nacija igraće se danas, a svakako da najveću pažnju privlače mečevi u Ligi A. Hrvatska će nakon gostujućeg trijumfa nad Češkom ponovo na noge reprezentaciji Španjolske. Utakmica se igra na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u Sevilji. Pred ovaj meč slušamo standardnog reprezentativca susjeda Matea Kovačića.
1: Čeka nas teška utakmica protiv, kao što sam rekao malo prije, najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat, i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih, imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
0: Istovremeno u ovoj grupi, ali u Pragu, igraju poražene reprezentacije iz prvog kola, Češka Republika i Engleska. U Ligi B na programu su također dvije utakmice, parovi Slovenija-Sjeverna Makedonija i Škotska-Švicarska, dok nas u Ligi C očekuje bogat program, čak 6 mečeva. Od 18 sati Finska, Bjelorusija i Moldavija, Farski otoci, a u standardnom terminu od 20:45 mečevi Bugarska-Estonija, Luksemburg-Island, San Marino-Albanija i Slovačka-Kazahstan. Danas se nastavljaju i kvalifikacije mladih nogometnih reprezentacija za evropsko prvenstvo, a naš tim će gostovati u Stavangeru kod reprezentacije Norveške. Riječ je o pretposljednjem 7. kolu u koje naša reprezentacija ulazi sa druge pozicije sa 7 osvojenih bodova. Slušamo selektora ove generacije BH nogometaša Branislava Krunića.
2: Posle duge pauze i okupljanja okupili smo se pred odlučujuće utakmice u našoj grupi i rasplet koji nam može odrediti koje će mjesto zauzeti. Tako da u ovim narednim periodima daćemo svoj doprinos da se što bolje pripremimo i da odigramo što kvalitetnije ove utakmice, da pokušamo da napravimo iznenađenje.
0: Osim večerašnjeg duela u Norveškoj, naš tim će u zadnjem kolu 6. oktobra gostovati reprezentaciji Nizozemske. Ljubitelji košarke s pažnjom čekaju drugo kolo Eurolige, koje od 18 sati otvaraju Dubai i Barcelona. 60 minuta kasnije počinju dvije utakmice u Istanbulu i Kaunasu. Parovi su Anadolu Efes Real Madrid i Žalgiris protiv aktualnog prvaka Evrope Olimpijakosa. Od 19:45 sastaju se Fenerbahče i Bayern. Od 20 sati Crvena zvezda i Hapoel Tel Aviv, dok tri utakmice počinju od 20:30, parovi su Milano Virtus Bologna, Valencia Baskonija i Paris Partizan. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički kalendar. Odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. septembar. 1956. kompanija RCA Victor objavljuje da je primila više od 856.327 porudžbina u pretprodaji za naredni singl Elvisa Presleya Love Me Tender. 1962. pjesma Sherry grupe Four Seasons ostala je na prvom mjestu treću nedjelju zaredom. Pjesmu je napisao Bob Gaudio, a 2023. Kongresna biblioteka je odabrala pjesmu za čuvanje u Nacionalnom registru snimaka SAD-a kao djelo od kulturnog, historijskog ili estetskog značaja. 70. godine smrt Jimi Hendrixa prouzrokovana je gušenjem pri povraćanju uslijed trovanja barbituratima, izjavio patolog u službenoj istrazi u Londonu. 1991. MTV prvi put emituje spot za pjesmu Smells Like Teen Spirit, pružajući većini Amerikanaca prvu priliku da vide grupu Nirvana. Muzički kalendar. 29. septembra 2004. petodijelni set bubnjeva Kit Moona, bubnjara grupe Who iz 68. godine, prodan je američkom kolekcionaru na aukciji u Londonu za 120.000 funti, odnosno 215.000 dolara, što je bio rekordan iznos za set bubnjeva na nekoj aukciji. 2012. britanska štampa piše o djevojci koja radi u prodavnici brze hrane i tvrdi da je Elvisova čerka Liza Mary Priestley. Ona služi pržene specijalitete iz pokretnog kombija. Kim Scales, vlasnica posla, kaže da Liza voli iskusiti britanski način života, a da mušterije nisu znale ko je ona i zaista je uživala. Pjevačica se 2 godine ranije preselila u živopisno selo Rotherfield u istočnom Sussexu. 29. septembra 80. Stevie Wonder je objavio album Hotter Than July, antiratnu pjesmu Master Blaster Jammin', posvetio je velikom Bobu Marleyu, a Happy Birthday Martinu Lutheru Kingu, čuvenom borcu za prava crnaca, ubijenom 68.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: Reprizni program BH Radija 1.
5: Biznis.
6: Preduzetništvo.
5: Investicije.
6: Inflacija.
5: Biznis klub BH Radija 1.
6: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
5: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
6: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
5: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
6: Biznis klub BH Radija 1.
7: Dobar vam dan želimo, poštovani slušaoci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
6: Biznis klub BH Radija 1.
7: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. U septembru ove godine u najnovijim procjenama Centralna banka Bosne i Hercegovine iznosi prognozu da će se u trećem kvartalu ukupna inflacija zadržati na 3,7%, dok bi u posljednjem kvartalu ove godine mogla blago ubrzati i dostići 4%. Iako su cijene hrane i bezalkoholnih pića u ljetnim mjesecima pokazale privremeno usporavanje rasta, kraj godine donosi nove pritiske uslijed rasta cijena energenata i troškova prevoza, koji se zakašnjenjem prelijevaju sa inostranih tržišta. Istovremeno, Centralna banka predviđa umjeren godišnji realan rast BDP-a od 2,3% za treći kvartal, uz napomenu da su rizici iz međunarodnog okruženja i dalje izraženi. Evropski fond za jugoistočnu Europu proslavio je svoju 20. godišnjicu velikom regionalnom konferencijom u Mostaru. Tokom dvije decenije postojanja ovaj fond je na Zapadni Balkan plasirao preko 2 milijarde evra, od čega je blizu 800 miliona evra investirano direktno u našu zemlju. Sredstva su plasirana preko domaćih komercijalnih banaka i mikrokreditnih organizacija, čime je omogućeno lakše finansiranje i održivo za preko 240.000 malih preduzetnika, poljoprivrednika i mikrobiznisa širom zemlje. Najnovi revidirani podaci potvrđuju pad priliva direktnih stranih investicija u našu zemlju za oko 350 miliona maraka u odnosu na prethodnu godinu. Najveći problem na koji ukazuju ekonomski stručnjaci jeste nepovoljna struktura ulaganja. Više od 50% stranog kapitala završilo je u financijskom sektoru i trgovini, dok investicije u energetiku, tešku industriju i proizvodne pogone stagniraju. Kumulativno gledano, najveći investitori u našu zemlju dalje ostaju susjedne regionalne zemlje poput Hrvatske, Austrije i Srbije. Kako bi se ublažio snažan inflatorni udar na standard građana, entitetska ministarstva trgovine, a u saradnji sa udruženjem poslodavaca, produžili su trajanje akcije pod nazivom Zaključane cijene. Spisak je proširen na oko 100 prehrambenih i higijenskih artikala. Trgovci su se obavezali da će marže na ove proizvode svesti na minimum ili nulu, a cijene zaključati bez mogućnosti poskupljenja. Prema analizama udruženja potrošača, ova mjera pruža značajnu pomoć socijalno ugroženim kategorijama i penzionerima, sa obzirom na to da hrana i osnovne potrepštine u prosječnoj potrošačkoj korpi odnose preko 40% ukupnih mjesečnih prihoda domaćinstva.
6: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
5: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
6: Biznis klub BH Radija 1.
7: Glavni grad Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ove godine bio je domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske odbrambene industrije u našoj zemlji, i to olimpijskoj dvorani kao i na otvorenom dijelu platoa Sarajevske Zetre. Ova sajamska manifestacija okupila je veliki broj domaćih i međunarodnih kompanija namjenske industrije, predstavnike institucija i oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjake, proizvođače, investitore, ali i poslovne partnere. Na nekoliko hiljada kvadratnih metara izložbenog prostora predstavili su se domaći međunarodni noviteti iz namjenske industrije, i to iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Zapaženu paviljonsku pagodu između ostalih imala i kompanija Orao iz Bijeljine. Poštovani slušaoci, BH Radija 1 emisije Biznis klub, u narednim minutama pošaljete samo neke od mnogobrojnih izlagača na prvom međunarodnom sajmu namjenske odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini.
8: Pozdrav slušalcima Radio Bosne i Hercegovine, ja sam Denis Lajđić, direktor UNIS Group, federalne agencije za izvoz na oružanje. Mi smo jako zadovoljni, evo nakon 4 dana utisci se sležu, ali možemo da kažemo da imamo odlične povratne informacije, da ne kažemo superlativu, a mnogi ugovori i dogovori su sklopljeni koji po riječima izlagača se ne bi desili.

0: bez ovoga sajma. Čak je turska kompanija MKE sklopila ugovor sa jednom trećom stranom firmom koja nije bosanska, tako da možemo da kažemo da sajam ima puni međunarodni karakter.
1: UNIS, brend Bosne i Hercegovine regije.
0: UNIS je jako prepoznat brend, možda mnogo više vani nego kod nas. Odgovornost je, ajde kažemo, određena postoji odgovornost, ali mi gledamo unaprijed, tako da UNIS kao grup ima više polja u kojima će se razvijati, a to su ova polja, ajde kažem ovo tradicionalno eksport-import naoružanja. Pokrećemo proizvodnju u Sarajevu, ali fokusirat ćemo se na naprednu tehnologiju, jer ipak je ovo univerzitetski grad i grad sa velikim bazenom obrazovanih mladih ljudi, što je potencijal za to polje. Treća stvar je organizovanje ovakvih događaja, sajmovi, odlazak brendiran i standardizovan odlazak naših tvornica na međunarodne izložbe. I četvrto polje djelovanja će da bude razvijanje prodajne distribucije na strateškim tržištima, kako ne bismo zavisili od ad hoc događaja.
2: Pozdravljam sve slušaoce Radija Bosne i Hercegovine. Ja sam Dženana Turković, generalni direktor UNIS Ginex DD Goražde.
1: Direktorice Turković, evo vidimo vaša pavilonska pagoda, vrlo reprezentna, na lijepoj poziciji, mnogo ljudi prilazi, informiše se, pa utisak u sajmu.
2: Pa ovako, na prvom mjestu mi je izuzetno drago da se naša vlada uopšte odlučila da izađemo mi iz nekih naših okvira gdje smo bili, mi nekako kao krijemo mi to što imamo ovdje. Bosna i Hercegovina ima stvarno dugu tradiciju što se tiče namjenske industrije. Sve naše firme su osnovane nekad u periodu posle drugog svjetskog rata, recimo UNIS Ginex se bavi ovom djelatnošću od 1951. 52. godine, tako i sa svim ostalim firmama koje su u grupaciji namjenske industrije. U posljednje vrijeme vidimo i također da imamo i dosta firmi iz privatnog sektora koje se počinju baviti namjenskom industrijom i moram stvarno da kažem da mi svi jako blisko međusobno surađujemo. Mi sebe posmatramo kao jednu veliku porodicu gdje svak ima svoj dio djelatnosti kojom se bavi. Drago mi je da smo odlučili da izađemo iz okvira gdje mi u stvari nastupamo već godinama, znači predstavljamo se na svjetskoj sceni, a nikada nismo u okviru naše države organizovali nešto da kažemo jeste, mi smo iz Bosne i Hercegovine i imamo ovo što imamo i ponosni smo na ovo što imamo.
3: Ja sam Irso Hajrić, vlasnik firme Zupčanik koja je u namjenskoj industriji. Imamo svoje prototipove, napravljam puška ALG 40 mm s jednim metkom, MGL dobošarka sa 6 metaka, 40 mm kalibar. Imamo svoj RPG.
1: Kako ste zadovoljni ovom sajmskom manifestacijom koja je evo i prvi put u našoj zemlji?
3: Kako je prvi put, dosta sam učestvovao, kako je prvi put, znači ovo je ekstra, znači dobar sajam. Sve greške koje se budu uvidjele, normalno ispravili se u hodu za drugi sajam.
1: Vidimo vaša pavljonska pagoda prilično posjećena, šta najčešće ljudi evo, informišu se, traže vaše savjete?
3: Interesuje i puška, interesuje i RPG, jer to je domaći proizvod, znači malte ne ima nas puno koji ovo radimo, ja jedini radim ove puške, a RPG ima remontni zavod i ja radim.
1: Je li bio svojevrsni i poslovni podvig ući u ovu vrstu posla?
3: Jest, mislim treba petlja, treba rizikova, treba ima znanja.
1: Financijski ogroman bio poduhvat?
3: Ogroman, znači niko nije pomogao ni u čemu, državne firme u namjenskoj industriji niko nije zadnjih 30 godina izbacio ni jedan novi tip oružja, a ja već imam 3.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od izlagača sa nedavno održanog prvog međunarodnog sajma namjenske i odvremene industrije u Bosni i Hercegovini.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
5: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u nastavku poslušajte razgovor sa Nizamom Adilović Zorlak iz Sarajeva. Nizama je primjer mlade žene preduzetnice jer već unazad nekoliko godina kako ima pokrenula je vlastiti biznis, tačnije frizerski salon, Salon ljepote.
6: Evo za početak, recite nam kako je sve počelo

0: Otkud ideja za upravo ovaj posao?
1: Moja ideja o otvaranju frizerskog salona nastala je iz ljubavi prema frizurama i želje da ljudima pružim uslugu koja će im pomoći da se osjećaju bolje i samopouzdanije. Od uvijek sam bila fascinirana radom u beauty industriji i željela sam otvoriti svoj prostor u kojem će se ljudi moći da se opuste i da dobiju vrhunske usluge. Jednostavno, pokretanje vlastitog biznisa bio je prirodan slijed događaja.
0: Ko vam je bio najveća podrška u ovom poslovnom poduhvatu?
1: Najveća podrška mi je bila moja porodica, posebno moj suprug koji je vjerovao u moj potencijal i ideju od samog početka. Bez njihove podrške bilo bi mnogo teže ostvariti sve što sam postigla. Također, podršku od prijatelja i klijenata je neprocjenjiva jer su me usmjeravali kroz izazove i pomagali da se razvijam.
0: Slažete li se da ekonomsko osnaživanje žena nije luksuz i da kulturni relativizam nije izgovor, ako i društvo ne bi pružilo podršku djevojkama ili ženama da pokušaju pokrenuti vlastiti biznis?
1: Naravno, ekonomsko osnaživanje žena je ključno za napredak društva u cjelini. Žene kao i svi drugi zaslužuju priliku da pokažu svoje sposobnosti i da doprinesu ekonomiji. Svi treba da radimo na stvaranju društva u kojem žene imaju jednake šanse da pokrenu vlastiti biznis.
0: U bosansko-hercovačkoj javnosti vi Nizama slovite kao društvena aktivistica, zapravo ukazujete na nepravdu. Uvijek ste na strane obespravljenih, je li tako? I nedavno ste pružili i podršku ženama žrtvama nasilja kako bi skupile snage i odvažile se da apliciraju, traže pomoć i financijska sredstva.
1: Da, uvijek sam bila na strani onih koji se bore za svoja prava i koji nisu u mogućnosti da se sam izbori. Smatram da društvo mora biti odgovorno za stvaranje sigurnog okruženja za sve, posebno za žene koje su žrtve nasilja. Pružanje podrške tim ženama je moj način da doprinosim pozitivnim promjenama u društvu, jer jako je važno da znaju da nisu same i da im možemo pomoći da se osnaže, traže pomoć i dobiju podršku kakvu zaslužuju.
0: I evo za kraj jedna vaša poruka svim ženama u Bosni i Hercegovini. Naročito stavimo akcenat na mlade djevojke i žene koje nažalost nisu u prilici da nađu posao u struci. Je li možda prekvalifikacija dobar način da potraže radno mjesto, ali i sigurno primanje?
1: Moja poruka svim ženama bi bila da nikada ne gube vjeru u sebe i svoje sposobnosti. Ako se suočavaju sa izazovima na tržištu rada, prekvalifikacija je definitivno dobra opcija. Svijet se brzo mijenja, a nova znanja i vještine mogu otvoriti vrata mnogim prilikama. Važno je da se usmjeri na oblasti u kojima mogu iskoristiti svoj potencijal, kao i da budu spremne na stalno učenje i prilagođavanje novim okolnostima. Nikada ne odustajte, uvijek postoji način da uspijete. I evo koristim priliku da se zahvalim Radiju Bosni i Hercegovini što ste nam dali priliku i prostor da se govori o ovoj temi koja za cilj ima osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini.
0: Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa Nizamom Adilović Zorlak iz Sarajeva, preduzetnicom i osobom koja je takako može biti primjer mnogima kako uz dozu kreativnosti i malo hrabrosti svako od nas se može odvažiti te pokušati pokrenuti vlastiti biznis i posao.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
5: Pozdravljam slušalce emisije Biznis klub, ja sam Ljubiša Lalović, direktor KP VIK Istočno Sarajevo, odnosno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije Istočno Sarajevo.
0: Hvala da govorite za našu emisiju. Evo za početak, jedan kratak osvrt unazad, evo na polugodište ove godine.
5: Ono što o čemu se uvijek govori je bezbjednost, odnosno sigurnost u vodosnabdijevanju. Iza nas je jedan period koji je karakterisan sa velikim, kažem, nije bilo nekih značajnih zbiljnih padavina. Jedan sušni period, temperature su značajnom broju dana prelazili 40 stepeni, što nama predstavlja jedan dvostruki izazov. Prvo, što je potrošnja vode skoro udvostručena, a druga vrsta pritiska jeste što je izdašnost izvorišta koje se snabdijevaju građani Istočnog Sarajeva prepolovljena. Tako da je to dvije vrste izazova. Trenutni sistem vodosnabdijevanja funkcioniše, u prethodnom periodu nije bilo nikakvih problema. To je svaki pojedinačni ili kolektivni objekat stanovanja nije imao problema sa vodosnabdijevanjem. To je rezultat našeg rada. 24 sata se ekipe vodovoda u ovom periodu na terenu i uspijevamo još uvijek da se odupremo ovim vremenima, izazvano prije svega i klimatskim promjenama koji se manifestuju kroz ove klimatske ekstreme, a to je suša i onda u onom periodu kad naiđu te padavne, onda to bude najproblem sa poplavama.
0: Koliko trenutno ulažete u širenje i rekonstrukciju vodovodne mreže, a koliko u kanalizacioni sistem? I šta su trenutno najveći prioriteti?
5: Da bi što bolje razumijeli kako sistem funkcioniše, ja ću na početku objasniti način na koji se mreža širi i kako se rekonstruiše i šta je sve potrebno da bi sistem funkcionisao. Vodovodna i kanalizacijana infrastruktura jesu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u našem slučaju opština Istočno Novo Sarajevo, opština Istočna Eliđa i opština Trnovo, jer mi brinemo se o vodosnadbijevanju odvođenih otpadnih voda na ove tri opštine. To je jedinstven primjer u Republici Srpskoj. Obično je jedan grad ili jedna opština, jedno vodovodno preduzeće, tako da mi i prednjačimo i u tom. Širenje vodovodne infrastrukture, s obzirom da sam rekao da je vlasnik vodovodne i kanalizacijne infrastrukture jedinice lokalne samoupravne opšte, jeste na jedinicama lokalne samouprave. Dok je rekonstrukcija, po onome što mi obavljamo, jeste u našoj nadležnosti. Onda kada mi imamo sredstva, naravno, i kada i obezbjedimo kroz cijenu vodnih usluga, radimo rekonstrukciju, odnosno preventivno, da kažem, prisutstvo na mreži, kako nam se ne bi dešavale stvari da imamo neke velike gubitke ili da imamo probleme, pa da onda interventno radimo na mreži. Zaista su prethodnih godina velika ulaganja jedinica lokalne samouprave u vodovodnu mrežu. Ono što nas izdvaja kao vodovod u odnosu na većinu drugih vodovoda jeste što sve to širenje izvodi posebno vodovodne mreže i posebno na opštini Istočno Novo Sarajevo, i da kažemo 80-90% slučaja opštini Istočno Eliđi i opštini Istočno su te radove izvodimo mi sami, dok finansijska sredstva obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave. Dok u većini drugih vodovoda to rade jedinice lokalne samouprave, ali preko velikih građevinskih firmi, i onda se to predaje, da kažem, komunalnim preduzećama koji se bave vodosnabdijevanjem na upravljanje i održavanje. Dakle, mi imamo tu jednu novu dodatnu djelatnost gdje mi razvijamo kompletnu mrežu uz finansijsku podršku, naravno uz finansiranje od strane jedinica lokalne samouprave. Zaista je mnogo prioriteta kad je naš rad pitan. Dakle, evo, već sam spomenuo to širenje. Naš grad se intenzivno razvija, jedno je od najvećih gradilišta u Republici Srpskoj i mi uspjevamo sve to da ispratimo. Ja kao građan, ne kao direktor, nego građani, meni je zaista drago da se moj grad razvija i činimo sve da ne bude do vodovoda i da uz, naravno, podršku i uz razgovore sa čelnim ljudima jedinica lokalne samouprave uspijemo da sve to stignemo. Osim tog razvoja mreže, odnosno širenja mreže, gdje su nam osnovni i glavni partneri u kompletnom funkcionisanju vodovodnih preduzeća, jesu čelni ljudi upravo jedinica lokalne samouprave. Ja ovdje u Istočnom Novom Sarajevu imam sreću, pa je načelnik opštine, a bivši direktor vodovoda, i onda mi, što kažu, na pogled se razumijemo i imam potpunu podršku, sve ono što mi mislimo da je bitno, i s te strane podršku i financijsku i svaku drugu. To je važno, to je najvažnija stvar za sva komunalna preduzeća. Ako nema razumijevanja između jedinice lokalne samouprave i vodovodni preduzeća, tu nema ni zadovoljstva građana, odnosno krajnjeg korisnika. Tako da je to nešto što izvajam tu saradnju. Dobra je saradnja i sa opštinom Istočnom Eliđom i sa opštinom Trnovom. Tako da u ovom djelokrugu rada ovog preduzeća, s te strane zaista nema problema. Dakle, osim što širimo tu vodovodnu i kanalizacijonu mrežu, radi se rekonstrukcija, da kažem, preventivan rad na mreži. Radi se i ove interventne mjere prilikom nekim havarija, pucanja cijevi i svega onoga što jeste naša osnovna nadležnost. Podržavamo sistem sigurnim, pratimo 300 km mreže, brinemo se za higijenu i ispravnost vode. Dakle, zaista je mnogo tih zadataka.
0: A kada je riječ o širenju mreže, da li postoje područja Istočnog Sarajeva koja su posebno zahtjevna za priključenje?
5: To mora da postoji. Mi svih prethodnih godina se trudimo da svake godine uključimo neki novi vodozahvat, novo izvorište, s tim što izvorišta je više skoro da i nema, jer

0: smo ih sve uhvatili. Naša trenutno, naš fokus jeste na podzemnim vodama, odnosno rezervama, jedinim rezervama voda u prirodi, to jest podzemne vode, na način da istražujemo teren, radimo geofizička, hidrogeološka istraživanja i da kažem, prelazimo na taj bunarski sistem, odnosno, evo ovdje smo u blizini ovoga filtarskog postrojenja, već smo izbušili jedan istražno eksploatacioni bunar, počeli smo da eksploatišemo jedan određeni količinu vode, ali s obzirom na istraživanja, ove godine smo izbušili i bunar većeg profila, još nismo pustili ga u sistem, s obzirom da moramo izvršiti pa ostale istraživanja, koliki je kapacitet, ali slobodno sad mogu već da kažem, ali neću da prejudiciram, da je to nešto što obećava i da će to riješiti mnoge probleme kad su u pitanju rezerve potrebne vode koje nam upravo u ovom periodu kada jesu suše i kad jeste onaj problemi u vodosnabdijevanju. Tako da u narednom periodu završavamo taj projekat i nikada nećemo stati, s obzirom da ne želimo da budemo, da kažem, onaj kamen spoticanja u razvoju našeg grada koji zaista izgleda predivno i to ne treba zaboraviti.
1: S obzirom da evo padavina ovog ljeta gotovo da i nije bilo, koliki je bio pritisak na izvorišta i mogu li građani istočnog Sarajeva biti sigurni da će vodosnabdijevanje ostati ozbiljno ukoliko se ovakav, da kažemo, val i toplotni u narednim nekim periodima, naročito iduće godine u ljetu?
0: Vidite, imali smo sad period bez značajnih količina padavina. Imali smo ekstremne temperature i kao odgovoran čovjek, neko ko upravljamo ovim preduzećem i radi interes ovih građana, moram reći da problemi postoje, da smo izloženi jako velikim izazovima. Do sad nismo imali problema zato što smo sve u prethodnom periodu radili, jer smo znali da ćemo doći, da možemo doći u ovakvu situaciju. Potrošnja u sistemu gradskog vodosnabdijevanja u jednom momentu je bio 260 litara sekunde. A izvorište Tilava, koje je naše osnovno izvorište, bilo je izdašnost 110 litara. To su ogromne razlike. Kako smo mi izdržali? Tako što smo svi prethodnih godina u sistemu bazivali nova izvorišta, nova. To je rezultat rada i opštinskih službi i vodovoda kao, odnosno menadžmenta opštine i vodovoda kao preduzeća koje je sve to radilo. Pa smo prethodnih godina radili projekte u koje ni ja sam nisam mogao do kraja vjerovao da ćemo izgurati, kao što je dovođenje grabskih mlina iz naselja Kijevo. To su radovi koje je izvodilo naše komunalno preduzeće, a finansirale jedinice lokalne samouprave zajedno sa gradom. Pa smo radili, doveli smo te grabske mline, to je kapaciteta nekih 25 do 30 litara, jedan dio smo ostavili za naselje Kijevo, jedan dio dolazi u gradski vodovodni sistem. Poslije toga kaptirali smo izvorište Topličinu, pa izvorište Kasipovac, pa smo izbušili jedan bunar. Ovaj topli koji je nekad služio za istiranje filtrskih polja je također pušten u mrežu, dodatno pojačan sa ovim istražnim bušotima. I nastavljamo, naravno, sad bušimo nove bunareve, istražujemo po novim naseljima i onda ćemo mi to sve da uključimo u mrežu i idemo u korak sa razvojem grada. Da problemi postoje, postoje. Mislim, kada imate, mi imamo tu dvije različite vrste pritiska. Prvi pritisak je što potrošnja se udvostručila. Ja razumijem, naravno, građane po ovakvim temperaturama mora. To je jednostavno potrebno, to je tako, i na to se ne trebamo ljutiti. A drugi je pritisak što nam izvorište duplo izdašno topala. Naša Tilava, ona 8 mjeseci u godini može sama da gura ovaj sistem. Nekad tamo u zimskom periodu i slanog proljeća možemo da imamo dva ovakva grada na koliko je znašao Stilave, ali u ovim momentima, neka 3-4 mjeseca ljeta, još posebno ako su izražene ovolike temperature i periodi bez padavina, onda je to dvostruki izazov. Ovo što radimo, ja to nazivam podvigom. Pa rekao sam vam kako smo uspjeli sa svim tim kaptažom izvorišta. Ono što smo radili jeste modernizacija samog sistema. Mi imamo sad elektronsko daljinsko praćenje kompletnog sistema. U svakom momentu mi imamo informaciju koliko imamo vode u bazenima, koliko je izdašnost, koliko je pritisak u mreži, koliko je naselje troši, kolika je zapunjenost i rezervoara koje se pune sa ovaj. Tako da možemo na vrijeme reagovati, na vrijeme djelovati. Tako da, kažem, najčešće ljudi ne vide šta je sve potrebno učiniti da bi ujutru kad odvrnu česmu, voda potekla. Zaista je to veoma veliki trud i zahvalnost prije svega ovim

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom, pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama. Tajne priče o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad. Stare česme

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje...

0: nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski izabrana je s liste od 3 kandidata koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su za ovu funkciju kandidovani Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Na toj funkciji zamijenit će Farisa Vehabovića, koji pojašnjava zašto su odluke suda za ljudska prava važne, prije svega za građane.
4: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
3: Rusija želi stabilnost regiona, ne želi da strani uticaju u Bosni i Hercegovini, bude odlučujući i podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi. Dodik je predložio da jednom godišnje budu organizovane zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Čestitao je Putinu na pobjedi na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Rusiji i poručio kako očekuje pobjedu SNSD-a na predstojećim opštim izborima. Pripadnici Federalne uprave policije pretresli su prostorije komunalnog preduzeća u Neumu. Akcija FUPA povezana je s istragom o nezakonitom odlaganju otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman iz Dubrovačkog područja u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području u blizini Neuma. U Kataru su nastavljeni indirektni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog sukoba, dok američki predsjednik Donald Trump poručuje da je odbacio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog tjesnaca u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iz Teherana stižu oštra upozorenja i optužbe na račun Vašingtona. Nakon oštrih Trumpovih riječi cijena nafte je ponovo porasla. U Sarajevu su 22 stepena, Bihaću, Tuzli i Zenici 24, Neumu 25, Banja Luci i Trebinju 26, Mostaru 27 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Sa kompozicijom Dilvada Felča Hanka, Misad Neymarlija predstavio se publici Festivala narodne muzike Ilidža 2026. Bio je to jedan vrlo lijep nastup, a u emisiji Narodna na BH Radio 1, danas, poštovani slušaoci, govorimo sa Mirsadom kako o nastupu na Ilidži, tako i o CD-u pod naslovom Sevdah teče u venama mojim. Dobrodošli.
1: Hvala, bolje vas našli. Veliko mi je zadovoljstvo i čas što sam, evo, kod vas tu gost. Pa, Ilidžanski festival je jedan prestižan festival i mislim da je čas svakom izvođaču koji se bavi, pogotovo sevdalinkom, da učestvuje na takvom festivalu. Ja sam ove godine, hvala Bogu, bio učesnik i pjevao sam ovu pjesmu Hanka sa svog novog CD-a koji sam radio u studiju Dilvada Felića u Bihaću. To je bio jedna, na neki način, jedna promocija, prvo izvođenje te pjesme javno i publika je veoma dobro prihvatila, pa eto sama činjenica da sam osvojio drugo mjesto publike i govori u prilog tome da je stvarno ona je pjesma veoma dobra.
0: Vi ste nedavno u Sarajevu, osim promocije ovog albuma, imali i jedno lijepo druženje lijepim povodom. Napunili ste 68 godina. Pa evo da u emisiji Narodna na BH Radio 1 progovorimo koju više, ko je Mirsad Neymarlija, kad je rođen, kakav je taj njegov životni put i otkad sevda teče u venama Mirsadovi.
1: Rođen sam 9.9.58. u Kaknju. Znači, tamo neke davne 74. kad sam već došao ovdje i krenuo prvi razred mašinske tehničke na Marin dvoru, te iste godine sam se i uključio u kulturno-umničko društvo Unio Invest na nagovor svojih drugova koji su primijetili da imam dara za pjesmu, družeći se ovako na nekim izletima i tako. I od tada kreće na neki način ozbiljnije bavljenje pjesmom, sevdalinkom, normalno kulturno-umičko društvo se pjeva sevda. Nastavio sam te aktivnosti i prvi nosač zvuka sam uradio ovdje u ovoj kući sa gospodinom Sinanom Almanovićem, to je bio neki 88. 89. godina. Promociju sam isto vršio tog materijala ovdje učestvujući kod gospodina pokojnog Zorana Kapitanovića, tada je bio taj folk filigran, čini mi se, ta emisija na kojoj smo mi mogli predstaviti svoje pjesme, jeli? Ja sam tri puta učestvovao tu, promovisao tri pjesme sa tog materijala, to su bile neke pjesme novo komponovane, da kažem, nije sevda, malo sam ostupio od onoga što sam volio i što sam na neki način pjevao to vrijeme. Međutim, tako je bilo da se trebalo malo i u tom žarno, jeli, novo komponovani okušar, pa dosta je uspješno bilo je ti finiji pjesmica, međutim, zna se šta je nastupilo 90. godina, tako da je to sve prekrenulo te aktivnosti. Ja sam ostao tu i pjesmom se borio na neki način, ostao sam u ovom ratnom orkestru sa gospodinom Omerom Pobrićem, rahmetli. Pjevali smo to tako, tu te pjesme, malo da moral vojstvo u to vrijeme, da evo, učesnik sam u odbrani, znači Bosne i Hercegovine. Kasnije, obzirom da sam ja formirao firmu već 1991. ovdje u Sarajevu, posvetio sam se biznisu i sad i dan danas imam tu firmu Neymax iz Visokog, dole su mi, znači, pogoni. E sad kad sam sve posložio, sinovima prepustio, znači, biznis, ja sam se posvetio svojoj velikoj ljubavi, a to je sevdalinka.
0: Na ovu priču možemo samo dodati sevdalinko. Neka to bude da zna zora.

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 razgovaram sa Mirsadom Neymarlijom, promovišemo njegov album pod naslovom Sevda teče u venama mojim. Saradnja sa Dilvadom Felićem.
1: Pa počela je prošle godine 2025. Mi se znamo dugo, ja i Dilvad se znamo već od tam 98. 9. Međutim, obzirom da sam ja bio u biznisu, nisam se ja ni imao ni vremena, pošto je u tom momentu prioritetno bilo da razvijam firmu, jel? I tako, posle učešća na Bihaškom festivalu 2025. godine, obzirom da sam ja imao volju da odradim nešto, da ostavim amanet na polju Sevdaha, odlučio sam se znači da snimim taj CD Sevdalinki i procijenio sam da bi to mogao s Dadom najbolje odraditi tu, obzirom da on ima, znači on je kompletan autor, može i raditi tekstove i ima aranžmane, radi, znači ima studio, i da to mogu odraditi na jednom mjestu sve. I evo, počeli smo, dogovorili se, tako da smo krenuli sa snimanjem negdje već početkom ove godine, to je bio neki drugi 3. januar, kad smo već ušli u studio i odradili dvije pjesme. Onda se to, taj kontinuitet nastavio sve do kraja juna, kad smo odradili i spotove, tako da smo napravili, znači, na tom CD-u 11 je pjesama, 3 su komponovane u duhu Sevdaha, a ovih 8 je tradicionalne pjesme Sevdalinke koje se pjevaju. Izvukli smo malo, što bi rekli, iz Sehare, malo da predstavimo i u drugom malom aranžmanu neke pjesme koje su otpjevali, pa je Himzo Polomina, Rahmetli Safet Isović, tako da malo predstavimo publici u ovom sad modernijem aranžmanu te pjesme, i dobro su prihvaćene. Ja koliko vidim reakcije na nastupima, veoma, veoma dobro su prihvaćene te pjesme. Evo, ko što je Mujo gledao Mahali Zlatu, pa Nema ljepše cure od Malene Đule, što je Rahmetli Himzo otpjevao, i tako, mislim, materijal, evo, vi ste isto preslušali, slušalci mnogi su preslušali, čuli, kad imate pozitivne kritike, odnosno pohvale sve od strane kolega koji kaže jednostavno ne zna se koja je pjesma bolja od koje. To vam imponuje i daje vam postoji da dalje radite.
0: Evo da priuštimo i slušateljstvo emisije Narodna na BH Radio 1 da čuje dvije koje ste vi pomenuli, a to je Sevdalinka Mujo gleda u Mahali Zlatu i Nema ljepše cure od Malene Đule, to je također Sevdalinka, ali tekst je malo prilagodio Ivzo Polovina, doradio.

0: Poštovani slušalci, u emisiji Narodna na BK Radio 1 slušate pjesme sa albuma Mirsadana i Marlije pod nazivom Sevdah teče u venama mojim. Vi ste pomenuli saradnju sa Dilvadom Pelićem, Dadom, koji je autor svih aranžmana, kao i teksta i muzike za nekoliko pjesama, ali tu su i neke druge pjesme koje ste vi nazvali sevdalinkama. To su autorske pjesme, ali su u narod ušle i ja se nadam da će i ova vaša Hanka i Sevdah teče u venama mojim nakon izvjesnog vremena u narodu biti prihvaćene kao prave narodne sevdalinke. Među njima, kada je u pitanju ovaj sevdalijski manir, je kompozicija Radojke Živković, Bosna moja ili neko tiho ulicom pjevuši. To znači da izuzetno volite rad i djelo Safeta Isovića. Pa bili ste i član udruženja.
1: Pa da, ja sam član udruženja Safet Isović, poštovalac lika i djela, a evo i član sam našeg, vašeg udruženja, koji ste, jeli, predsjednica, to je ovo udruženje estradnih izvođača kantona Sarajevo. Tako da, što se tiče tog repertoara Safeta Isovića, rahmetli, ja sam uvijek volio njegov i stil pjevanja, a i pjesme koje on pjevao. On je nama svima otprilike bio uzor, svi ovi koji se bave sevdahom, pa da li to bile stare one sevdalinke od ranije ili njegove komponovane koje su prerasle u sevdah, u sevdalinku, svi sad pjevaju kao sevdalinku, evo upravo ta Bosna moja.
0: A tu je i Đul Halima, također autor muzike Radojka Živkovića,
1: da,
0: na tekst Marije Pjevac.
1: Tako je, Bosna moja se pjeva i po Srbiji, po Hrvatskoj, i tako da je opće prihvaćena.
0: U znak sjećanja na Saju, izvedbe Mirsadana i Marlije, pjesama kojima je Sajo dao poseban pečat, Bosna moja i Đul Halima.

0: Mi sad najmarlja gost emisije Narodna na BH Radio 1. Rekoh da je 10. septembra ove godine bila promocija ovog albuma, albuma pod nazivom Sevdah teče u venama mojim, ali i proslava 68. rođendana. Bilo je zaista lijepo, pa evo malo da se osvrnemo na taj događaj. Bila sam također tamo i drago mi je bilo da se družim i sa vama i sa prijateljima koji su na kraju krajeva većina od njih ljudi sa scene i moji prijatelji.
1: Pa tako je. Ja sam ovako razmišljajući kako da koncepiram, znači, ovaj događaj, da objedinim to sve, ipak sam odlučio da te noći da bude, znači, proslava i mog rođendana, a i evo promocija ovog albuma. I u tom cilju sam i krenuo ka organizaciji, angažovao sam svoje prijatelje koji su mi na neki način pomogli, pa između ostalog i vi ste tu dio, obzirom smo mi u udruženju, vi ste stvarno, hvala vam, vodili ste program, bili ste tu prisutni s nama, organizovali prije toga, trebalo dosta pripreme, ljudi ne znaju da je to zahtjevan projekat. Hvala još jednom, evo javno, da se zahvalim vama, stvarno ste veliki doprinos dali i dali jedan pečat gore i tamo toj večeri i to proslavi jednog i drugog mog
0: Bila je tu porodica,
1: da.
0: Bila su djeca, unuci, da. Preslatki unuci.
1: Ja imam šestar, njih od ovog starijeg sina četvoro i dvoje od ovog mlađeg sina. Tako da ovaj najmlađi od ovog najstarijeg sina je bio sve vrijeme sa mnom i nažalost doživio jedan pad, pa je porijeđaj bio, ali međutim, evo vidjela se na kraju da je on ipak, tolika želja bio da bude uz dedu. On mene dedo zove, tako da bilo je predivno. Bilo je jedno spontano, mislim, druženje, priznat ćete da je jednostavno da. Malo smo stupili od scenarija, pa ne može čovjek sve ni da predvidi, vidite, gore u prostor je takav bio, predvidilo se da uđe se na glavni ulaz, međutim ulazili su ljudi iz bašti, jednostavno tako se odvijalo nekako spontano sve i to druženje s djecom, s unučadima, znači, sve to dava jedan poseban taj pečat i utisak koji su odnijeli i prisutni, a Boga mi i mediji su vidjeli, jeli, prenoseći taj događaj da je bio baš nekako spontano, baš
0: toplo porodično. I vidi se da vas unuci vole i da Sevdah, osim što teče u venama vašim, teče i u venama njihovim.
1: Kako da ne? Pa evo ja moram upoznati svoje naše slušalce da pa ja imam nasljednike, hvala Allahu, na neki način, vidim

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
3: Dobroveče. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju sa entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
3: Rusija ne želi da strani uticaj bude odlučujući u Bosni i Hercegovini, poručio Vladimir Putin tokom sastanka sa Miloradom Dodikom i Savom Minićem.
2: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijene nafte ponovo rastu.
3: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski izabrana je s liste od tri kandidata koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su za ovu funkciju kandidovani Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Opširnije Adis Muhić.
4: Svjetlana Milišić-Veličkovski je istaknuta pravnica koja je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda Federacije, a prethodno je radila u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu. Angažovana je kao predavač i edukator u organizaciji Vijeća Europe i Centara za edukaciju. Govori engleski, francuski i talijanski jezik, a pasivno i španski i poljski jezik. Kao sutkinja u Europskom sudu za ljudska prava imenovana je na devetogodišnji mandat. Lista kandidata iz Bosne i Hercegovine zbog političkih nesuglasica kasnila je gotovo 5 godina. Zbog toga je i nakon isteka mandata član Europskog suda za ljudska prava iz naše zemlje ostao Faris Vehabović. Europski sud za ljudska prava donosi važne odluke prije svega za građane, ali i za države, dodaje Vehabović.
5: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
4: Značajno je posebno za Bosnu i Hercegovinu zbog brojnih pitanja koja je opterećuju, ističe profesor ustavnog prava Davor Trlin.
6: Sud u Strasburu je nedvosmisleno utvrdio više puta da se nijednom građanu Bosne i Hercegovine ne smije uskratiti pravo da se kandiduje ili glasa samo zbog svoje etničke pripadnosti ili mjesta prebivališta. Pored te sistemske diskriminacije, Europski sud za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu je bio značajan zbog zaštite građanskih i imovinskih prava, predmeti poput vojne imovine, stare devizne štednje, predmeti barali protiv Bosne i Hercegovine koji omogućuju izbore u Mostaru nakon više od decenije blokade, znači predmeti dalje koji se tiču dužine trajanja sudskih postupaka i pravo na pravično suđenje.
4: Europski sud za ljudska prava čine sudije iz 46 zemalja članica Vijeća Europe. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Europe imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Iz Memorialnog centra Srebrenica obavijestili su da će rad nastaviti s apsolutnim minimalnim brojem osoblja.
2: Kako je saopćeno, iz Memorialnog centra neće sarađivati sa tužilaštvom iz Bijeljine i policijom UPA Republike Srpske. Podsjećaju da je Memorialni centar državna institucija i za provjeru zakonitosti poslovanja Memorialnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopćilo je da napade na direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije.
3: Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović upozorio je na preskonferenciji u Sarajevu da smo svaki dan svjedoci posljedica nerada tužilaštva Bosne i Hercegovine i očekuje od VSTV-a da razriješi s funkcije glavnog tužioca Milanka Kajganića.
2: Još u aprilu ove godine Mehmedović je uredu disciplinskog tužioca podnio pritužbe protiv Kajganića i državnih tužilaca Vedrane Jovičić i Igora Dubaka i zatražio izricanje odgovarajućih disciplinskih mjera. Smatra da su oni na vrhu tužilačke piramide koji, kako je naveo, zloupotrebom službenih ovlaštenja rade u interesu vladajućih političkih stranaka SNSD-a i HDZ-a i godinama štite kriminal njihovih funkcionera. Do danas nema informaciju šta je učinjeno. Reagujući na saopćenje Memorijalnog centra Srebrenica, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da to, kako kaže, predstavlja klasičnu manipulaciju i napad na ustavni poredak. MUP Republike Srpske naveo je da ne postoji ništa od onoga što najavljuje Suljagić, rekla je Cvijanović novinarima u Banja Luci. Politička skupština Evropske narodne stranke usvojila je saopćenje o Srbiji u kojem je osudila javne i državne počasti na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, učešće visokih srbijanskih zvaničnika i otvoreno iskazivanje podrške u javnosti. Scene s Mladićeve sahrane duboko su uznemirujuće, ističući njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici i niz najtežih ratnih zločina počinjenih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U saopćenju se naglašava da su Mladićevi zločini utvrđeni pred međunarodnim sudovima, te da se nikada ne smiju relativizirati, veličati niti zaboraviti.
3: Rusija želi stabilnost regiona, ne želi da strani uticaj u Bosni i Hercegovini bude odlučujući i podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi.
2: Dodik je predložio da jednom godišnje budu organizovane zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Čestitao je Putinu na pobjedi na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Rusiji i poručio kako očekuje pobjedu SNSD-a na predstojećim općim izborima.
3: Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisao je sa odabranim izvođačima ugovore za deminiranje desne obale rijeke Save u Bosni i Hercegovini. Riječ je o lokacijama na području Orašja, Domaljevca i Šamca. Projektom je obuhvaćeno više od 5 miliona metara kvadratnih duž rijeke Save. Deminiranje ovog područja doprinijeće povećanju sigurnosti lokalnih zajednica i stvaranju uvjeta za budući razvoj infrastrukture, bolju povezanost i ekonomski rast, poručuje ministar Forto.
7: Mi danas 16 miliona maraka novca koji ne moramo vratiti, govorim kao država Bosna i Hercegovina, nego poklona novca koji možemo uložiti u nešto što je najplemenitije, to je uklanjanje mina. Uvodimo privatni sektor da nam to odradi, što je možda najbolji efekt svega. Pomažemo Luci Brčko, koja je jedina naša riječna luka, koja ima povezanost sa željeznicom, cestama i koja je jedina naš riječni koridor koji je dio evropske mreže koridora, to je rijeka Sava. Sve se spaja u jedan projekat na najbolji mogući način, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
3: U Banja Luci je potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE. Slušamo izjave direktora IDE Almira Badnjevića i ambasadorice Španije u našoj zemlji Marije Moline Alvarez Toledo.
8: Kao rezultat ovoga mi očekujemo praktično da ćemo dobiti kompletnu zakonsku, organizacionu, procesnu dokumentaciju, instrukcije i sve ostalo spremno za naš praktično cyber odjel koji kod nas praktično već postoji kao takav, kao jasne instrukcije šta dalje treba da mi radimo na našem razvoju i jačanju cyber odjela.
9: Sporazum odražava našu posvećenost daljem produbljivanju trgovinskih, ekonomskih i investicionih odnosa kao i podršku cyber bezbjednosti. Ovim korakom Bosna i Hercegovina pokazuje posvećenost za usklađivanje sa standardima Evropske unije.
2: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija komunalnog preduzeća u Neumu. Akcija FUPA povezana je s istragom o nezakonitom odlaganju otpada iz Hrvatske na području

0: području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman iz Dubrovačkog područja u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području u blizini Neuma. Prema trenutnim informacijama, smeće je dovoženo iz hrvatske općine Ston, gdje nema deponije, pa su ga zbog toga ilegalno prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.
1: U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Otvaranjem ove ustanove na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregled i tretman, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada i koordinirano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju, kažu direktor bolnice Ismet Gavran Kapetan i ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović.
2: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
3: Radi se o jednom sigurnom, bezbjednom mjestu gdje žrtva će biti primljena i gdje će se koordinisano pružiti sva usluga koja treba biti pružena, znači pregled, tretman, zatim psihološka i socijalna podrška i saradnja, forenzička obrada i saradnja tužilaštva i policije.
1: U Kataru su nastavljeni indirektni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog sukoba, dok američki predsjednik Donald Trump poručuje da je odbacio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog moreuza u zamjenu za ublaživanje sankcija iz Teherana. Stižu oštra upozorenja i optužbe na račun Washingtona. Nakon oštrih Trumpovih riječi, cijena nafte je ponovno porasla. Samir Huseinović.
4: Predstavnici Washingtona i Teherana razgovarali su s katarskim posrednicima o izmijenjenom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se u Dohi s katarskim diplomatama dok se čeka zvaničan odgovor Washingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški tjesnac i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Što se tiče nas, Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, to će biti završeno, a cijene goriva će se naglo urušiti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Niko drugi. Na ovaj ili onaj način pobjedit ćemo i to će ići prilično brzo. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija i najavio nastavak politike maksimalnog pritiska, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile, pri čemu je cijena barela prešla 107 dolara. Iz Teherana stižu oštre reakcije na stavove Bijele kuće. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da je Iran spreman za nastavak sukoba ako Sjedinjene Države ne ispune uslove za pregovore. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Nakon što je u jučerašnjim ruskim napadima dronovima Šahed poginulo 9 Ukrajinaca, a više od 80 ranjeno, predsjednik Volodimir Zelenski sastao se sa članovima vlade i diplomatskim timom kako bi se ubrzala nabavka odbrambenih protuzračnih sistema. Zelenski je tokom obraćanja naciji upozorio da je Rusija počela dodatnu mobilizaciju i da Moskva planira dovođenje još 10.000 sjevernokorejskih vojnika.
1: Danas je stupio na snagu sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i četiri države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna.
0: Kosovska ministrica industrije, poduzetništva i trgovine Mimoza Kusari-Lila izjavila je da će implementacija ovog sporazuma dodatno jačati partnerstvo s ovim zemljama uz pozitivne efekte kako na ekonomiju, tako i na diplomatske odnose Kosova i ove četiri zemlje.
1: U Sarajevu 21 stepen, Zenici 22, Banja Luci i Bihaću 23, Mostaru 26.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
0: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju sa entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
1: Rusija ne želi da strani uticaj bude odlučujući u Bosni i Hercegovini, poručio Vladimir Putin tokom sastanka sa Miloradom Dodikom i Savom Minićem.
0: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijene nafte ponovo rastu. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Amir Suženj i Nina Hodžić.
5: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
6: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Prisjećamo se autorskih ostvarenja Spase Beraka.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rusija želi stabilnost regiona, ne želi da strani uticaj u Bosni i Hercegovini bude odlučujući i podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka sa predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi. Dodik je potvrdio da vlast Republike Srpske, kako je rečeno, sprema odgovor na nove izborne tehnologije. Predložio je da jednom godišnje budu organizovane zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Premijer Minić naglasio je da se razgovaralo i o jačanju ekonomske saradnje.
3: ...tarne oblasti. Svjesni smo da ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje, kad je u pitanju određene kvote za izvoz, kad je u pitanju svi proizvodi iz Republike Srpske koji bi ovdje mogli naći krajnjeg kupca, odnosno tržište.
2: Vlada Federacije donijela je 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije za ovu godinu u okviru programa poboljšavanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije. Među donesenim odlukama su one o naknadama dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, članova njihovih porodica, demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, kao i korisnicima naknada korisnika boračko-invalidske zaštite za period od jula do septembra 2026. godine. Načelnik Jablanice Emir Muratović donio je odluku kojom je 4. oktobar ove godine proglašen danom žalosti na području te općine povodom godišnjice smrti građana u prirodnoj nesreći koja je pogodila Jablanicu. Kako je navedeno, dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi općine, kao i na zgradama javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija na području Jablanice. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da Rusija trenutno nije zainteresovana za pregovore s Ukrajinom o okončanju rata. Merz je pozvao Rusiju da se vrati za pregovarački stol, ali i obećao da će Njemačka nastaviti vojno, politički, financijski i ekonomski podržavati Ukrajinu. Nezavisna komisija Engleske premijer lige proglasila je Manchester City krivim po svim tačkama optužnice za ozbiljna kršenja finansijskih pravila premijer lige tokom perioda od 9 sezona. Navedeno je da je klub značajno kršio ograničenja potrošnje propisana pravilima, sklapao fiktivne ugovore kako bi vještački povećao prihode kluba i smanjio troškove te podnosio netačne financijske izvještaje skrivajući stvarno stanje svojih financija. Klub ima pravo žalbe do petka 2. oktobra, a prije temu oštre sankcije, čak i oduzimanje osvojenih titula. Sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Nadam se da mene nećeš spaliti.
1: Ko je? Ko je to?
0: Ja sam. Zar mi ne prepoznaješ glas? Ja sam Adam Pumpkin. Lice tvoje knjige koju list po list upravo bacaš u peć.
1: Ličnost? Adam Pumpkin? Stvaranju tvoga lika posvetio sam se svim svojim žarom. Da li ozbiljno govorim s tobom ili to tek uobražavam?
0: Ne. Ovo je stvarnost.
1: Gdje si to? Odakle govoriš? Ne vidim te.
0: Tu sam. Sakrio sam se pod tvoju fotelju.
1: Nevjerovatno! Hajde, izađi. Izađi slobodno.
0: Nećeš me spaliti?
1: A ni govora. Ja do duše još ne mogu da vjerujem. O! Pa ti si potpuno nag.
0: Nikakav stid ne osjećam pred tobom.
1: Obuci se. Upravo sam tako zamišljao lik Adama Pumpkina. Obuci se. Uzmi moje rublje.
0: Vidim da si zapanjen vlastitim dijelom. Ali ako dopustiš, ponovo bih ti rekao. Budi siguran da ja više nisam samo tvoja fikcija. Ja sam stvarna ličnost. Kroz koliko sam metamorfoza prošao za ovih 20 godina, od kako pišeš. Prvi put sam bio trava. Ako se sjećaš, trava u jednoj tvojoj pjesmi. Pa onda starac koji neprekidno ćuti. Pa dijete koje se ponaša kao odrastao čovjek.
1: Odijelo ti dobro stoji. Način na koji govoriš, način na koji podriješ ruke, mješkaš se jednim krajem usana, sve je to Adam Pumpkin. Okreni se, da vidim da li si sleđa Adam Pumpkin. A možeš da skakuješ, a?
0: Kako da ne?
1: Vidi. Divno. Veoma sam zadovoljan. Bezmjerno zadovoljan. Kako lijepo skakuješ. Hajde, još. Izvanredno.
0: A bio sam jednom, ako se sjećaš, jedna muškobanjasta žena u jednoj priči koju nikada nisi dovršio.
1: I bolje.
0: Ma i bolje, svakako da je bolje. Zamisli to ruglo da sam ispao muškobanjasta žena.
1: Da, sjećam se te priče. To je mogla da bude i dobra priča. A? Moguće je da ću se vratiti tom motivu. Nego, dosta toga ti je poznato. A?
0: Sve. U stvari sve. Možda ja u ostalom i jesam samo ono što si ti stvorio.
1: Nisam nikada bio sretniji. A to je dovoljan znak da si ti moje najbolje i najpotpunije djelo.
0: Govorim, skačem, zdrav, čitav. Tvoje ime će preko noći postati slavno.
1: Da.
0: Slavno. Da. Slavno. Da.
1: Ali,
0: slavno,
1: čekaj, prije nego što te pustim u svijet, slavno, provjerit ću te, temeljito provjeriti. Trenutno sam i suviše uzbuđen da bih mogao uočiti izvjesne omaške i nedovršenosti. Uvjeren sam da i tebe treba korigovati, da, korigovati.
0: Stvarno, ne, ni govora. Molim te da ostanemo onakav kakav jesam. Ako imam pokvarene zube, volio bih da mi popravi zubara, ne
1: prestani
0: ti.
1: Prestani da skakuđe,
0: Ili je me slučajno zaboli slijepo crijevo. Molim te da ga ti ne vadi svojim perorezom ili nožem za hartiju.
1: Ne, ni govora. Prvo ćeš dobiti nekoliko manjih uloga u mojim literarnim tvorevinama. Pa tek kada se osvjedočim o tebi, objavit ću te svijetu. Biće to najveličanstveniji dan u istoriji svjetske književnosti, zar ne, a?
0: S ogromnim nestrpljenjem očekujem taj dan.
1: Sad, probu. Daj mi neki događaj. Neki iz mojih posljednjih tekstova.
0: Bilo koji?
1: Da. U kome bi imao neznatnu ulogu.
0: Sa zadovoljstvom. Sjedim.
1: Da?
0: Da se usred sredim. Počinjem.
1: Da?
0: Zamisli rijeku.
1: Dobro.
0: Uzburkanu, zapjenjenu, olujnu.
1: Može.
0: S jedne strane rijeke odbjegla od oca i braće, trči obalom po kiši i vjetru djevojka, čija je ljepota obećana bogatom i uglednom čovjeku. S druge strane rijeke je mladić. Ovo pločenje njene ljubavi, koji u dogovoreno vrijeme čeka, nepomično raskoračenih, nogu duboko zarivenih u pjesak, prkosi vjetru, on viče. I u tom glasu možeš da osjetiš svu snagu njegove potpune ljubavi.
2: Ljubavi.
0: Riječi očajanja. Djevojka trči obalom. Vidiš li onako kako ti je prvi put bljesnula u mašti? Dugi skuti njene lagane odjeće kao kandže aveti koje progoni i njene raspletene kose. Dao si kao suprotnost modernim i kratkim frizurama koje po tvojom mišljenju skrnave žensku ljepotu. Odnosi i kida vjetar.
3: Njena figura se ocrtava na mutnom bljesku vode, a bijele ruke su dignute i zabodene u tamni neprobojni haos neba. I pri jednom dugom prskanju noći jasno vidiš prelijepe crte žene, munju bezbroj puta ponovljenu u kapima kiše, na njenom licu plavu boju njenih zjenica.
2: Ruke su mi slabe da odriješe uzlove mokrih konopaca. Kamo li da podignu veslu splavi? Onda čujem topot konjskih kopita. Ali ako mi sluh vara huka vjetra i lom granju vazduhu i potmuli šum kamenja što deredno razbješnjale rijeke, ne vara me od straha uzdrhtalo srce da je mržnja moje braće i mogao za sve bliže i da me dotiče svojim skutom. Jedno čovjeka. Ali je to stablo presječeno gromom, pa mi se samo priviđa.
4: Jesi li ti vlasnik ovoga splava, čovječe?
5: Jesam, djevojko.
4: Bog me ljepotom darova, a isto bi učinio da me je prokleo. I nije moje da se sa stihijom borim svojom neznatnom snagom. Splav bi se očas raspao pod udarcima valova da ja njime upravljam. Prevezi me, splavaru, i platit ću koliko budeš iskao. Prevezi me, moje ljubavi, jer na ovoj strani jedino mi smrt ostaje.
5: Da zaplovim rijekom, u ovom nevremenu bila bi prava ludost. Hrabrost se plaća smrću, a glupost nema cijene. Zlatom ne možeš kupiti ni jedno ni drugo, a ja u svojoj duši ne nalazim ništa što bi me na to nagonilo. A voliš onoga?
4: Bezmjerno, splavaru. Kaži cijenu za svoj trud. Hrabrost tvoju ne mogu, kao što reče, platiti zlatom, ali platit ću svojim divljenjem, dobrotu tvoju, vječnom zahvalnošću. Čuješ? I čudno ti oči sjevaju pri muni. Je li se samo ona odraža? Ipak su prečesto takvi pogledi počivali na mome tijelu, da tvoj ne bih mogla objasniti. O, znao je stvoritelj koja je kazna najstrašnija, ali zašto me bar u ovom času nije poštedio te vječne uvrede muškog pogleda? Ne govori li ovo olujna noć tolikim znacima da me neumitna sila gura i vuče uništavilo? Sve mi je ponuđeno, a samo nešto mogu da sačuvam. Prljavo. Zašto je tvoja cijena tako okrutna? Pa ti si samo čovjek.
5: Možeš li mene samo jedan trenutak voljeti ljubavlju za koju reče da je tvoja? Ja ti to rekao da ti posao lakša. Inače, hoću samo tijelo.
4: Kada učinim prvi korak, ne pružaj ruku i ne zadržavaj me. Ne trči za mnom da me spasiš jer nemaš ni ljubavi ni milosrđa. O, ne krivim te što si kažnjen stražiću, ali ne trči za mnom da me izbaviš, jer možeš biti siguran u svoju budućnost. Da se spustim pored tvoga splava u hladni zagrljaj rijeke, niko to mjesto ne bi mogao otkriti i sumnja na tebe ne bi pala, ne trči za mnom! Ti ne želiš da spaciš mene, jer ispod milosti što bi je pokazao, uvijek bi počivala strast i nada da ćeš ispuniti.
1: Zašto po ovom nevremenu skidaš odjeću kada je i tako imaš premo? Pa uzmi moj ogrtač. Ja sam pastir i podnosim vjetar kao grubog brata, a tvoja ljepota je suviše krhka i za moje ruke, a kamoli za njegovu grubost.
4: Ne treba meni ugrtač, pastiru. Savjet mi treba. Istiniti jasan. Čuješ ti glas one strane rijeke, glasniji od vjetra, a ljepši od harfe.
1: Čujem samo kukurije.
4: Čuješ li tutanj konjskih kopita s ove strane? Ja im čak vidim pjenu i krv na sapima.
1: Čujem samo urlik vjetra.
4: Vidiš li crnu figuru čovjeka što stoji leđima

0: okrenut.
1: Vidio sam ga pri Bljesku Munji. To je splava. Grubi, strastan čovjek.
0: On je odabrao uvredu kao cijenu koja je veća i od hrabrosti, i od ludosti, i od smrti. I samo njom mogu platiti je zagrljaj za svojom istinu.
1: Ne dozvoli da ti prljave i grube šake splavara izgrebu kožu. Ali već tvoje pitanje grozi se moga odgovora. I žao mi je što mislim razborito, ali ne mogu pomoći, primivši na sebe lažan nagovor. Ja idem.
2: A već ćeš se sad morati čvrsto uhvatiti za moje skute. Rijeka je silovita, ko zna hoće li se i meni splav pokoravati. U ovakvim noćima i mrtvo drve će oživi. E, čvrsto se drži. Jer ako te voda odnese, kako ću naplatiti svoj trud?
3: Ne, sada ne.
2: Ne, ne uzimam sada, da i ne gledam te, da ne bih prerano izgubio pamet. I bojim se, jer ako bih sada uzao svoju nagradu, strah od pobješnjele stihije, možda bi bio jači od mog obećanja. Nikada ne bismo prešli na drugu stranu. Hajde, zalezi. Stegni s ovim konopcem da te val ne odnese. Samo jedan put se veži oko struka, ne više. Premnogo ne sakriješ od moje želje, a i tu traku tvojeg tijela, što će ti biti pokrivena, nerado poklanjam. Dovidim da moram.

0: Stojiš tu već satima na kiši, nepomična i nijema. Pođi sa mnom. Ja sam veseo čovjek. Žena je vanljiva, manje ili jače, bilo da plače. Da.
1: Ne, kao što si vidio, imao sam neznatnu ulogu.
2: I lijepu djevojku.
1: Da, ali ja sam tek treći, a kad je neko treći, ko zna koliko ih je bilo prije njega.
2: Zanimljivo, čak ti i iskusan.
1: Zaboravljaš da bi to moglo da bude i tvoje iskustvo.
2: Da.

0: Ja sam Ana.
1: Drago mi je. Adam Pumpkins. Odabrali ste neprikladno mjesto.
0: Da?
1: Osim toga, suviše ste kasno podigli ruku.
0: A, to je istina, ustručavala sam se.
1: Vjerujte, slučajno sam pogledao od ugledalca i tek tada vas primijetio. A, imate lijepe ruke.
0: Hvala. Putujete?
1: U Agram.
0: I ja tamo mi je vjerenik.
1: O?
0: Onda ću sa vama cijeli dio puta.
1: A, naravno. U takvom društvu mogao bih da vozim do na kraj svijeta.
0: Kako vi umijete da pretjerujete?
1: Volite li muziku?
0: Volim.
1: Oprostite, a da li vaši roditelji znaju da putujete autoputom?
0: Ne. Moje koljeno nije mijenjač. Radije gledajte naprijed.
1: Ja to i činim.
0: Ne, ne činite.
1: Gledam u svoju neposrednu budućnost.
0: Zašto smo stali, kva? Što me tako gledate?
1: Budućnost mi je vrlo neizvjesna.
0: Molim vas, uklonite ruke.
1: Život je kratak, draga. Neka ti se ništa ne čini prerano. Tijelo si besplatno ležiti.

0: Šta, hladno vam je, ha?
1: Malo.
0: Znate, možda sam ja na neki način Adam Pampa. To ne plašite se. No, slušaj. Ako se budete plašili, nikada nećete stići do vašeg vjerenika. Put do njega dug je i neizvjestan. Moja, od vas tražim samo jednu neznatnu i prolaznu nadoknadu.
1: Šta hoćete?
0: Vjereniku odnosite sve svoje noći. Ovu koja još nije njegova poklonite meni. Inače, ne samo da u zoru nećete stići u Agram, nego ćete danima ostati na putu i on će se možda otegnuti u beskraj.
1: Pa, opustite me! Ne, ostavite me, pustite me!
0: Ejdi bez traga!

Ugasit ću svjetlo da malo odmorite oči. I opružite se. Oslonite se na moju ruku. Tako. Zagrlit ću

0: Anna!
1: Gdje je moj vjerenik?
0: Anna!
1: Dosta si me pratio, Pankrisu, ostavi me već jedan put.
0: Anna, draga, pa zar me nećeš zagrliti?
1: Šta još hoćeš?
0: Ja mislim na najgore.
1: Nisi li dobio ono što si htio?
0: Anna!
1: Daj, idiote, čak i glas mu oponašaš, gubi se i neka te moje oči više nikada ne vide, gubi se! Pusti me! A gdje je on?
0: Ja sam smiri. Smiri se ako ikako možeš. Ne, pogledaj.
1: Ne, nikada! Nikada, gdje si ga sakrio? Ode ga nisi ubio! Ubio si ga, ti ubicu sam odmah, nisam ne rekao si mu da si me

0: Lišće. Lišće, umrlo lišće, gdje je moja ljubav? Ti je skrivaš, lišće.
1: Ustanite. Lišće nije sakrilo vašu ljubav.
0: Opet ti. A da me pankriz.
1: O, pa vi se šali. Ma nikada nisam ni čuo za to ime.
2: Dosta! To je neljudski! Neljudski!
1: Anna potom odlazi na operacioni sto i za 12.500 postavlja novi djevičnjak.
2: Umukni!
1: Ne staži me previše, jer bi ti me sebe mogao da ubiješ.
2: Ja sam te stvorio! Ja ću te i ubiti!
1: To je besmislica! Besmislica! Ti mene ne možeš ubiti. Ne možeš me izbiti iz sjećanja, iz djela. Samo ja tebe mogu ubiti. U kom god hoćeš smislu zdrobiti, ja sam besmrtan, a ti si smrtan.
2: Kreaturo! Stvorio sam ljigavu i odvratnu ličnost i mjesto veličine. Jedniču! Dalje! Na koljena
1: pradanom!
2: Dalje!
1: Nikada!
2: Dalje! Razvalit ću ti taj pogani lik!
1: Zaboravljaš budalo!
2: Budalo!
1: Budalo! Kudiš i poganiš vlastitu ličnost, bacajući pogrde meni u lice. Nisam ja sebe stvorio, nego ti. Ti
2: lažljivče! Da sam ikada mogao i pomisliti na takvu nečovječnu, beskarakternu figuru, kad mi je ideal uvijek bio potpun i uzvišen čovjek.
1: Obmana! Zbog toga za 20 godina nisi stvorio ništa što bi bilo vrijedno pažnje.
2: Što?
1: Obanjivao si i lagao sebe. I cijel svijet, to, da to je ono u čemu ste svi vi izvanredno vješti, to, a ne ljubav, ne čak ni svirepost, nego obmana. Zar bih mogao da budem stvaran, prisutan, zar bih mogao da me držiš za gušu da sam laž? Ja sam tvoja istina!
2: Nisi,
1: pusti me da živim svojim životom. Umri, ali pusti me! I umireš od straha, od nemoći, umireš, rastačeš se. Neću da budem rob tvojih izmišljotina. I mene bih htio zakopati i zatvoriti u krug laži i licemjerja. Ne! Stvorio si me na rubu svog samoubistva u trenutku kada si shvatio da cijel život gladiš svoju prokletu taštinu pohvalama koje nikada nisu imale stvarnog osnova, sluteći njihovu laž, a ne priznavajući je. I u tom jednom trenutku rušenja vlastite ličnosti dao si mene. Mene. Ja nisam pogan. I nisam bjednik, nego sam veličanstvena stvorevina zbog koje je tvoja smrt postala izlišna, a život neophodan i pun nade. Samo te podsjećam na tvoje riječi i ne varam se!
2: Šta si uradio od moga sižeja? Šta si uradio od Ane? Šta? Ti oličenje zlorado

0: Pa, pakos! Srušio si sve ljudske vrijednosti zbog kojih sam živio i zbog kojih sam mogao da podnesem breme svoje patnje. Isi ti snaga koja me podržavala u životu. Nikada ti nisi bio moja nada! Da ti to dokažem. Ne samo da ću te prisati iz mog sjećanja, nego ću te uništiti bez truna žaljenja. Evo, ovog trenutka ću te uništiti. Evo, sad.
1: Ma što se, blesavko, busaš čovječnošću? Pa ti ni sada nećeš da shvatiš besmisleno svojih postupaka. Kao praznoglavi pivo nadireš na samoga sebe.
0: Ubiću te.
1: Nadireš svom snagom, a ni pomaknuti me ne možeš. Previđaš da ja započinjem svoj život, svoju punu objavu. Ja zračim snagom i za mnom će da tragaju, mene će da posežu. Ti si samo sada nepotrebna ljuštura, odbačena i nepotrebna. Ja počinjem da živim punim životom. Skloni se! Predugo sam bio sakrivan i zataškavan da bih se mogao vratiti u tvoje gole šeme i siže u tvoje obmane i laži.
0: Ja sam čovjek! Ti si ništa, ti si moja fikcija, izmišljotina!
1: Postaješ komičan u svojoj nemoći. Čovjek, čovječno! Pa da li je čovječno pobiti hiljade bogalja nesposobnih za život? Hiljade bespomoćnih bogalja, čija se patnja može skratiti samo smrću? Ili je čovječno ostaviti ih da pate i polagano umiru psećom smrti?
0: A ti? Ti bi ih pobio!
1: Ne, ja samo pitam!
0: Ljubavlju, jedniče! Ljubavlju će biti izliječene sve njihove patnje i stradanja.
1: Ljubavlju, ti staromodna religiozna budalo! Pusti me da idem! Makni se!
0: Nikad! Nikad! Neću dozvoliti da sramotiš moje ime! Već mi se i sam dodir s tobom kardi!
1: Ja sam slobodan. Sve mi je dopušteno. Ti snosiš teret svake moje riječi, svakog mog gesta, svih mojih dijela. Kada bi mogao da me uništiš, izvršio bi zločin i s pravom bi ti bila izrečena kazna. Ali ja tebe mogu ubiti u svakom trenutku i to ću možda i da uradim. Za tvoje dobro.
0: Ti
1: nećeš biti osuđen za svoju smrt. Čuješ li? Za tvoje dobro. Nije li to ljubav?

čvrsto stisni očne kapke. Zamisli prostor. Zamisli prostor. I svjetlo. Jarko svjetlo. Ravnomjerno ga rasporedi u mrak svoje zjenice. Jesi li osvjetlio mrak? Uništio ga svjetlom. Neka ne postoji ni u jednoj pori. Probuci sivu tanku traku kroz to svjetlo. Neka traka blago leluja u dnu tvojih očiju. Tako? Sada zamisli Aninu siluetu. Ona je naga. U plohi tvoji zjenica koja dijeli svijetli prostor od tame u tebi. Kristalno jasno vidiš obrise njenog nepomičnog tijela što se odražava na planu ravnomjerno raspoređenog svjetla iza njenih leđa. Ti si nju zamislio okrenutu sebi. Njena silueta je beskrajno mala, ali i beskrajno jasna. Okreni je. Ti si zaprepašten? Ona je živa, ali ima samo dvije dimenzije. Kao da je izrezana u crnom komadu papira. Okreni još malo. Još. Zašto ti blijedi svjetlo u očima? Pojačaj ga, pojačaj, pojačaj ga, pojačaj. Okreni živo.

u siluetu Ane oprezno i bez žrve. Ne, više ne. A? Sada vidiš samo jednu tanku crtu. To je njen profil. Ostavi je tako. Zašto leluja? Nisam rekao da leluja. U centru svjetla, koji ti je trenutno jedino prisutan, pojavljuje se druga Anina figura i bestjelesno leteći prilaz. Laganim korakom neka iskrsne treća, pa četvrta, pa peta. Neka i bude onoliko koliko ih jasno možeš imati neprekidno u vidu. One plešu, one su bezlične, nedostaju im usne, oči. Zacrtaj crna vrata daleko iza njih, tako daleko dok ne osjetiš da nemaš moći da osvjetljavaš prostor u svojim zjenicama. Tako. Vrata se otvaraju. Kroz njih ulazi konj, izrezan u tankom plavom somotu. Svu svoju unutarnju snagu troši na to da održi svoje dvije dimenzije okomito. Siluete Ane plešu okolo. Potom ga jedna po jedna zajahuju. Konj se okreće i vidiš njegov puni profil i lake uspravne crte na njemu. Potom vidiš punu siluetu Ane i crte ispod njenih nogu. Konj pleše sve brže i brže, neprekidno u krugu. Siluete se rasprše poput papirja. Konj prska, ničeg nema. Neka svjetlo bude pljesak. Neka

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava zabrinutost zbog nedavnih izvještaja o mjerama koje je lokalna policija proteklih dana poduzimala prema članovima studentske liste Studenti pobjeđuju iz Srbije tokom aktivnosti povezanih s kampanjom u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine, a koje su, kako se čini, ograničile slobodu izražavanja i slobodu mirnog okupljanja učesnika studentske liste. Misija će nastaviti pažljivo pratiti daljnji razvoj situacije, navedeno je u saopćenju. Svi navodi o mogućim napadima na osobe koje organizuju mirna okupljanja ili u njima učestvuju moraju biti bez odgađanja istraženi, a počinioci pozvani na odgovornost, saopćeno je iz OSCE-a. Općinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor 39-godišnjaku iz Bihaća osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona utvrdilo postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Optuženi se tereti da je tokom 2025. i 2026. godine radi daljnje prodaje neovlašteno nabavljao, držao i prodavao opojne droge, kanabis, marihuanu, amfetamin i speed. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona nastavlja provoditi istragu u ovom predmetu. U Banja Luci je održan javni skup pod nazivom Proglas protiv uništenja naselja Kočićeve vijenac, čiji je cilj bio iskazivanje nezadovoljstva stanara naselja zbog nacrta izmjene regulacionog plana Jug 7. Izmjenom je planirana izgradnja oko 370 novih stanova i useljavanje više od 1000 novih stanara, a pretpostavlja se da bi to donijelo i više od 500 novih automobila. Prema mišljenju okupljenih, ne obraća se dovoljno pažnje na potrebe stanovnika koji već žive u ovom banjalučkom naselju. Okupljeni su ponovili svoje zahtjeve, među kojima je brisanje planirane stambeno-poslovne izgradnje iz prijedloga izmjene regulacionog plana, te su od odbornika tražili pismeno izjašnjenje u roku od 48 sati. Zemljotres jačine 2,7 stepeni po Richteru pogodio je večeras područje Hercegovine. Zemljotres se najviše osjetio u Grudama, čiji su stanovnici napisali da se osjetio kratak, ali jak potres. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da će izborni program laburističke stranke na narednim izborima ponuditi promjenu izbornog sistema. Nakon što je najavio osnivanje Nacionalne komisije za provođenje reforme, naredni izbori trebali bi biti održani 2029. godine, a Burnham je najavio da će pozvati sve političke stranke da učestvuju u radu komisije te da će tražiti podršku svih stranaka za reforme. Sutra sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Bonus. BH Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bonus. Bonus. BH Radija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo dijela zabilježena na albumu naslovljenom Francuska elegija, koji je za kuću Brilliant Classic snimio Romatre Orkestar. Ovaj kompakt disk na tržištu se pojavio u januaru 2025. Slušamo mjesečinu iz opere Werther Gilles Massenet u transkripciji za klavir, a poslije Pavanu za umrlu infantkinju Morisa Ravela u transkripciji za flautu, violinu, violu, violončelo, kontrabas i klavir.

u izvođenju Romantre orkestra i pod ravnanjem Sjeva Borzaka, u proteklim minutama slušali smo dvije elegije Ari Vjetana i Žila Masnea. Za ovu emisiju odabrali smo još neke snimke sa albuma koji je također objavljen u januaru 2025. Riječ je o snimcima Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa. Ovdje su se programski opredijelili za djela Johannesa Brahmsa, a mi ćemo čuti njegove širokoj publici omiljene mađarske plesove. U prvom bloku slušamo plesove broj 1, 3 i 10.

izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa slušali smo mađarske plesove broj 1, 3 i 10 Johannesa Brahmsa. Nekoliko rečenica o ovim djelima. Mađarski plesovi su set od 21 živahne plesne melodije, uglavnom temeljene na mađarskim narodnim temama. Premda su se već Haydn i Boccherini referirali na melodije iz romskog repertoara, zapravo mu je Franz Liszt sa svojim mađarskim rapsodijama bio inspiracija. Brahms je svoje plesove dovršio 1879. i oni spadaju među njegova najpopularnija i najprofitabilnija djela. Originalno ih je pisao za klavir četveroručno, a kasnije prvih 10 aranžirao za solo klavir. Danas postoje transkripcije i za druge instrumente i različite ansamble. Tako ćemo sada 5 plesova od broja 17 do 21 čuti u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .22. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dan. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
2: Dobroveče. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasbourg.
1: Memorialni centar Srebrenica odvija saradnju sa entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
2: Rusija ne želi da strani uticaj bude odlučujući u Bosni i Hercegovini, poručio Vladimir Putin tokom sastanka sa Miloradom Dodikom i Savom Minićem.
1: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cijene nafte ponovo rastu.
2: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Parlamentarna skupština Vijeća Europe izabrala

0: Je Svjetlanu Milišić Veličkovski za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić Veličkovski izabrana je s liste od tri kandidata koji je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su za ovu funkciju kandidovani Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Opširnije Adis Muhić.
1: Svjetlana Milišić-Veličkovski je istaknuta pravnica koja je od 2018. godine sutkinja Vrhovnog suda Federacije, a prethodno je radila u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu. Angažovana je kao predavač i edukator u organizaciji Vijeća Evrope i Centara za edukaciju. Govori engleski, francuski i talijanski jezik, a pasivno i španski i poljski jezik. Kao sutkinja u Europskom sudu za ljudska prava imenovana je na devetogodišnji mandat. Lista kandidata iz Bosne i Hercegovine zbog političkih nesuglasica kasnila je gotovo 5 godina. Zbog toga je i nakon isteka mandata član Europskog suda za ljudska prava iz naše zemlje ostao Faris Vehabović. Europski sud za ljudska prava donosi važne odluke prije svega za građane, ali i za države, dodaje Vehabović.
2: Bojim se da u Bosni i Hercegovini ne postoji dovoljno znanja oko toga kako se taj sistem na najbolji način može iskoristiti, a da bi građani koji imaju problem mogli iz toga izvući rezultat koji je barem u određenoj mjeri pravičan. I zbog toga je to toliko značajno.
1: Značajno je posebno za Bosnu i Hercegovinu. Zbog brojnih pitanja koja je opterećuju, ističe profesor ustavnog prava Davor Trlin.
3: Sud u Strasbourgu je nedvosmisleno utvrdio više puta da se nijednom građanu Bosne i Hercegovine ne smije uskratiti pravo da se kandiduje ili glasa samo zbog svoje etničke pripadnosti ili mjesta prebivališta. Pored te sistemske diskriminacije, Europski sud za ljudska prava za Bosnu i Hercegovine je bio značajan zbog zaštite građanskih imovinskih prava, predmeti poput vojne imovine, stare devizne štednje, predmeti barali protiv Bosne i Hercegovine koji omogućuju izbore u Mostaru nakon više decenije blokade, znači predmeti dalje koji se tiču dužine trajanja sudskih postupaka i pravo na pravično suđenje.
1: Europski sud za ljudska prava čine sudije iz 46 zemalja članica Vijeća Evrope. Članove suda predlažu države članice, a Parlamentarna skupština Vijeća Evrope imenuje ih tajnim glasanjem. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Iz Memorijalnog centra Srebrenica obavijestili su da će rad nastaviti s apsolutnim minimalnim brojem osoblja.
4: Kako je saopćeno, iz Memorijalnog centra neće sarađivati sa tužilaštvom iz Bijeljine i policijom UPA Republike Srpske. Podsjećaju da je Memorijalni centar državna institucija i za provjeru zakonitosti poslovanja Memorijalnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopćilo je da napade na direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. Reagujući na saopćenje Memorijalnog centra Srebrenica, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da to, kako kaže, predstavlja klasičnu manipulaciju i napad na ustavni poredak. MUP Republike Srpske naveo je da ne postoji ništa od onoga što najavljuje Suljagić, rekla je Cvijanović novinarima u Banja Luci.
0: Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović upozorio je na preskonferenciji u Sarajevu da smo svaki dan svjedoci posljedica nerada tužilaštva Bosne i Hercegovine i očekuje od VSTV-a da razriješi s funkcije glavnog tužioca Milanka Kajganića.
4: Još u aprilu ove godine Mehmedović je uredu disciplinskog tužioca podnio pritužbe protiv Kajganića i državnih tužilaca Vedrane Jovičić i Igora Dubaka i zatražio izricanje odgovarajućih disciplinskih mjera. Smatra da su oni na vrhu tužilačke piramide koji, kako je naveo, zloupotrebom službenih ovlaštenja rade u interesu vladajućih političkih stranaka SNSD-a i HDZ-a i godinama štite kriminal njihovih funkcionera. Do danas nema informacija šta je učinjeno.
0: Rusija želi stabilnost regiona, ne želi da strani uticaj u Bosni i Hercegovini bude odlučujući i podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi. Dodik je potvrdio da vlast RS-a, kako je rečeno, sprema odgovor na nove izborne tehnologije. Predložio je da jednom godišnje budu organizovane zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Premijer Minić naglasio je da se razgovaralo i o jačanju ekonomske saradnje.
5: Svjesni smo da ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi itd.

0: bolje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, odnose se na proširenje ekonomske saradnje, kad je u pitanju određene kvote za izvoz, kad je u pitanju svi proizvodi iz Republike Srpske koji bi ovdje mogli naći krajnjeg kupca, odnosno tržište.
1: Politička skupština Evropske narodne stranke usvojila je saopćenje u Srbiji u kojem je osudila javne i državne počasti na sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Učešće visokih srbijanskih zvaničnika i otvoreno iskazivanje podrške u javnosti, scene s Mladićeve sahrane duboko su uznemirujuće, ističući njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici iz niz najtežih ratnih zločina počinjenih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. U saopćenju se naglašava da su Mladićevi zločini utvrđeni pred međunarodnim sudovima, te da se nikada ne smiju relativizirati, veličati niti zaboraviti.
2: Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisao je sa odabranim izvođačima ugovore za deminiranje desne obale rijeke Save u Bosni i Hercegovini. Riječ je o lokacijama na području Orašja, Domaljevca i Šamca. Projektom je obuhvaćeno više od 5 miliona metara kvadratnih duž rijeke Save. Deminiranje ovog područja doprinijet će povećanju sigurnosti lokalnih zajednica i stvaranju uvjeta za budući razvoj infrastrukture, bolju povezanost i ekonomski rast, poručio je ministar Fort.
3: Mi danas 16 miliona maraka novca koji ne moramo vratiti, govorim kao država Bosna i Hercegovina, nego poklona novca koji možemo uložiti u nešto što je najplemenitije, to je uklanjanje mina. Uvodimo privatni sektor da nam to odradi, što je možda najbolji efekt svega. Pomažemo Luci Brčko, koja je jedina naša riječna luka, koja ima povezanost sa željeznicom, cestama i koja je jedina naš riječni koridor koji je dio evropske mreže koridora, to je rijeka Sava. Sve se spaja u jedan projekat na najbolji mogući način, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
2: U Banja Luci je potpisan ugovor između Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i španske kompanije Deloitte Technology and Transformation o izradi studije izvodljivosti za uspostavljanje odjela za cybersigurnost. Vlada Španije za ovaj projekat osigurala je do 620.000 eura bespovratnih sredstava. Cilj je unaprijediti zaštitu podataka i sigurnost digitalnih usluga IDE. Slušamo izjave direktora IDE Almira Badnjevića i ambasadorice Španije u našoj zemlji Marije Moline Alvarez Toledo.
4: Kao rezultat ovoga mi očekujemo praktično da ćemo dobiti kompletnu zakonsku, organizacionu, procesnu dokumentaciju, instrukcije i sve ostalo spremno za naš praktično cyber odjel koji kod nas praktično već postoji kao takav, kao jasne instrukcije šta dalje treba da mi radimo na našem razvoju i jačanju cyber odjela.
5: Sporazum odražava našu posvećenost daljem produbljivanju trgovinskih, ekonomskih i investicionih odnosa kao i podršku cyber bezbjednosti. Ovim korakom Bosna i Hercegovina pokazuje posvećenost za usklađivanje sa standardima Evropske unije.
1: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija komunalnog preduzeća u Neumu. Akcija FUPA povezana je s istragom o nezakonitom odlaganju otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Istražitelji provjeravaju okolnosti pod kojima je otpad dopreman iz Dubrovačkog područja u Bosnu i Hercegovinu i odlagan na području u blizini Neuma. Prema trenutnim informacijama, smeće je doveženo iz hrvatske općine Ston, gdje nema deponije, pa su ga zbog toga ilegalno prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. Petorica muškaraca, od kojih su dvojica maloljetni, uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. Slučaj je otkriven u okolini Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama, prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Maloljetnici su nakon kriminalističke obrade predati u nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.
2: U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Otvaranjem ove ustanove na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregled i tretman, psihološka i socijalna podrška, forenzička obrada i koordinirano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju,

0: kažu direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović.
1: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
2: Radi se o jednom sigurnom, bezbjednom mjestu gdje žrtva će biti primljena i gdje će se koordinisano pružiti sva usluga koja treba biti pružena, znači pregled, tretman, zatim psihološka i socijalna podrška i saradnja, forenzička obrada i saradnja tužilaštva i policije.
0: U Kataru su nastavljeni indirektni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju sedmomjesečnog sukoba, dok američki predsjednik Donald Trump poručuje da je odbacio iranski prijedlog o deblokadi Hormuškog moreuza u zamjenu za ublažavanje sankcija. Iz Teherana stižu oštra upozorenja i optužbe na račun Washingtona. Nakon oštrih Trumpovih riječi, cijena nafte je ponovno porasla. Samir Huseinović.
3: Predstavnici Vašingtona i Teherana razgovarali su s katarskim posrednicima o izmijenjenom mirovnom prijedlogu koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se u Dohi s katarskim diplomatama dok se čeka zvaničan odgovor Vašingtona na prijedlog koji predviđa obustavu sukoba u Iranu i Libanu, deblokadu imovine, ukidanje naftnih sankcija i prekid američke blokade iranskih luka. Nakon toga Iran bi omogućio prolaz kroz Hormuški tjesnac i obnovio pregovore o nuklearnom programu. Reagujući na navode medija o mogućim ustupcima, Donald Trump poručuje da Iranu nije ponudio ništa u zamjenu za odustajanje od nuklearnog programa, ali je potvrdio da se posrednički razgovori nastavljaju. Što se tiče nas, Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Pobjedit ćemo u ovom ratu vrlo brzo, to će biti završeno, a cijene goriva će se naglo urušiti. Dakle, niko drugi to ne bi mogao uraditi. Niko drugi. Na ovaj ili onaj način pobjedit ćemo i to će ići prilično brzo. Čim je Trump javno odbacio iranske uslove o ublažavanju sankcija i najavio nastavak politike maksimalnog pritiska, cijene sirove nafte na svjetskim tržištima ponovo su skočile, pri čemu je cijena barela prešla 107 dolara. Iz Teherana stižu oštre reakcije na stavove Bijele kuće. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi poručuje da je Iran spreman za nastavak sukoba ako Sjedinjene Države ne ispune uslove za pregovore. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
0: Danas je stupio na snagu sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i četiri države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna.
4: Kosovska ministrica industrije, poduzetništva i trgovine Memoza Kusari Lila izjavila je da će implementacija ovog sporazuma dodatno jačati partnerstvo s ovim zemljama uz pozitivne efekte kako na ekonomiju, tako i na diplomatske odnose Kosova i ove četiri zemlje. Sutra sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
0: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
4: Memorialni centar Srebrenica odbija saradnju s entitetskom policijom i tužilaštvom, poručeno iz centra.
0: Rusija ne želi da strani utjecaj bude odlučujući u Bosni i Hercegovini, poručio Vladimir Putin tokom sastanka sa Miloradom Dodikom i Savom Minićem.
4: U Kataru nastavljeni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana, cijene nafte ponovo rastu. 22 sata i 15 minuta, slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužanj i Nina Hodžić.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon sinoćnje pobjede u Bukureštu protiv Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija, danas je u Sarajevu odradila trening i nastavila pripreme za naredne utakmice u ovom UEFA-inom takmičenju. Igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumunije trenirali su na stadionu Asim Ferhatović Hase, dok su ostali radili u lakšem intenzitetu. Među fudbalerima na treningu je bio i dugogodišnji kapiten Edin Džeko, koji će se od reprezentativnog dresa oprostiti u petak u utakmici treće runde Lige.

dotakne prvu riječ ove knjige. Zarobljen je. A da je tako, evo jasnog dokaza. Već mogu reći, o ti koji čitaš. Jer ovo je knjiga jednog revnog meleća i u njoj su grijesi jednog čovjeka i namijenjena je vječnost, ali ti je zabranjeno da donosiš sud. Neka prvo bude tama i njome se zastri onoliko koliko ti pogled podnosi. Rasijeci tamu rezom u koso i neka to bude rijeka. Hladna, duboka, neka zapinje ogolemo stijenje i neka muklo i brzo liže goleme kamene ploče. Neka njen čisti dah ne razbija tamu u tvome oku, nego tamu poprskaj kapima svjetla, a to svjetlo razli, a onda ga očvrsni u kamena zdanja, kićene minarete mostarskih džamija, kamene kule i zidove. Obasjaj grad svjetlošću i uvidi vitki kameni most, ali ne dozivaj ga u sjećanje po viđenju, niti po čuvenju, nego samo po mojim riječima. Razastri obeharale bašte. Zastani malo. Neka potom budu ljudi. Ali pazi, ako ih jasno ne ocrtaš, cijeli život će te progoniti kao utvare, a morat će noću pritiskati tvoju dušu i ti ćeš se buditi kao da te nešto guši. Zamisli zle i dobre ljude. Nemoj ih razdvajati. Još se ne zna koji su dobri, koji zli, koji pametni, a koji dobročudni i varan. A zamisli sve drugo što se da zamisliti ili što ti padne na pamet. Spusti nebeski pokrov da sve dobije prozračan veo, a potom neka bude samo svjetlo. Pa kao što pjesnik Nur kaže, ako bi Allah zgusnuo sve, koliko ono trpi, ništa bilo bi. Uviđaj polako glavu dječaka.

0: đaka Dželaludina, koji svakodnevno korača do medrese. Avliju njegove roditeljske kuće ograđenu visokim kamenim zidovima obraslim u lozu. Pod medrese zastrt ćelimima na kojima kleči ispred svoga učitelja, mualima Omera Efendije Zahirovića pomno prateći njegove riječi. Neka prođu 4 godine. Čuj, zaista je ovo ispisano strogim znakovima. A ti si čovjek, pa bira. Hoćeš li ostati ili ćeš odustati? Istu ti slobodu nudi ova knjiga kao i sam život. Neka bude kako i jeste godina hidžretska 1287. Dželaludin Tajib Karabeg napunio je 19 godina i napisao svoju prvu risalu, povijest Nered. Na nagovor mualim Omer Efendije Zahirovića i drugih, Ahmet Karabek odluči da pošalje svoga mlađeg sina u Carigrad.
1: Pošalji sina, Ahmede. Vidiš li Božji znak, ova vremena se mijenjaju. Treba će nam učeni.
0: A Neretva nabujala kao nikad dotada.

0: Carigrad je grotlo ljudi. Bosfor je prepun lađa koje se sudaraju. Dželaludin Tajb Karabeg živi u tišini. Tako je prošla jedna godina. Onda sve to pa još jedna godina. Onda sve to pa još jedna godina. Onda sve to pa još jedna godina i još jedna. Mula Arebi Hadži Magribi, učenjak iz Amasije, nikada nije imao takvog učenika, pa pri pogledu na mladog Mostarca, sopstveno znanje osjeća kao golema krila što ga visoko uznosi.
1: Čuo sam da je u Mostaru klima blaža nego ovdje, u Istanbulu. Idi, prijaće ti i da nije. Ali kad se oporaviš, vrati se. Ovdje ti je mjesto.

ovdje zastani. Tvrdo ti kažem. Uništi svaku pomisao o bilo čemu. Sruši sve što znaš. Zamisli Umihanu, ćer bogatog zajma Abazbega Čauševića. Je li Allah stvorio samo žensko tijelo, a ženu nakaza života? Ako je tako, onda je jedino Umihana sebe stvara. Od pjene sa sviješću da samu sebe stvara, iz školjke i mirisa čistog pijeska, od kapi rose svoju nutrinu.

0: dvostruko si mi potreban. I da uvidiš još jednu moć koju ti nudim i da uvidiš prvu nemoć prilježnu mome biću. Tako će ti se oči otvoriti. Lebdeći iznad Karabega i prateći njegov hod, dotakoh jutros na mostu glave svima onima koje sam susreo da vidim šta misle. Dotakao sam onako usputi glavu jednog neuglednog mladića i čuh da iz njega izbi riječ.
1: Ubiću!
0: Nećeš sumnjati ako se dogodi da Halim Derzija ubije svoga Amidžu Zijahbega Kordžića. Uviđaj Zijahbega kako sjedi nasred sobe na šiltetu. Pred njim mangala, bez vatre i dukčibuk. Sahan smokava i mala staklena posuda s nekim blago opojnim pićem ugodna mirisa. U njemu sam kao jasna sumnja. Zaista ni meleću nije lako u ljudskoj duši.
1: Ubiće te, Halim Derzija.
2: Neka ubije, ako može.
1: Ubiće te večeras. Đavo nas petlja, brani se, zovi ljude.
2: Da me ismiju.
1: Biće te sigurno. Bar se pripremi. To ti ja kažem.
2: A ko si ti? Onaj što je upalio nekakvo svjetlo.
1: Kakvog svjetla nije bilo?
2: Bilo je.
1: Odakle?
2: Otkud ja znam. Svašta se na svijetu događa. Osobito ako je čovjek sam.
1: Kao i ja.
2: Kao ja. A da ko? Evo, i sa sobom sam počeo govoriti. Možda me ovo piće smutilo. Učinilo mi se da je neko iza mene.
0: Neka uđe Halim Derzija.

0: ovdje si nevidljiv.
1: Učinilo mi se da si ušao i prije nego što si ušao. Hodi, sjedi.
0: Sjeda pored tebe. Dotakne te i trgne se. Ti ostani kako jesi.
1: Čudna noć, moj Halime. Ja se, od kako sam sjeo, sve nešto trzam i zamirem. Čega se ti uplaši?
2: Ničega. Dođeh da vidim hoće li preći u kuću.
1: Ma malo čas se nešto uvuklo u mene i kao ovako mi kaže.
0: Kaci, ubit će te Halim Dersija da se dokopa i metka.
2: Pijen si, Amidža. Grijeh na tvoju dušu zbog pomisli.
1: Na moju, sinko.
2: Kako bih to učinio? Da skinem sablju sa zida.
0: Stavi i položi svoju ruku na njegovu dotiče sablju.
1: Šta je s tobom, Halime?
3: To vidiš? To vidiš, zar bi? Jer bih mogao to da učinim. Kako? Kako? Prišao bih ti? Kako? Kako misliš? Onda bih ti prišao. To misliš? To misliš da te ubijem? Ja skinuo bih sablju i prišao bih ti da se dokopam i metka. Pa da sve, pa sve i onako pripada meni.
4: Zijah Beg je nepomičan. Obuhvati Halima Derziju, osjećaš ga svuda po sebi.
5: On se otima. Hrvem se sa Melećima. Meleći mi ne daju. Oteo se.
0: Zadrži ga.
5: Sjurio je sablju u tijelo Zijah Bega.
0: Vidio si. Jasno si vidio. Udalji se.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Učenicima Srednjoškolskog centra Srebrenica navodno je zabranjeno da na nastavu dolaze u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a prema navodima roditelja upozoreni su da bi zbog toga mogli biti sankcionisani smanjenjem ocjene iz vladanja. Na slučaj je reagovao Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, koji traži pojašnjenje odluke. Istakao je da dres reprezentacije BiH ne smatra uvrijedljivim obilježjem, već simbolom države u kojoj učenici žive. Za večeras je u kantonu Sarajevo najavljeno novo smanjenje pritiska vode. Iz vodovoda i kanalizacije Sarajevo obavijestili su da će pritisak biti smanjen od 23 do 6 sati ujutro, zbog čega na višim spratovima stambenih zgrada i rubnim dijelovima zone može doći do potpunog prekida dotoka vode. Potrošači su zamolili za razumijevanje. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uvjetovanje boravka djece u vrtićima provedenim obveznim cijepljenjem nije protivno Ustavu, zbog čega nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Iznimka je predviđena za djecu kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju, pišu crnogorski mediji. Ukrajinski državljanin Volodimir Žuravljov, kojeg njemačke vlasti sumnjiče za umješanost u sabotažu gasovoda Sjeverni tok, zatražio je politički azil u Hrvatskoj. Njegov advokat potvrdio je da je zahtjev podnesen, navodneći da Žuravljov smatra kako u Njemačkoj ne bi mogao očekivati pravično suđenje. Zahtjev za azil, međutim, sam po sebi ne zaustavlja postupak izručenja Njemačkoj. Sutra sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate omladinski program BH Radija 1.
2: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
3: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
2: Neafirmisani mladi BH bendovi. Samo za vas.
3: Demo Liga.
4: Stop gradnji data centara diljem naše divne države. A u drugim vijestima bliže se izbori. Glasaj, iako su svi isti, iako se više ni ne trude da budu kreativni, drugačiji ili barem iskreni. Glasa iako nemaš za koga. Glasa jer samo tako će oni znati da ti je stalo, da si upućen da pratiš njihov rad. Znaće da su tu da rade za tvoje bolje sutra, za našu budućnost, da je to posao koji ima odgovornost i koji snosi posljedice ako se ne radi. Zato glasa. Samo tako će možda nekada i biti bolji. Kako tebi, tako i svima nama. Tebi svakako nije ništa izaći sljedeću nedjelju i pola sata posvijeti glasanju. Svakako ćeš izaći na kafu. Zato glasaj, eto.
5: BH Demo Liga u omladinskom programu BH Radija
4: 1. Zvučanje u Mostaru 9. i 10. oktobra. Odletite i kupite karte i podržite najveći mali festival u Hercegovini. 3. oktobra u Valhali Havarija i Spazam. Havarija šuri mješavinu panka, repa i rock'n'rolla i priprema svoj novi album, dok je Spazam studentski bend koji tuče fuziju psihodeličnog funka i rock'n'rolla, začinju progresivnim ritmovima. 24. oktobra u AGU promocija Flasterovog EP-a, Dikejevog albuma i Monstros Moonshine-ovih novih singlova. Čikale, čikale, čikale, talijanski jazz fusion band ima svoj BH turneju, Mostar Pavaroti 16.10, Tuzla Bluesberry 17.10 i Sarajevo Jazbina 18.10. A mi hajmo s muzikom, ja sam Bakir, a vi slušate BH Demo League.
6: Muzika, pauza, u omladinskom programu BH Radija 1.
4: Za početak, novi bez, odmah nakon sigla Mirno sunce, predstavljaju Paniku, pa ih slušamo. A odmah iza njih ide i Facelift sa singlom Rane.
7: Plaše

Prethodno ste čuli facelift i bez. A u nastavku donosimo Monstrous Moonshine i Old Chevy, najnoviji single kao i Nerzuk sa pjesmom Fearless Warriors, a koja se našla na njihovom albumu Of Creation and Destruction.

Lili Deminutiv i pjesma Novo pravilo koja se našla na njihovom prvom albumu 12. Iza Deminutiva slijede Minotauri sa najnovim singlom Zvukovi.

Za sami kraj, novo je iz kuhinje našeg Dobrice Brkatora, novi muzički projekt koji se zove Psiho, a kojeg ćete uskoro imati priliku slušati uživo, o tome nešto više u sljedećoj epizodi. Sada uživajte uz Psiho, a za kraj još jednom da ponovimo. Izađite glasati. To vam je dužnost, to vam je obaveza, to vam je odgovornost prema svima nama. Ja sam Bakir, a BH Demo Liga ide glasati.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3,

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Danas počinje dvodnevna sjednica VSTV-a. Rusija zaprijetila NATO-u. Za Kaliningrad ćemo upotrijebiti cijeli arsenal. Vrijeme sunčano i toplo. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Milišić-Veličkovski izabrana je s liste od tri kandidata koju je utvrdilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Uz nju su za ovu funkciju kandidovani Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Iz Memorialnog centra Srebrenica obavijestili su da će rad nastaviti sa apsolutnim minimalnim brojem osoblja. Kako je saopćeno, neće sarađivati sa tužilaštvom iz Bijeljine i policijom UPA Republike Srpske. Podsjećaju da je Memorialni centar državna institucija i za provjeru zakonitosti poslovanja Memorialnog centra nadležnost imaju isključivo državne institucije. Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopćilo je da napade na direktora Memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. Rusija želi stabilnost regiona, ne želi da strani uticaj u Bosni i Hercegovini bude odlučujući i podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin tokom sastanka s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi. Dodik je potvrdio da vlast RS-a, kako je rečeno, sprema odgovor na nove izborne tehnologije. Predložio je da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Premijer Minić naglasio je da se razgovaralo i o jačanju ekonomske

0: saradnje.
1: Svjesni smo da ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje, kad je u pitanju određene kvote za izvoz, kad je u pitanju svi proizvodi iz Republike Srpske koji bi ovdje mogli naći krajnjeg kupca, odnosno tržište.
0: Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana danas i sutra u Sarajevu. Pored ostalog, danas će se razmatrati izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa VSTS-a Bosne i Hercegovine za prvo polugodište 2026. godine, informacija o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, telefonacija o dinamici suđenja u složenim predmetima organizovanog kriminala i visoke korupcije. Drugog dana sjednice VSTV-a Bosne i Hercegovine bit će imenovanja za pravosudne funkcije. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisao je sa odabranim izvođačima ugovore za deminiranje desne obale rijeke Save u Bosni i Hercegovini. Riječ je o lokacijama na području Orašja, Domaljevca i Šamca. Projektom je obuhvaćeno više od 5 miliona metara kvadratnih duž rijeke Save. Deminiranje ovog područja doprinijeće povećanju sigurnosti lokalnih zajednica i stvaranju uvjeta za budući razvoj infrastrukture, bolju povezanost i ekonomski rast, poručio je ministar Fort.
2: Mi danas 16 miliona maraka novca koji ne moramo vratiti, govorim kao država Bosna i Hercegovina, nego poklona novca koji možemo uložiti u nešto što je najplemenitije, to je uklanjanje mina. Uvodimo privatni sektor da nam to odradi, što je možda najbolji efekt svega. Pomažemo Luci Brčko, koja je jedina naša riječna luka, koja ima povezanost sa željeznicom, cestama i koja je jedina naš riječni koridor koji je dio evropske mreže koridora, to je rijeka Sava. Sve se spaja u jedan projekat na najbolji mogući način, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
0: Rusija je upozorila na to da je spremna upotrijebiti cijeli arsenal kojim raspolaže ako Savez pokuša izolirati Kaljiningradsku oblast od ostatka Rusije. NATO je poruku osudio i posebno upozorio na neodgovornu nuklearnu retoriku. Oštro osuđujemo prijetnju upotrebom sile, uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručeno je iz NATO-a. NATO je također naveo da raspolaže sredstvima potrebnim za odbranu teritorija svojih članica. Danas sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, emisiju uredila Nina Hodžić.
3: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.

Bridge. Hello, sweetie.

Thank you.